سیامین گلریزان همیاری با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405، 7 و 8 و 9 اوت 2026.

سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. سیامین گلریزان در بحبوحه سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات برگزار می‌شود که بر قامت وطن نوشت سال سرنوشت. از یک سو بقایای فاشیسم دینی برای به تأخیر انداختن سرنگونی رژیم ولایت فقیه و خروج از مردابی که در آن گرفتار شدند مذبوحانه تلاش می‌کنند با جنگ افروزی و با اعدام پی در پی شورشگران از انفجار خشم خلق و بالا گرفتن شعله های قیام جلوگیری و هر فریاد اعتراض را خاموش کنند. آنها برای سرکوب و شیطان سازی و برای ممانعت از پیشرفت مقاومت و کانونهای شورشی از هیچ چیز فروگذار نمی کنند. از سوی دیگر بقایای فاشیسم سلطنتی و دنبالچه های سواک شاه با انواع و اقسام ترفندها در کمین هستند تا در هر فرصتی حاصل رنج و خونها و انقلاب ناتمام 57 را بربایند. آنها برای برگرداندن چرخ تاریخ به عقب از هیچ رذیلتی، حتی مشارکت در سناریوی بمب‌گذاری در تظاهرات مسالمت‌آمیز مقاومت ایران در پاریس فروگذار نمی‌کنند. علی‌رغم ده‌ها میلیارد سرقت درآمدهای نفت ایران توسط این خاندان، کماکان از مردم ایران ارث پدری یعنی دستمزد 57 سال دیکتاتوری و وابستگی و کودتا و شکنجه و سرکوب را طلب می کنند. در چنین شرایطی در جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات تاریخ وطن، رساندن صدا و سیمای مقاومت و خروش آزادی خواهی مردم ایران نیازمند حمایت و کمک های هرچه بیشتر هموطنان و همیاران سیمای آزادی است. همیاری با سیمای آزادی، یاری رساندن به خروش آزادی خواهی مردم ایران است. همیاری با سیمای آزادی فقط نثار کمک مالی نیست. اعلان حضور، اعلان تعهد مردمی و میهنی در برابر نظام اعدام و قتل عام و رژیم سرکوب و سانسور و خفقان است. حاضر گفتن برای صلح و آزادی و برپایی جمهوری دموکراتیک است.

سیمای آزادی، خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی برد و تمام مخارج و هزینه های آن توسط هموطنان و همیاران و شورشگران برای آزادی تأمین می شود. در سیومین گلریزان حمایت از سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه، 16، 17 و 18 مرداد 1405 یقین داریم که با تماس‌ها و رابطه‌ها و عاطفه‌ها و با کمک‌های تک تک شما کهکشانی از همیاری و همبستگی ملی برای پیروزی رقم خواهد خورد و صدای آزادی خواهی و حق طلبی مردم ایران و شورشگران پیشتاز و فرزندان فداکار میهن هرچه رساتر می شود.

کنفرانس در پارلمان ایتالیا. بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده. شهردار رودی جولیانی: مجاهدین خلق تنها گزینه واقعی روی میز هستند. این گروهی است که 47 سال بر روی چگونگی سرنگونی رژیم و نحوه جایگزینی آنها کار کرده است.

روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا. شرکت رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و وکیل سابق دونالد ترامپ در نشستی درباره ایران در روم. این نشست توسط حزب برادران ایتالیا سازماندهی شده بود. مهمان افتخاری نشست، مریم رجبی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران، دشمن اصلی رژیم ملایان بود.

رودی جودیانی. من 14 سال پیش با سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت آشنا شدم و از آن زمان تا کنون فعالانه از آنها حمایت میکنم. شورای ملی مقاومت و مریم رجبی آماده اند تا گذار از رژیمی که کابوس مردم ایران بوده را به یک جمهوری دموکراتیک بدون شاه، بدون دیکتاتور و بدون رژیم تئوکراتیک رهبری کنند. آنها همچنین یک برنامه 10 ماده‌ای دارند که از جمله تضمین کننده حذف تبعیض تاریخی علیه زنان است. پهلوی انتخابی غیر واقعی برای دوران گذار است و توسط مردم پذیرفته نخواهد شد. شاه مسئول سرکوب‌های شدید است، اما پسرش از آن میراث فاصله نگرفته و تجربه سیاسی ندارد.

یوروپ 6. مریم رجوی در پارلمان ایتالیا درباره بحران ایران سخنرانی کرد. روز 16 ژوئیه 2026 تالار تاریخی رجینا در پارلمان ایتالیا میزبان کنفرانسی برجسته با عنوان بحران ایران راه حل دموکراتیک برای آینده بود. این رویداد مهم قانونگذاران برجسته ایتالیایی، مقامات سابقه بین‌المللی و اپوزیسیون دموکراتیک ایران را گرد هم آورد تا به بحران داخلی فزاینده در ایران، درگیری‌های منطقه‌ای و پیامدهای امنیتی جهانی جنگ‌طلبی رژیم ایران بپردازند. در این کنفرانس که به ریاست آقای فابیو رامپلی، نایب رئیس مجلس نمایندگان و سازماندهی نایک گروپیونی از کمیته امور خارجه برگزار شد، سخنرانی‌های قدرتمندی توسط قانونگذاران هر دو مجلس پارلمان و چهره‌های بین‌المللی از جمله شهردار سابق نیویورک رودی جولیانی و نماینده سابق ایالات متحده پاتریک کندی ارائه شد. بخش اصلی این جلسه ارائه بیانیه مشترکی بود که توسط اکثریت اعضای هر دو مجلس ایتالیا امضا شده بود و حمایت رسمی آنها را از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران برای انتقال حاکمیت به مردم ایران اعلام می کرد. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، به عنوان سخنران اصلی، برنامه 10 ماده‌ای این جنبش را به عنوان طرح نهایی برای یک جمهوری آزاد و دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت ارائه داد. قانونگذاران و سخنرانان خواستار پایان دادن به مماشات غرب، حفظ سپاه پاسداران در لیست تروریستی و رد قاطع همه اشکال دیکتاتوری شدند. آنها به صراحت حکومت دینی فعلی و هر گونه تلاش برای بازگرداندن سلطنت از بین رفته را رد کردند.

اعدام سبعانه عرفان اسفندیاری 18 ساله و گل محمد محمدی 24 ساله دو زندانی قیام دیماه 1404 در اصفهان. فراخوان به اقدام فوری برای نجات جان 10 جوان 18 تا 24 ساله دیگر محکوم به اعدام از زندانیان قیام در اصفهان. قضایای جلادان اتهام شهیدان را شرکت در هلاکت 4 مأمور انتظامی، حمل سلاح گرم و سرد و تخریب کلانتری ذکر کرده است. صبح امروز یک شنبه 28 تیر 1405 دشخیمان رژیم آخوندی دو تن از زندانیان قیام دیماه 1404 عرفان اسفندیاری 18 ساله و گل محمد محمدی 24 ساله با اصلیت افغانی را در اصفهان به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض و به هلاکت رساندن 4 مأمور انتظامی سربدار کردند. قضایای جلادان اعلام کرد در جریان قیام دیماه در میدان علی خانی در استان اصفهان که با هدف براندازی نظام به وقوع پیوست 4 نفر از ماموران انتظامی کشته شدند و افسود اغتشاشگران در میدان علی خانی اصفهان در حالی که انواع سلاح گرم، چاقو، دمه، قداره و کوکتل مولوتوف همراه داشتند، اقدام به تخریب پاسگاه و کلانتری، آتش زدن اموال عمومی و لاستیک و مسدود کردن خیابان کردند. قضایای جلادان در پرونده‌ای موسوم به میدان علی خانی علاوه بر این دو زندانی، 10 نفر دیگر از زندانیان قیام دیماه 1404 را با همین اتهامات به اعدام محکوم کرده است. هر 12 محکوم به اعدام را صبح روز گذشته شنبه 27 تیر از زندان دستگرد اصفهان با بهانه دروغین ملاقات با قاضی پرونده از بند عمومی خارج کردند. پس از این انتقال غافلگیرانه، سایر زندانیان در اعتراض به بیخبری از سرنوشت همبندیان خود دست به اعتصاب زدند. به این ترتیب، همکنون 10 زندانی دیگر در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند. این احکام جنایتکارانه توسط دو قاضی جنایتکار موسوم به محمد رضا توکلی و محمد براتی درچه صادر شده و زندانیان از حق داشتن وکیل مستقل محروم بودند. 10 زندانی دیگر محکوم به اعدام عبارتند از علیرضا سپاهی 24 ساله، ابوالفضل سپاهی 23 ساله، قائم حسینی 20 ساله، شروین باقریان 18 ساله، امیر حسین ابراهیمی انالوچه 19 ساله، امیر حسین سفری 27 ساله، امیر حسین ملکی 19 ساله، علی دشتی 19 ساله، ابوالفضل ابراهیمی 18 ساله و علیرضا رئیسی 21 ساله. فاشیسم دینی در محاصره بحران‌های داخلی و خارجی با این اعدام‌های ضد انسانی مذبوحانه در صدد است از انفجار خشم خلق و بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی جلوگیری کند. اما احکام دشمن تنها عزم جوانان شورشگر برای سرنگونی را جزم‌تر می‌کند. مقاومت ایران با درود به شورشگران سربدار و سرمازه بار دیگر ملل متحد و عموم مراجع حقوق بشری و همچنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری و مؤثر برای توقف ماشین اعدام و سرکوب رژیم آخوندی و نجات جان زندانیان سیاسی زیر اعدام به ویژه 10 جوان محکوم به اعدام در اصفهان فرا می خواند. پرونده جنایات رژیم ولایت فقیه باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران آن در برابر عدالت قرار گیرند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 28 تیر 1405

آسوشیتد پرس. پایگاه حزب آزادی کردستان پاک در نزدیکی اربیل صبح یکشنبه مورد حمله پهپادی قرار گرفت و 8 نفر از اعضای آن زخمی شدند.

0: مورچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت دوم.
1: تلگرام مسئول شورای ملی مقاومت به دبیر کل ملل متحد پیرامون قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی، 4 آذر 1367.

0: نیویورک،
1: آقای خاویر پرز ده کولار، دبیر کل ملل متحد. آقای دبیر کل، موج فزاینده اعدام ها در ایران به دستور شخص خمینی همچنان ادامه دارد. همکنون خبر چند هزار اعدام جدید را دریافت کردم. در میان اعدام شدگان اسامی مادران سال خورده، بیماران و بسیاری زندانیان سیاسی که از 7 سال پیش به اصطلاح محاکمه شده و دوران محکومیت خود را سپری می کردند به چشم می خورد. همچنین موارد متعددی از کشتار اعضای یک خانواده و بستگان زندانیان سیاسی و اعضای مقاومت وجود دارد. بسیاری از اعدام شدگان زندانیانی بودند که دوران محکومیتشان تمام شده بود و بسیاری دیگر کسانی که به تازگی دستگیر شده و همچنان که رئیس قوه قضایی رژیم رسما اعلام کرد، بدون هر گونه محاکمه حلق‌آویز و یا تیرباران شدند. در برخی شهرها زنان زندانی هم در ملأ عام به دار آویخته می شوند. در حالی که ملاقات زندانیان از 4 ماه پیش اساساً قطع شده است، هزاران تن از اعضای خانواده های داغدار هر روز در برابر شکنجهگاه های خمینی در شهرهای مختلف ایران به انتظار مطلع شدن از سرنوشت فرزندان خود صف می کشند. از سوی دیگر 7 سال است که ما با اسناد کافی جنایات دیکتاتوری مذهبی و قرون وسطایی خمینی علیه حقوق بشر را به شما و دیگر مراجع زیربط بین المللی گزارش میکنیم. این جنایات سبعانه که به وضوح از یک نسل کشی بیوقفه حکایت میکند و لکه ننگی بر دامن بشریت شمرده میشود، از قضا پس از قبول آتش بس در ایران تحت حکومت خمینی قویاً شدت یافته است. آقای دبیر کل، آیا زمان یک اقدام جدی بین المللی به منظور ممانعت از این خونریزی های مستمر فرا نرسیده است؟ و آیا وجدان بشریت معاصر یک دفاع مؤثر از میثاق ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر را در مقابل رژیم ضد انسانی خمینی هنوز هم ضروری نمییابد؟ همزمان با بررسی مسئله نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی ملل متحد، پیشنهاد می کنم که با در نظر گرفتن محکومیت مکرر رژیم خمینی از سوی این مجمع در سالهای اخیر، اخراج رژیم خمینی از سازمان ملل متحد به عنوان یک اقدام عملی در دستور کار قرار گیرد. به خصوص که طی 7 سال گذشته این رژیم به هیچ یک از محکومیت‌های بین المللی وقعی نگذاشته و تقاضاهای مکرر مجامع و هیئت‌های بین المللی را برای بازدید از زندان‌هایش رد کرده است. لطفاً مقرر فرمایید متن حاضر در اختیار نمایندگان کلیه کشورهای عضو ملل متحد به ویژه اعضای شورای امنیت گذاشته شود. اسامی شماری از اعدام شدگان متعاقباً تقدیم خواهد شد. مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، 4 آذر 1367، 25 نوامبر 1988. این تلگرام همچنین برای رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد آقای دانته کاپوتو ارسال شده است. شدگان متعاقباً تقدیم خواهد شد. مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، 4 آذر 1367، 25 نوامبر 1988. این تلگرام همچنین برای رئیس مجمع عمومی

0: هفتمین روز اعتصاب قضا و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در قزلحصار. خانواده صدها زندانی در مقابل قزلحصار دست به تجمع و اعتراض علیه احکام اعدام زدند. امروز یکشنبه 28 تیر 1405 اعتصاب قضا و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد دو زندان قزلحصار هفتمین روز خود را پشت سر می گذارد. این زندانیان یک هفته است که در اعتراض به ماشین اعدام رژیم آخوندی دست به اعتراض و تحصن زده و خواستار توقف احکام ضد انسانی اعدام هستند.
1: روز ششم اعتصاب.
0: زندانیان اعتصابی با در دست داشتن پلاکاردهایی مانند حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست، حمایت خود را از کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام اعلام کرده و تاکید کردند که تا رسیدن به خواسته‌هایشان به اعتراض ادامه خواهند داد. همزمان با هفتمین روز اعتصاب، بیش از 500 تن از خانواده‌های زندانیان با تجمع در مقابل زندان قزلحصار خواستار لغو احکام اعدام شدند. گارد جنایتکار زندان با یورش به خانواده‌ها و ایجاد فضای رعب و وحشت تلاش کردند مانع شکل‌گیری تجمع آنها شوند که با مقاومت و فریادهای اعتراضی آنان روبرو شدند. زندانیان در حالی اولین هفته اعتصاب خود را پشت سر می‌گذارند که دشخیمان رژیم آنها را از امکانات اولیه محروم کردند. گزارش‌های رسیده حاکی از وخامت وضعیت جسمی تعدادی از زندانیان است. همزمان زندانبانان و دستگاه‌های امنیتی رژیم با محدود کردن ارتباطات زندانیان تلاش می‌کنند صدای اعتراض آنها را خاموش کنند و از درز اخبار آن به بیرون از زندان جلوگیری کنند.
2: درود بر مردم ایران زمین. امروز مورخ 27/4405 برابر با ششمین روز اعتصاب مظلومانه 1500 نفر از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزلحصار و به اعدامیان زندان‌های سراسر کشور می باشد. از تمامی مردم ایران و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری سراسر جهان استدعا داریم که صدای بی صدای این مظلومان در بند باشید. برای نجات جان این زندانیان هر لحظه درنگ برابر با آزادان شدن خانواده های بیشتری خواهد شد. مردم عزیز ایران، هموطنان گرامی، ما تا پای جان برای رسیدن به رهایی به اعتصابمان ادامه خواهیم داد. این گونه پیداست که قصد قطع ارتباط ما با دنیای خارج از زندان را دارند. به هوش باشید و آگاه باشید. نه به اعدام.
0: مقاومت ایران، ملل متحد و گزارشگران زیرفت و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به حمایت از زندانیان اعتصابی و اقدام برای نجات جان هزاران زندانی محکوم به اعدام فرا می‌خواند و بار دیگر بر ضرورت بازدید هیئت حقیقت‌یاب بین المللی از زندان‌های ایران تاکید می‌کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 28 تیر 1405.
3: 28/4405 تجمع خانواده های زندانی در زندان قزلحصار نه به اعدام.
4: اعتراض بازنشستگان و سایر اقشار به سطوح آمده از ستم و چپاول آخوندی.
5: تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی شور امروز یک شنبه 28 تیر 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در
6: ستم فراوان، ما را کشان شیابان.

امروز یک شنبه 28 تیر 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان

0: چینگ مشتبه روی دست همه مدعیان رستاخیز بی سابقه شاهنشاهی با اعلام تشییع بی نظیر و تاریخی ده ها میلیونی جنازه پدرش در ایران و تشییع میلیونی در عراق.
1: چپه کردن میز تفاهم نامه بعد از جنازه گردانی، لاف وحدت و انسجام در وحشت از اوضاع ولایت شق شقه، توصیف انتقاد کنندگان به مذاکره و تفاهم نامه و مسئولان مربوطه به عنوان پیشروان بصیرت و سرمایه های ارزشمند، همراه با این نصیحت که باید مراقب باشند تا این رویکرد موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد. کینگ مشتبه: نقض تفاهم نامه بار دیگر بی ارزشی و نامعتبر بودن امضای رئیس جمهور آمریکا را ثابت کرد.
0: تلاش بیهوده برای مهار کردن جنگ شعله‌ور گرگ‌ها در درون نظام.
1: تداوم اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عمل کرده بعضی از مسئولین داشته باشند. این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفس امری مطلوب علمداد می شود. این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیشروان بصیرت هستند، باید مراقب باشند تا اولا ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد. با حفظ این جهات، انتقادها موجب رونق و شکوفایی امور خواهد شد.
2: متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شان هست: سلام و درود و سپاس بر شما که با حماسه بی نظیر و تاریخی خود در رستاخیز بی سابقه بدرقه آقای شهید ایران نصاب تازه از جلوه بعثت و اراده مستحکم هویت اسلامی ایرانی را در قدر شناسی، وفاداری، بصیرت و ابراز محبت فوق‌العاده به زعیم امت اسلامی و رهبر شهید انقلاب ثابت کردید. گرمای دلهای گداخته، چشمان اشکبار و عزمهای استوار جمعیت ده ها میلیونی و ده ها کیلومتری در تهران، قم، مشهد و سایر شهرها و روستاها دوستان ملت ایران و مردم آزاده جهان را به تحسین و دشمنان مستکبر ملت ایران را به حیرت و سرگردانی و خشم و وحشت انداخت. همزمان با این حماسه، نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهم نامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی ارزش و نامعتبر است. اکنون که دشمن آمریکایی به دنبال جنگ افروزی و تحمل هزینه‌های سنگین‌تر و بی آبرویی بیشتر است، بداند که جبهه مقاومت درس‌های فراموش نشدنی برای او دارد، همان گونه که پیش از این مکررن و مؤکدن تذکر داده شد. صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن توافق‌های اجتماعی وظیفه‌ای همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یک پارچگی کشور مهمتر و حساس‌تر است. بر این اساس ملت عزیز، با تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفس امری مطلوب قلمداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیش روان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد اولاً ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد که آن خود منشأ محرومیت از برکات و عنایات می گردد و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد که با حفظ این جهات انتقادها موجب رونق و شکوفایی امور خواهد شد. دشمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما دریافت کند که هرگاه ما این مراقبت ها را به طور کامل مراعات نماییم او به ناچار رو به هزیمت خواهد گذارد. سید مجتبی حسینی خامنه ای 26 تیر 1405.
1: پیام تحییت و تکریم و تقدیر وافر از مراجع اعزام، علمای معزز و اساتید و فضلای حوزات علمیه و دانشگاه ها، اندیشمندان و نخبگان گرانقدر، امرا و سران قبائل و شیوخ عشایر و سران طوایف عراق.
3: متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است: تشییع میلیونی و بی‌نظیر از علمدار مقاومت، جلوه تمام عیار از همدلی و اخوت و هم مرامی بین دو ملت عراق و ایران را نشان داد. بی‌تردید سران استکبار با دلهای هراسان تصاویر صحنه‌های با شکوه این اجتماع عظیم در عراق را مشاهده کردند و دیدند که چگونه سرمایه‌گذاری‌های کلانی که برای تخریب رابطه دو ملت به عمل آورده بودند پوچ و بی اثر از آب درآمد. این حضور چند ده میلیونی فصل جدیدی از بیداری و نقش‌آفرینی برای تغییر معادلات از پیش ساخته مستکبران را رقم زد. اینک شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار فهمیده است که استمرار حضور بی‌دردسر و سلطه‌گرانش بر منطقه خیالی خام بیش نیست. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای 2 صفر المظفر 1448 26 تیر ماه 1405.
1: پزشکیان در واکنش به پیام ولی فقیه موروثی در حساب ایکس خود نوشت: پیام حکیمانه و وحدت آفرین رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی و حمایت ایشان از سران سه قوه و مسئولان کشور، مهمترین پشتوانه و سرمایه در جهت صیانت از منافع ملی و سربلندی ایران اسلامی است. پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است.
4: آلیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم نیز پس از پیام ولی فقیه موروثی در حساب ایکس خود نوشت: اصرار بر اتحاد مقدس فقط یک توصیه اخلاقی یا اجتماعی نیست، بلکه شرط ضروری پیروزی در میدان مبارزه با دشمن است. اطاعت از این حکم شرعی و ملی رهبر را بخشی مهم از نقش‌آفرینی تاریخی خود در اداره کشور تلقی کنیم.
5: پزشکیان و استحاله شعارهای انتقام انتقام به پیگیری حقوقی.
6: تلویزیون رژیم: رئیس جمهور مسئولین و نابغه های حقوقی را دور میز جمع کرد تا مسائل حقوقی و قضایی جنگ را پیگیری کنند. یکی از راه های اصلی و مهم برای انتقام همین پیگیری های حقوقی است. رحیمی وزیر دادگستری: همین انتقامی که مردم الان درخواست می‌کنند، مصداق بارزش همین اقدامات حقوقی و قضایی است. پزشکیان: همکاری و هماهنگی سران قوا در ایده‌آل‌ترین حالت ممکن است. من فکر نمی‌کنم در طول انقلاب اینقدر ما با هم هماهنگ شده باشیم.
7: رئیس جمهور در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و قضایی جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم گفت مستندسازی یافته ها به گونه است که قابلیت طرح در محاکم داخلی، منطقه‌ای و بین المللی را داشته باشد. آقای پزشکیان گفت استفاده از ظرفیت اندیشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور و حقوقدانان مسلمان جهانی برای غنای هرچه بیشتر این روند از اولویت های مدیریتی این طرح است.
8: رئیس جمهور مسئولین و نابغه های حقوقی را دور این میز جمع کرد تا مسائل حقوقی و قضایی جنگ را پیگیری کنند.
9: یکی از راه‌های اصلی و مهم برای انتقام همین پیگیری های حقوقی است.
10: همین انتقامی که مردم الان درخواست میکنند مصداق بارزش همین اقدامات حقوقی و قضاییه.
9: حالا حقوقدانان به همراه دولتی ها طرح جامع اطلس را نوشتند. طرحی برای پیگیری مسائل حقوقی جنگ. طراحان این طرح گزارشی دادن به رئیس جمهور.
11: دیوان دعاوی ایران و آمریکا در اسفند ماه گذشته در واقع دادخواست خودمون رو ثبت کردیم راجع به جنگ 12 روزه و طرفیت آمریکا به شخص آقای ترامپ که الان ثبت شده در فرایند رسیدگی. پرونده مربوط به جنگ رمضان هم تقریبا مراحل نهاییش را طی میکنه و در اونجا به صورت پرونده مستقل جدید باز ثبت خواهیم کرد.
12: در سازمان های بین المللی تخصصی بیش از 15 گزارش مستند در واقع از جنایت ها در واقع تهیه کردیم، مستند حقوقی و به ثبت رسوندیم.
9: رئیس جمهور ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته و تدبین چنین طرحی دستور داد تیمی تشکیل شود برای تحقق این طرح جامع. در ادامه آقای پزشکیانی رو هم گفت که همکاری و هماهنگی سران قوا در ایدئال ترین حالت ممکن است.
13: الان به حول قوه الهی واقعیت قضیه اینه که قوا، من فکر میکنم در طول انقلاب اینقدر ما با هم هماهنگ شده باشیم، یعنی واقعیت قضیه هم حضرت آیت الله آقای اژه‌ای همراهی کامل دارن، هم برادر عزیزمون جناب آقای دکتر قالیباف خدا وکیلی همراهی یه مقدار از اون برای همراهی داره، یعنی زیادی دارن کمک میکنن.
14: روایت عراقچی از آخرین ساعت و آخرین جلسه خامنه‌ای. از آن به وجود و تداوم یک حفره امنیتی در رژیم، نه فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات بلکه در جهتگیری به تصمیم سازی ها و از آن بدتر در جهتدهی به فضای روانی ما، که این را دیگر سربسته می گویم.
15: رضا، جمعه شب یه کامل اصلا فضا عوض شده. من شنبه 8 صبح رفتم خدمت رئیس جمهور و گزارش مذاکرات ژنو دادم. در این حال گفتم مذاکره خوب بود به نسبت در حد خود مذاکره، ولی فضایی که وجود داره اصلا فضای مذاکراتی نیست و فضای جنگی هست. ساعت 9 هم قرار داشتم اومدم دفتر حضرت آقا و با یکی از مسئولین دفتر قرار داشتم.
16: با آقا دیدار نداشتی؟
15: نه، ما قاعده کار اینطوری بود که به اصطلاح با آقای حجازی دیدار داشتیم، گزارش خدمت ایشون میرفت، ایشون در روز گزارش از همه جا رو مثلا خدمت حضرت آقا ارائه میداد و اگه سوالی بود جواب رو میآوردن، اگر هم لزوم بود اون موقع خود حضرت آقا دیدار میکردن. اینطور نبود که مسیر فقط این باشه. رهبر شهید به هر حال مرامشون اینطوری بود که گزارشات از همه جا میرسه خدمتشون، همه رو ملاحظه میکردن، راهنمایی داشتن میدادن، اگر صلاح میدونستن فرد رو احضار که نه، میخواستن با خودش جلسه میذاشتن توجیه میکردن، لازم بود جلسه جمعی هم میذاشتن، حالا یا افراد خاصی رو دعوت میکردن یا شورای عالی دعوت میکردن. بالاخره یک نظام تصمیم گیری به نظر من کاملا خوب وجود داشت و دارم الان یه خود مسائل امنیتی رفت بشه علی‌القاعده همین شکلی خواهد.
16: شما پیش آقای حجازی بودم؟
15: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات داشت دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اوضاع اینطوری هست، نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
16: پس جلسه میگن شورای راهبردی سیاست خارجی بوده، درسته؟
15: نه،
16: آقای خرازی هم اونجاست، شما هم که اونجایید، آقای رئیس صفوی هم اونجاست،
15: نه خب ببینید اونجا یک مجموعه بزرگه که بخش های مختلف درش هستن. شورای راهبردی روابط خارجی چند تا ساختمون اونورتر یک محلی رو دارن، اونها هم همزمان جلسه داشتن، اونتا به اون چیزاش. از اون بعدتر جلسه بود که آقای شمخانی گذاشته بودن و تعداد فرمانده اونجا شاید شد.
16: اینو حالا پخش نمی کنیم، یعنی بعید میدونم بتونیم پخش کنیم. خب شاید ثبت در تاریخه. اون روز سه تا جلسه است. یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارت، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیت، یه جلسه شورای دفاعی که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه‌ای هم که توی بیته. اینو شما چجوری تعبیر میکنید؟ همزمان سه تا چهار تا ساعت نه و نیم صبح؟
15: والا خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشتن. زمانی که من شورای راهبردی بودم هر شنبه صبح جلسه داشتیم، منتها در ساختمانی که توی خیابون پاسداران داره. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاقا هدف بود. اینا رو زدن سری.
16: جلسه شورا معاونین وزارت هم زدن.
15: اون از ساختمان شاید دیگه بود.
16: میدونم. نه این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
15: اون اون روزا البته هر ساختمان ریاستی جلسه توش بود. ولی آره هم جلسه حضرت آقا که دفترشون بود. اون هیچ. این که جلسه شورای دفاع رو هم تشکیل داده بود آقای شمخانی، حالا آیا اتفاقی بوده یا نبوده نمیدونم، ولی وزارت اطلاعات هم همزمان جلسه داشت. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سر بسته.
16: آره من که معتقدم هیچی نمیتونه جمهوری اسلامی نابود کنه جز جلسه. این جلسه پدر جمهوری اسلامی در بوده. ولی این همزمانی و این اشراف و ساعت 9 نیم صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل پوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم شما یه سبره اطلاعاتی هم چون دادید، من به نظرم این دیگه مثلا دوباره دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم. این سادگی نیست.
17: جنگ گرگ‌ها بر سر جنگ و مذاکره.
18: حسین شریعت‌مداری، نیابتی ولایت در کیهان. صلح شرافتمندانه محمد خاتمی بیان دیگر تسلیم بی‌شرفانه است. از مراکز اطلاعاتی و قضایی انتظار می‌رود با این بخش از ابواب جمعی دشمن، آن هم در زمان جنگ، برخورد قاطع و پشیمان کننده داشته باشد. حسین شریعت‌مداری، نیابتی ولایت در کیهان، با اشاره به پیام اخیر آخوند محمد خاتمی در مورد صلح، خواهان برخورد پشیمان کننده و قاطع قضایی شد و گفت این اظهارات در حالی است که آمریکا در رسیدن به اهدافی که اعلام کرده بود ناکام مانده است و به ستون پنجم مأموریت صلح طلبی می‌دهد. آمریکا با صراحت اعلام کرده و می‌کند اگر موفق به براندازی تغییر نظام نشود در پی تسلیم آن است. اعضای ستون پنجم تبلیغ می‌کنند که با همه وجود طرفدار صلح شرافتمندانه هستند. بیان دیگر تسلیم بی‌شرفانه را صلح شرافتمندانه می‌نامند که ظاهری خیرخواهانه داشته باشد. وی افزود شناسایی و مقابله با ستون پنجم دشمن حتی در شرایط عادی نیز یکی از وظایف تعریف شده نیروهای اطلاعاتی و دستگاه قضایی است و از مراکز اطلاعاتی و قضایی انتظار می رود که با این بخش از ابواب جمعی دشمن آن هم در زمان جنگ برخورد قاطع و پشیمان کننده داشته باشند. ساده انگاری نکنند و این خط را که ستون پنجم به عنوان یک ماموریت دیکته شده دنبال می کند به حساب خطا ننویسند و از کنار آن با بی تفاوتی عبور نکنند.
19: روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف. رسانه های به اصطلاح انقلابی انواع تهمت ها را به مسئولین ارشد می زنند. رهبری مجبور شدند به تندروی ها واکنش نشان دهند. روزنامه خراسان نوشت پیام رهبر انقلاب اتمام حجت با افرادی است که با ادعای انقلابیگری لغلغه زبانشان بر چسب زنی با صفاتی همچون خیانت و بی‌غیرتی و یا لعن به مسئولین است. موضوع انقدر شدید و خارج از چارچوب شده بود که تعداد قلیلی در تشییع خامنه‌ای به برخی مسئولین فحاشی کرده و سخنان بیجا زده بودند. رفتاری که حالا مشخص شده با نظر و بیان رهبر انقلاب تا چه اندازه فاصله دارد. بازی سیاسی باعث می شود تا این فشارها به این نقطه برسد و ایشان مجبور به واکنش علنی بشود. امیدواریم با این پیام واضح از آن دست بردارند.
17: روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی همزمان باید در دو جبهه بجنگند، از یک سو با آمریکا و از سوی دیگر با دوگانه یا مذاکره یا مقاومت. روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی نوشت شعارهایی مانند مرگ بر سازشکار یا نسبت دادن عناوینی چون وادادگی و تسلیم به مذاکره کنندگان صرف نظر از نیت گویندگان این پیام را به دشمن منتقل می کند که پشتوانه داخلی هیئت مذاکره کننده متزلزل است. از این منظر دولت و هیئت مذاکره کننده امروز در دو جبهه همزمان می جنگند، از یک سو با آمریکا و از سوی دیگر با فضایی که هر اقدام دیپلماتیک را در قالب دوگانه های کاذب مانند یا مذاکره یا مقاومت یا توافق یا عزت و یا مذاکره یا جنگ تفسیر می کند.

0: بر اساس بیانیه‌های فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام، هشتمین شب حملات که از ساعت 1:30 بامداد یکشنبه به وقت ایران شروع شد، در ساعت 7 صبح به پایان رسید. در این دور از حملات، تأسیسات ساحلی، پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد ایران هدف قرار گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های حکومتی، شهرهایی که هدف قرار گرفتند عبارتند از سیریک، حاجی آباد، بندر عباس، بندر لنگه، شادگان و جزیره قشم. سپاه پاسداران رژیم طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد دو پایگاه آمریکا در کویت و پایگاه الحریر آمریکا در عراق مورد حمله قرار گرفت. همچنین کنسولگری آمریکا در اربیل با 6 پهپاد ایران هدف قرار گرفت. تلگرام خبر فوری رژیم به نقل از یک منبع امنیتی در استان اربیل نوشت سامانه‌های دفاعی آمریکا در اربیل در رهگیری حملات موشکی و پهپادی شکست خوردند. این حملات منجر به تلفات و خسارت‌های مادی شد. آسوشیتد پرس 28 تیر ماه در مورد حملات شنبه شب و بامداد یک شنبه نوشت ارتش آمریکا اعلام کرد این حملات از جمله در تلافی کشته شدن سربازان آمریکایی در اردن بوده است. آسوشیتد پرس افزود کویت و بحرین صبح یک شنبه به دنبال شلیک پهپادها و موشک‌های ایران دوباره پدافند هوایی خود را فعال و اعلام آماده باش کردند. فیلم‌های منتشر شده توسط ارتش آمریکا نشان می‌دهد این دور از حملات توسط جت‌های جنگنده و موشک‌های کروز تاماهاک که از دریا شلیک شده‌اند انجام شده است. آسوشیتد پرس نوشت مقامات می‌گویند در طول جنگ هم امارات و هم عربستان حملات هوایی تلافی جنانه‌ای علیه تهران به دلیل هدف قرار دادن کشورهایشان انجام دادند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس ایران را به دلیل حمله به زیرساخت‌ها و تأسیسات غیر نظامی به جنایات جنگی متهم کرد. وال استریت جورنال گزارش داد آمریکا در حال اعزام هواپیماهای جنگی بیشتری به منطقه خاورمیانه است. جنگنده‌های جت F-16 آمریکا از پایگاه هوایی اسپاکدالهم در آلمان در حال اعزام هستند. این هواپیماها می توانند به رادارهای ایرانی که برای شلیک موشک‌های زمین به هوا استفاده می شود حمله کنند. جنگنده‌های F-35 رادارگریز آمریکا نیز از یک پایگاه هوایی انگلستان در لیکن هیت به خاورمیانه اعزام می شوند. تانکرهای سوخت‌رسانی هوایی نیز به سمت منطقه در حرکت هستند. آمریکا و ایران برای شکستن بن‌بست استفاده از زور را افزایش دادند. این درگیری‌ها به یک بحران مرگبار برای کشتیرانی تبدیل شده است. ترافیک در تنگه هرمز را مختل کرده و قیمت نفت را به شدت افزایش داده است. مدیر کل ارتباطات رژیم در استان هرمزگان از اختلال گسترده در شبکه ارتباطی هرمزگان خبر داد. وی گفت در پی حمله آمریکا به تونل میرزایی و قطع خطوط انتقال ترافیک بیش از 116 دکل مخابراتی دچار اختلال شدند و خدمات تلفن ثابت همراه و اینترنت در شمال بندر عباس و بخش‌هایی از استان با قطعی مواجه است. سازمان انرژی اتمی رژیم در بیانیه‌ای از حمله آمریکا به سایت هسته‌ای دارخوین خبر داد. در این بیانیه آمده است آمریکا روز یکشنبه 28 تیر حوالی ساعت 3:39 بامداد به وقت محلی با تعدادی پرتابه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین حمله کرد. نیوز نیشن گزارش داد دونالد ترامپ پس از اعلام ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا مبنی بر کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن در حین دفاع از حملات موشکی و پهپادی ایران مرگ آنها را چیزی غم‌انگیز خواند. ترامپ در یک تماس تلفنی کوتاه با نیوز نیشن تاکید کرد که هدف اصلی جنگ عدم اجازه به ایران برای داشتن سلاح هسته‌ای است. ترامپ در پاسخ به سوالی در مورد اعلام ایران مبنی بر این که دیگر به تفاهم نامه آمریکا و ایران پایبند نیست، پاسخ داد برایم مهم نیست. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یک سرباز سوم همچنان مفقود است، در حالی که 4 نفر دیگر که در این حمله مجروح شده بودند تحت درمان قرار گرفتند و از بیمارستان‌های اردن مرخص شدند. ارتش رژیم نیز روز یکشنبه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد انبار مهمات آمریکا در اردوگاه العدیدی و رادار پاتریوت و رادار هوایی آن در پایگاه علی السالم در کویت هدف حمله قرار گرفته است. همچنین سپاه پاسداران اعلام کرد هر گونه وحشیگری دشمن با پاسخ قاطع و ویرانگر نیروهای مسلح مواجه می‌گردد و هزینه‌هایی سنگین‌تر از جنگ تحمیلی دوم و سوم را بر آنان تحمیل خواهد کرد. CNN 28 تیر گزارش داد در وقوع‌های تبادل آتش بین ایران و آمریکا صبح یکشنبه آژیرها در بحرین به صدا درآمد. این هفتمین باری بود که در کمتر از 48 ساعت صدای آژیرها در این کشور شنیده می‌شد. شبکه تلویزیونی بحرین روز یکشنبه گزارش داد پدافند هوایی این کشور پرتاب‌های ایران را در حریم هوایی بحرین رهگیری و منهدم کرده است. CNN افزود ارتش کویت صبح یکشنبه اعلام کرد پدافند هوایی کویت در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران است و صداهای انفجار نتیجه رهگیری این پرتابه هاست. اردن تایمز گزارش داد وزارت خارجه اردن حملات ایران به بحرین و کویت از جمله حمله به یک تاسیسات آبشیرین کن و یک نیروگاه برق کویت را به عنوان نقض آشکار حاکمیت دو کشور و تهدیدی برای امنیت، ثبات و تمامیت ارضی آنها محکوم و اعلام کرد. این حملات نشان دهنده تشدید جدی و نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل است. پترا خبرگزاری رسمی اردن نیز نوشت وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای تجاوز وحشیانه مداوم ایران به اردن، کویت و بحرین را به شدت محکوم کرد و حمایت کامل خود را از کشورهای برادر در اقداماتی که علیه حملات ایران انجام می‌دهند مورد تاکید قرار داد. متکی عضو مجلس ارتجاع با تهدید به گروگانگیری نیروهای آمریکا در منطقه گفت
1: این رو من درخواستم هست که مسئولین زیرک اعلام بکنند که اردن و 6 کشور خلیج فارس متخاصم هستند، خصم با ما هستند. وقتی چنین اعلامی رسما بشود کاری رو که میدان داره میکنه و از امروز صبحم اعلام کرده، اون وقت کل این 7 کشور و سرزمینشون مثل پایگاه‌های آمریکا میشه هدف‌های مشروع ما، چون از زمینشون، از هواشون داره به ما حمله میشه و اینها شریکن در شهادت و جنایت به شهادت رساندن ارشد که امام شهید ما و هزاران نفر از مردم ما. من گمان میکنم که اشغالی که از پایگاه‌ها گرفتن 200 اسیر و ارشد به خدمتتون که اشغال اون پایگاه کاملا امریکا رو خلع سلاح میکنه به اینکه بخواد جنگش رو در واقع ادامه بده.
0: ادامه خبرها. مالک شریعتی عضو مجلس ارتجاع فاش کرد دولت قصد دارد از ابتدای مرداد نرخ سوم بنزین را با قیمت 10,000 تومان اجرا کند. خبرگزاری سپاه پاسداران به نقل از شریعتی نوشت سازمان برنامه و بودجه ایده گرانسازی بنزین را در دولت با قدرت جلو میبرد و ظاهرا قرار است از ابتدای مرداد ماه اجرایی شود. آذر ماه 1404 هم با هدف حذف کارت سوخت جایگاه و کاهش مصرف نرخ سوم 5,000 تومانی بنزین اعمال شد. علت این همه پافشاری برای تکرار اشتباهات گذشته فقط یک چیز است: نفوذ. آقای دکتر پزشکیان مراقب باشید. ساعت 5:55 دقیقه یکشنبه 28 تیر زلزله‌ای به قدرت 5 درجه در مقیاس ریشتر سالند، اندیمشک و دسفول در استان خوزستان را لرزاند. گزارشی از خسارات و تلفات این زلزله که در عمق 12 کیلومتری زمین به وقوع پیوست داده نشد. این زلزله در شوش، اهواز، ماهشهر، مسجد سلیمان و گتوند نیز احساس شد. همچنین زلزله‌ای به قدرت 3.7 درجه در مقیاس ریشتر شنبه شب سرگز در استان هرمزگان را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 22 کیلومتری زمین رخ داد.
2: هموطنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همگی.

28 تیر 1367 روز بعد از زهر آتشبس، شروع کار هیئت‌های مرگ به دستور خمینی برای قتل عام مجاهدین سر موضع.

یادآوری تاریخی درباره قتل عام مجاهدین سر موزه و زندانیان سیاسی در سال 67. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 27 تیر 1399. 19 ژوئیه، سالگرد شروع کمیسیون‌های مرگ در ایران به دستور خمینی است. 28 تیر 1367، روز بعد از زهر آتش‌بس.

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین.
1: مریم رجوی، 11 تیر 1402.
2: بعد از شروع کشتار سال 67، مسعود در تلگرام‌هاش به دبیر کل ملل متحد در شهریور 67، حکم خمینی جلاد برای قتل عام مجاهدان سر موزه رو افشا کرد و جنبش دادخواهی قتل عام شدگان آغاز شد. همراه با تظاهرات و اعتصاب قضا و حتی یک مورد خودسوزی در آمریکا و همچنین برگزاری دادگاه‌های مردمی و سمبولیک در کشورهای مختلف که گزارش و عکس‌های اون در نشریات مقاومت در همون زمان منتشر شده. از سال 1395 مقاومت ما دادخواهی قتل عام زندانیان 67 رو در صدر اولویت‌های کار خودش قرار داد. در سطح بین المللی جنبش دادخواهی توجه وجدان‌های آگاه رو نسبت به قتل عام زندانیان جلب کرد.
3: آقای پرز دوکویلار، دبیر کل محترم ملل متحد، ژنو. آقای دبیر کل، دیکتاتوری قرون وسطایی خمینی که سوابق ننگین آن در نقض حقوق بشر و شکنجه و تیرباران مستمر بر هیچ کس پوشیده نیست، اخیراً با سوء استفاده از توجه افکار عمومی به مذاکرات صلح و از آنجا که به گفته شخص خمینی صلح را برای تمامیت رژیمش زهر کشنده تلقی می کند، به دستگیری های انبوه و اعدام گسترده زندانیان سیاسی مبادرت ورزیده است. در ایام اخیر مسئولان این رژیم به کرات از ضرورت اعدام بدون محاکمه هواداران مقاومت عادلانه مردم ایران برای صلح و آزادی علناً و رسماً سخن گفتند. بر طبق اطلاعات موثق، خمینی چند هفته پیش طی حکمی به خط خودش دستور اعدام سیاسی مجاهد خلق را صادر کرده و متعاقباً موج گسترده دستگیری‌های سیاسی در شهرهای مختلف ایران که بیش از 10,000 نفر را شامل می شود، همزمان با اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی که بسیاری از آنان دوران محکومیتشان پایان یافته، آغاز گردیده است. به عنوان مثال، فقط در روزهای 23، 24 و 25 مرداد ماه 860 جسد از زندانیان سیاسی اعدام شده از زندان اوین تهران به گورستان بهشت زهرا انتقال داده شده و قبل از آن نیز در 6 مرداد 200 زندانی سیاسی هوادار مجاهدین در سالن مرکزی زندان اوین قتل عام گردیدند. آنها در اعتراض به شکنجه های وحشیانه در حالت اعتصاب قضا به سر می بردند. همچنین ملاقات معمول زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف کشور با بستگانشان قطع شده و به خانواده های زندانیان سیاسی گفته می شود که تا 2 الی 3 ماه دیگر نیز دیدار با زندانیان امکان پذیر نیست. هدف این است که رژیم در این فرصت برای جنایات بی سابقه خود دست باز داشته باشد. آقای دبیر کل، مسئولیت شما در مقام دبیر کل ملل متحد قویاً ایجاب می کند تا هرچه سریع‌تر هیئتی را برای رسیدگی به موارد یاد شده و بازدید از زندانهای رژیم خمینی و ممانعت از روند شتابان کشتارها به ایران اعزام دارید. نمایندگان مقاومت ایران برای ارائه اطلاعات لازم و همکاری با هیئت شما آمادگی دارند. مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، 3 شهریور 1367. رونوشت رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی، رئیس مرکز حقوق بشر ملل متحد، رئیس کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها، رئیس پارلمان اروپا، رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، کمیسیون اروپایی حقوق بشر. آقای رینالدو گالیندوفول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران. آقای واکو، گزارشگر حقوق بشر در رابطه با اعدام‌های بدوی. لیگ بین المللی برای حقوق بشر، دبیر کل عفو بین الملل.
1: مسعود رجوی، 5 شهریور 1367.
4: بله، همچنان که در تلگراف خطاب به دبیر کل ملل متحد ذکر شده، رژیمی که با توجه به قبول اجتناب ناپذیر آتش بس بنیاد خودش رو بر آب میبینه، شروع کرده با سوء استفاده از توجه افکار عمومی به قضایای صلح آتش بس، به دستگیری های انبوه و اعدام گسترده زندانیان سیاسی. همچنان که شنیدین، اخیراً تمام سرکرده های رژیم هم به صراحت اعلام می کردند و تأکید می کردند روی تیربارون بدون محاکمه زندانیان سیاسی، علل خصوص هواداران مجاهدین. بعد هم مطلع شدیم که چند هفته پیش خود خمینی به خط خودش دستوری داده به مسئولین زندان‌ها و شکنجهگاه‌هاش که زندانیان سیاسی مجاهد خلق رو از بین ببرن. متعاقباً مطلع شدیم که هولوش 10,000 نفر رو هم در شهرهای مختلف دستگیر و بعضی ها رو هم در جا اعدام کردند. فی المثل گزارش رسید که در روزهای 23، 24 و 25 همین مرداد ماه حدود 860 جسد از زندانیان قهرمان اعدام شده، یعنی رشیدترین فرزندان مردم ایران، منتقل شده از زندان اوین به بهشت زهرا. فکر میکنم حوالی 6-7 مرداد هم بود که خبردار شدیم 200 از زندانیان هوادار مجاهدین در یکی از سالن‌های زندان اوین در حالی که در اعتصاب قضا به سر می‌بردند قتل عام شدند. و بعد هم قطع ملاقات زندانیان سیاسی با خانواده‌هاشون و تأکید مسئولین شکنجهگاه‌های رژیم خمینی که ملاقات 2-3 ماه دیگه خبری نخواهد بود. خب منظور روشنه، رژیم میخواد فرصتی داشته باشه، دست بازی داشته باشه برای ادامه جنایتاش و افزودن به اونها. بنابراین وظیفه ما بود که با صراحت تمام به دبیر کل ملل متحد در اولین روز این مذاکراتی که در ژنو هست یادآور بشیم که مسئولیت دبیر کل معطوف به اعلامیه جهانی حقوق بشر، معطوف به میثاق ملل متحد، ایجاب میکنه هر چه سریعتر هیئتی رو بفرسته برای رسیدگی به این موارد و برای بازدید از شکنجهگاه های رژیم خمینی که با درنده خویی محض و با پلیدترین شکل برخورد و رذیلانه ترینش دست برده و دست میبره به اعدام دسته دسته از زندانیان بیگناه و دست بسته، حتی اونهایی که مدت محکومیتشون ماها یا سالهاست تمام شده. اولا من به دشخیمان و شکنجگران رژیم اخطار میکنم که اصلا فکر نکنند از این جنایت ها جون سالم به در خواهند برد. امروز یا فردا، دیر یا زود، به اشد کیفرشون خواهند رسید کسانی که دست در این کارها دارند بلا استثناء. و همچنین پیام و درخواستی دارم از تمام مردم ایران، همه زنان و مردان شرافتمندی که با وجدانهای بیدار تحمل این گونه جنایتهای ضد انسانی و پلید و کریه رو ندارند. پیامی به همه جوانهای رزمنده و پاکباز که اولا با هر ترتیب و با هر وسیله جنایات رژیم رو افشا و در مقابلش به قدر توان خودشون مقابله بکنند. رژیمی که بایست در مقابلش به هر طریق ایستاد و مقاومت کرد، که البته عالی ترین طریق اون سلاح برداشتن و پیوستن به مقاومت. همچنین زنان و مردان شریف و آزاده این میهن بایستی گوشزد بکنند به کسانی که دست در دست رژیم میگذارند در این شرایط: استحاله‌گران، مذاکره جویان، تسلیم طلبان و سازشکارانی که فکر میکنند در کنار شکنجهگر ایستادن و خون رشیدترین فرزندان میهن رو پامال کردن ممکن است اونها رو به نوایی برسونه. بله، از مردم میخوام که در هر کجا ضمن افشای این جنایات رژیم و مقابله با اون به این دار دسته ها و عناصر هم گوشزد بکنند که در مقابل رژیمی به این پلیدی کرنش و تعظیم کردن و خود رو به قباش قلاب کردن راه به جایی نمیبره.

0: تلگرام های بیش از 1700 تن از نمایندگان پارلمان های 18 کشور جهان و پارلمان اروپا، رهبران احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری و شخصیت‌های اجتماعی به دبیرکل ملل متحد در محکومیت اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی. نشریه اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مسلمان خارج کشور، شماره 153، جمعه 27 آبان 1367.
1: جمعه 27 آبان 1367، 18 نوامبر 1988. تلگرام های بیش از 1700 تن از نمایندگان پارلمان های 18 کشور جهان و پارلمان اروپا، رهبران احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری و شخصیت های اجتماعی به دبیرکل ملل متحد در محکومیت اعدام های گسترده زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی. موج بی‌سابقه اعتراض و اقدام جهانی علیه جنایات ضد انسانی خمینی و حمایت از درخواست رهبر مقاومت ایران برای بازدید از شکنجه‌های رژیم، که همزمان با تظاهرات سراسری هموطنان ایرانی و هواداران مجاهدین مایی به دبیرکل ملل متحد در محکومیت اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی. موج بی‌سابقه اعتراض و اقدام جهانی علیه جنایات ضد انسانی خمینی و حمایت از درخواست رهبر مقاومت ایران

0: سلام، حتما شما هم با ما هم عقیده اید که ایران ما این روزها در حال سپری کردن یکی از دشوارترین و پرالتهابترین دورانهای تاریخ طولانیش. ایران ما در قلب یک معادله پیچیده قرار گرفته و تا دلتون بخواد درباره تحولات پیشرو و اتفاقاتی که افتاده و اتفاقاتی که قرار بیفته تحلیل و گمانه‌زنی هست.
1: یه عده میگن بالاخره ته این جنگ چی شد؟ رژیم آخوندی باخت یا برد؟ رژیمی که از دل این جنگ بیرون اومده قوی‌تر شده یا ضعیف‌تر؟
2: یه عده میگن وقتی جنگ و بمبارون نتونست این رژیم رو سرنگون کنه دیگه چطور میشه سرنگونش کرد؟ حتی خامنه‌ای هم مرد اما این رژیم دچار فروپاشی نشد. چرا؟
0: اشکال همه این گفته ها و میگن ها و تحلیل ها که کم هم نیست اینه که جنگ اصلی توش گمه. جنگ اصلی کدومه؟ جنگ اصلی همونه که 45 سال بین مردم ایران و دیکتاتوری ولایت فقیه در جریانه. تو این تحلیل ها اثری از مردم ایران نیست. طوری صحبت میشه که گویا طرف حساب اصلی این رژیم یکی دیگه است، نه مردم ایران. این در حالیه که آخوندها خودشون طرف حساب اصلیشون رو خوب خوب میشناسن و جا به جا ازش اظهار وحشت میکنن. مثلا ببینید رئیس جمهورشون در همین رابطه چی میگه.
3: از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
0: و کارشناس هاشون رو هم اینطوری به کانون وحشت رژیم اعتراف میکنن.
4: آمریکایی‌ها این مشکل کاهش ذخایر نفتیشون رو حل میکنن. تو این هفته های آینده بحث آشوب و اختشاش و کودتا و اینها، این که بوده از قبل هم بوده.
0: امام جمعه هاشون هم که دیگه نگو، اینطوری به دشمن اصلیشون اشاره میکنن.
5: که این منافقین، این کوردلان، این داردسته جنایتکارای منافق کوردل غیره غیره غیره که الان هم راه نمی کنن، اینا اگه دست بر ندارن من بهشون میگم منافقین کذا، به نام اسلام شدن منافق و چاقو و خنجر و غیره و غیره. همین هم شد. این دو تا جریان چقدر به ما آسیب رسوندن. امروز هم تو همه حوادث منافقای ملعون نقش آفرینن.
0: از این اعترافات تو رژیم آخوندی زیاده. مهره های ریز و درشتشون چپ و راست از درد اصلی، یعنی قیام مردم ایران و مقاومت سازمان یافته می نالن. آخه همه چیز از همین ترس شروع شد. تمام اتفاقات این چند سال اخیر و جنگی که منطقه رو با آتش کشید هم نقطه آغازش این بود که خامنه ای می خواست با جنگ افروزی جلوی قیام مردم ایران سد ببنده. بیایید بریم به روز 15 مهر 402، یعنی همون روز حمله 7 اکتبر و شروع جنگ افروزی رژیم در منطقه. مسعود رجوی همون روز یعنی 15 مهر در پیامی هم از علت جنگ افروزی رژیم پرده برداشت و هم از سرانجام اون جنگ افروزی.
6: یادآوری میکنم که در اول خرداد 1400 گفتیم خامنه ای بارها به صراحت گفته است اگر جنگ افروزی را در خارج از مرزهای ایران متوقف کند بایستی در کرمانشاه و همدان و اصفهان و تهران و خراسان با مردم بپا خواسته و جوانان شورشگر بجنگد. ولی فقیه ارتجا اکنون با اطمینان از بیعملی اروپا و آمریکا و اینکه قیمت چندانی نخواهد پرداخت یا بوی ولایت میتازد تا از قیام ملت ایران در امان بماند.
0: خامنه‌ای تصور میکرد که میتونه با جنگ افروزی در منطقه خودش رو از قیام در ببره و از مهلکه انقلاب دموکراتیک ایران نجات بده، اما آتیش این جنگ به عبای خودش افتاد.

0: حالا و بعد از تمام اتفاقاتی که در این مدت افتاده، اگر درست به صحنه نگاه کنیم و جنگ اصلی یعنی جنگ بین مردم و مقاومت ایران با رژیم ولایت فقیه رو اصل بگیریم، اون وقت با رژیم بی سر و صاحبی مواجهیم که به مراتب ضعیفتر شده و از طرفی کانونهای شورشی با عملیات پتک آتشین وجود یک ارتش آزادی بخش مخفی در داخل ایران رو به اثبات رسونده و قوی تر شده.
1: در تمامی روزهای پرهیاهوی جنگ و در حالی که دیکتاتوری ولایت فقیه روزانه اعدام میکرد و با سیرکای شبانش میخواست هر صدایی رو خاموش کنه، این کانونهای شورشی بودن که با عملیاتهاشون شعله های جنگ اصلی رو، همون جنگی رو که ازش صحبت کردیم، فروزان و برافروخته نگه داشتن.

0: مرگ بر اصل ولایت وحید، زنده باد ارتش آزادی.
1: بله، هر اتفاقی بیفته حریف این رژیم قرار نبوده و قرار نیست دولت‌های خارجی باشند. به همین دلیل هم مجاهدین از روز اول گفتند راه حل نهایی جنگ خارجی نیست. هر تحولی رو هم باید در چارچوب همین جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران و این رژیم دید. آخه این جنگ یه 12 روز بوده، یه 40 روز. جنگ اصلی 47 ساله که در جریانه. بله، حالا اجازه بدید بخشی از یکی از پیام‌های مسعود رجوی رو با هم بشنویم. من اصلا به تاریخ این پیام هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم، فقط خود پیام رو گوش کنید.
2: ثبت نام وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و سرکردگان و بانک‌های پشتیبان و تأمین کننده آنها در لیست اشاعه تسلیحات کشتار جمعی هسته‌ای و در لیست موجودیت‌های تروریسم جهانی که به طور ویژه نامگذاری شده‌اند، یک نقطه چرخش سیاسی و استراتژیک در فاصله گرفتن ایالات متحده از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و مرزبندی با آن است. با آثاری فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت که در مثل یک پرل هاربر سیاسی را در چرخش آمریکا در جنگ جهانی دوم در برابر فاشیسم هیتلری تداعی می‌کند. بسیاری آن را شدیدترین و سخت‌ترین اقدامی می‌دانند که آمریکا از 1979 علیه رژیم ایران انجام داده است. گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که تغییر و سرنگون کردن فاشیسم مذهبی در آینده نیز مانند گذشته به پای هیچ کس جز مردم و مقاومت ایران نوشته نشده است. حتی وقوع جنگ و حمله هوایی به مراکز پاسداران و سایت‌های اتمی رژیم این معادله را تغییر نمی‌دهد. یعنی که در هر حال سرنگونی و تغییر دموکراتیک در ایران منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایران است. کافی است ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های این مقاومت که به درخواست آخوندها برقرار شده برداشته شود.
1: جملات این پیام آشنا به نظر می‌رسن. انگار که این پیام متعلق به همین روز هاست. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که تاریخ اون 7 آبان سال 86، یعنی 19 سال پیش. اون زمان و در شرایطی که احتمال بمباران هوایی رژیم توسط آمریکا مطرح بود، مسعود رجوی به صراحت گفت که سرنگونی و تغییر دموکراتیک منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایرانه. بنابراین وقتی مجاهدین میگن نه جنگ و نه مماشات، یا وقتی میگن که تنها راه مقاومت مردم ایرانه، این حرفشون مال این روزها نیست. این حرف همیشگی مجاهدین بوده. به همین خاطر هم بود که مجاهدین از روز اول نه چشم به این تحول دوخته بودن نه اون یکی تحول. از همون اول با منطق کس نخورد پشت ما جز ناخن انگشت ما رفتن دنبال کانون شورشی و ارتش آزادی.

0: آقا ارتش آزادی و کانون شورشی و شعله های مقاومت، اینها همه بسیار مقدس و ارزشمند. اما بیا کمی واقع بین باشیم احسان، چون هنوز این سوال باقیه که راستی وقتی بمب افکن های غول پیکر ابرقدرت با انهدام ده ها هزار هدف، شوخی نیست، نتونستن رژیم رو سرنگون کنن، ارتش آزادی و کانون شورشی چطور میتونن؟ آخه با کدوم منطق؟
1: منطقش رو الان با هم میشنویم.
2: آزادی جابجایی قدرت از بیرون نیست. نیروی خارجی ممکنه بتونه زیرساخت نظامی یک حکومت رو تخریب کنه، اما نمیتونه مشروعیت اجتماعی، سازمان سیاسی، اعتماد عمومی و اراده جمعی برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک رو ایجاد کنه. از منظر علوم سیاسی، دیکتاتوری ها زمانی سرنگون میشن که یک آلترناتیو بومی با استفاده از سازمان یافتگی مردم، شکاف در نیروهای سرکوب و ضعف حاکمیت اون رو برکنار کرده و نظم جدیدی رو برقرار کنه. این کاریه که نه تنها هیچ بمب افکن خارجی قادر به انجام اون نیست، بلکه میتونه موقتاً منجر به تقویت نیروهای سرکوبگر نیز بشه. در حالی که نیروی سازمان یافته بومی چون از اراده و رنج مردم برخواسته، میتونه مردم رو از سوژه نجات به عامل تغییر تبدیل کنه تا در ساختن آینده سهیم بشن. بمب میتونه ساختمان رو ویران کنه، اما نمیتونه جامعه ی آزاد بسازه. جنگنده بمب افکن میتونه ضربه بزنه، اما نمیتونه اعتماد سیاسی خلق کنه.
0: و البته این نکته رو هم نباید فراموش کرد که برای یک رژیم جنگزی و جنگزا مثل رژیم ولایت فقیه، جنگ خارجی مثل چتر نجاته، چون هم باهاش روی جنگ اصلی با مردم ایران سرپوش میذاره، هم چیکار میکنه؟ وحدت درونیش رو افزایش میده.
1: اینجاست که معلوم میشه چرا آخوندها از کوکتل مولوتوف نیروی ایرانی بیشتر از بمب جنگنده های خارجی میترسن، چون این همون جاییه که از شهر موشکی و این حرفا کاری ساخته نیست.
3: در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرک‌های خیابانی دردی از شما دوا نمی کنند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست.
0: این واقعیت که حرف همیشگی مجاهدین و مقاومت ایران بوده، حالا تبدیل به واقعیتی فراگیر شده که حتی شخصیت‌های بین‌المللی هم به اون اذعان می‌کنند. از جمله آقای بوریس جانسون، نخست وزیر سابق انگلستان در اجلاس ایران آزاد.
4: Because Iran stands at a crossroads, and as Charles has rightly said, you know, after 3 months of bombardment, 3 months of war, well, we've proved that tomahawks alone cannot secure freedom for the people of Iran. We've proved that it can't be delivered by the Pentagon, and a change must come from within, and it will come from within, and it will come from within. And it will come because the people of Iran, a brilliant, young, highly educated people, will want to choose a different future for themselves and their families. And that will be an absolutely irresistible process.
1: حالا که هم از راهی که میشه صحبت کردیم، هم از راهی که نمیشه صحبت کردیم، ببینیم که ایران ما تو چه شرایطی قرار داره؟ آیا ما توی یک موقعیت انقلابی قرار داریم؟ چه امکانات و فرصت‌هایی در برابر ماست و چه اختیاراتی برای ایجاد تغییر داریم؟
0: از اینجا به بعد می‌خوایم در رابطه با یکی از مهمترین پرسش‌های علوم سیاسی صحبت کنیم. اینکه آیا قبل از وقوع یک انقلاب میشه نشانه‌های اون رو تشخیص داد؟ آقای جک گلدستون استاد دانشگاه جورج میسون که یکی از پژوهشگران در حوزه انقلاب، فروپاشی حکومت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی هست، در این رابطه نظرات جالبی دارد.
5: جک گلدستون در بحث راجب شرایط انقلابی یک جامعه، نظریه شرایط عینی و شرایط ذهنی رو که از سالها پیش بین انقلابیون رواج داره نفی نمی‌کنه. گلدستون این نظریه رو به شکل ریزبافتری به تصویر می‌کشه. گلدستون برخلاف بسیاری از تحلیل‌های رایج معتقد نیست که فقر و نارضایتی عمومی به تنهایی می‌تونه یک انقلاب رو رقم بزنه. از دید اون، انقلاب زمانی محتمل میشه که مجموعه‌ای از بحران‌ها به صورت همزمان شکل بگیرند.
0: جک گلدستون 5 متغیر کلیدی رو در شکلگیری شرایط انقلابی برجسته میکنه. اولیش بحران اقتصادی و مالیه. دومیش بحران مشروعیت سیاسی. سومی شکاف میان نخبگان حاکمه و چهارمی فشارهای بین المللی. و اما پنجمیش عبارت است از وجود نیروها و شبکه‌های سازمانیافته مبارز و مخالف. نکته مهم اینجاست که هیچ کدوم از این عوامل به تنهایی تعیین کننده نیستن. ممکنه کشوری با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شده باشه اما توش انقلاب رخ نده. ممکنه مشروعیت حکومت کاهش پیدا کنه اما ساختار قدرت همچنان پایدار باقی بمونه. اون چه از نگاه گلدستون اهمیت داره همزمانی و تعامل این عوامل. ادامه داستان رو از زبان همکار افتخاری ما یعنی هوش مصنوعی بشنویم.
6: تحلیل داده‌های تاریخی نشون میده که بیشتر انقلاب‌های بزرگ جهان نه در فقیرترین کشورها بلکه در جوامعی رخ دادن که دولت‌ها با چند بحران همزمان روبرو شدند. به بیان دیگه نارضایتی شرط لازمه اما شرط کافی نیست، بلکه مجموعه ای از شرایط در طول سالها ناگهان به صورت همزمان بالغ میشن و انقلاب رو ایجاد میکنن.
1: یکی از نکات مهم و در واقع نکات اصلی در نظریات گلدستون در مورد رویدادهای محرک انقلابه. گلدستون میگه که بسیاری از حوادثی که به عنوان دلیل آغازین انقلاب تلقی میشن در واقع علت اصلیش نیستن.
0: مثل خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس یا اعتراضات رومانی در سال 1989 یا برخی رویدادهای سیاسی پیش از انقلاب 1357 در ایران. در واقع از نگاه گلدستون این رخدادها بیشتر نقش جرقه رو دارن، مثل یک چاشنی که قابلیت این رو داره که خرج اصلی رو منفجر کنه.

0: فرض کنید جامعه کور است. اقتصاد، عدم مشروعیت سیاسی، شکاف تو رأس حاکمیت، فشار خارجی، سازمانهای مبارز، تمام اون اضلاع اون پنجزلی که گفتیم، هر کدوم به دمای این کوره اضافه میکنن. اگه فقط دمای یکی از این عوامل بره بالا، شاید اتفاق خاصی نیفته. اما وقتی که چند تا عامل همزمان به نقطه بحرانی برسن، در واقع سیستم وارد یک فاز جدید میشه. حالا بیاید شرایط ایران امروز رو با همین شاخص ها مرور کنیم.
1: مشروعیت سیاسی رژیم در پایین ترین نقطه تو طی 47 سال گذشته است.
2: با کشتارهای اخیر به جز بدنی زینب هیچ کس دل خوشی از این حاکمیت نداره. علاوه بر این وضعیت اقتصادی رژیم هم در بدترین شرایط 47 سال گذشته است.
3: و تصور این که با چند میلیارد کوره ناشی از توافق که تازه اونم نسیه است چیزی عوض میشه بسیار ساده لوحانه است.
4: انسجام نخبگان حاکمیت با مرگ خامنه ای تقریبا از بین رفته. مشتبه خامنه ای هم با پیامی که درباره توافق داد به شکاف از بالا دامن زد.
1: و این شعارهای عراقچی با اعدام باید گردد رو هم که همه شنیدن.
5: شرایط بین‌المللی همچنان علیه رژیمه. مسئله هسته‌ای حل نشده است و نیابتی ها هنوز هستن و بسیاری مسائل دیگه.
0: و در نهایت میرسیم به همون تشکیلات منسجم و سازمان رزمی که بتونه همه این بحران ها رو سمت و سو بده و تغییر رو محقق کنه. این همون شرطیه که باید گفت میزان تأثیرگذاریش به خودمون بستگی داره، به ارتش آزادی و کانونهای شورشی، به قیام و اعتراض که پله‌ای برای ارتش آزادی، به تداوم کارزارهای سیاسی و درخشان مقاومت ایران در سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات. ما برای پایان این قسمت از برنامه موج نو، فرازی از پیام مسعود رجوی به مناسبت نوروز 1405 رو در نظر گرفتیم که این همون جان کلام و کلید تغییر در ایران امروزه. ببینیم و بشنویم.
6: سه، جنگ و بمباران فرصت قیام نمی دهد. حتی برعکس، رژیم از آن به عنوان سپر بلا برای بستن شکاف ها و اجالتن برون رفت از سایر بحران ها یا سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می کند. چهار، فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته‌های میانتوهی بچه شاه است به کلی باطل و موهوم است. نشان می‌دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد. از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. پنج، سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر می‌شد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بی‌وقفه کار کردیم و قیمت دادیم. آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمیگردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است. برای عبور مبارک و پیروزمند از جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات در سال سرنوشت آماده و برپا شوید. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.

0: سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های راه دشوار آزادی هستیم. اما امروز میخواییم برخلاف تمام برنامه های قبلی به جای بررسی دشواری های راه بپردازیم به فاتحان این راه دشوار. بله، فاتحان راه دشوار آزادی. افرادی که از بین جوانهای همین شهرها و روستاها بلند شدند و در جریان طی کردن همین راه دشوار آزادی به قهرمانان و اسطوره‌های نسل جدید جوانهای ایران تبدیل شدند. قهرمانانی که میون همین شماها زاده شدند، مدرسه رفتند، کار کردند، درس خوندند، کشاورزی کردند، مهندس شدند، اما وقتی در معرض انتخاب بین زندگی زیر بار ستم آخوندی یا مبارزه برای آزادی قرار گرفتند، به قیمت زندگی خودشون راه دشوار آزادی رو انتخاب کردند و جانشون رو هم آگاهانه در این مسیر فدا کردند.
1: رژیم مجدد حکم اعدام من و 5 نفر دیگه از برادرامو تو بیدادگاه‌های خودش که اصلا مورد تایید ما نیست و بر اساس هیچ یک از پرنسیپ‌های بین‌المللی هم مورد تایید نیست تایید کرد. اما از اونجا که پشت ما به سازمان مجاهدین و کانون‌های شورشیش و خلق قهرمان گرمه، هیچ باکی نداریم، چرا که پیروزی در هر صورت از آن ماست.
2: باور بکنید اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام در پیمون زندگی، از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم. برای آزادی مردمم یک بار دیگه جونم بودم، اصلا بخون یاران ایستادیم پایان.
3: و عزمی جز و انگیزی بالاتر می روم تا در کنار یارانم در زندان درس مقاومت و ایستادگی رو با هم استوارتر با دیو ولایت مبارزه من را مصممتر ادامه دهیم.
4: به سازمان وصل شدم، ادامه دادم، بازم دارم به اون همینطور خواهم کرد.
5: شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم. و حرف آخرم به شما جلات هاییه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67. حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق هست، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد.
6: مجاهدین به کانونهای شورشی بگذارند که خون شهیدان زایع شود. ما وارث خون شهیدانیم و تا رساندن خواهر مریم به میهن شیر و خورشید دمی از پای نخواهیم نشست.
0: بله، حرف برنامه امروز ما نگاه به کسایی که راه دشوار آزادی رو فتح کردند. از سختی راه نهراسیدند. اولش که شروع کردن از پیدا نبودن راه و چشمنداز مسیر ناامید نشدند. رفتن تا راه رو پیدا کردند. رهروان اون راه رو هم پیدا کردند. راهبر اون راه رو هم پیدا کردند. و این مسیری بود که از ندانستن شروع شد. حتی به انکار کشید. بله، انکار.
2: دیگه رسیدم به اون انتخاب سخت. دیگه چیز دیگه نبود، سازمان مجاهدین خلق بود. من سوالای زیادی داشتم. سوالان چیا بودن؟ چرا عراق؟ چرا حمله به ایران؟ چرا حجاب؟ اصلا چرا اسلام؟ دعوای بین خمینی و رجوی بر اثر سهم‌خواهی بود، بین ملت بود. اثر زیاد داشتم. اما مهمترین چیزی که بهم کمک میکردش که یه خورده تو انتخابم مستقل باشم این بودش که از تمام جریانایی که من عبور کرده بودن همشون بر علیه مجاهدین بد میگفتن. من به فکر واداش که چرا از سازمان دارن بد میگن؟ اصلا بذار ببینیم که مجاهدین چی میگن.
0: بله، از تضاد و ابهام شروع کردند تا از دل تضاد به وحدت با راه دشوار آزادی رسیدند. متحول شدند، متحول کردند و به هراسی پایان ناپذیر برای دشمن تبدیل شدند. ببینید.
5: پس آقای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان بیان که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چال‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنیم، اما تکثیر میشیم حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنیم، و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت.

اگر ایران خراب آباد و ویران است، اگر جان من و تو جان ایران است.

0: در آمد را
1: اثر به خون یاران بی جنگیر کمایان.
2: سرشار از درد و رنج مردم ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
3: دفاعیه فرمانده وحید بنی عامریان، درسی برای مردم جهان از زندگی روی زانوها خودداری کنید.
0: مرد بر حشر آینده، دولت بر خامنه
4: ای. سور این ویدیو سورتی کلاندستینمان دو لور پریزون جست آوان لور اگزیکوشن، ces six hommes entonnent un chant de la résistance. Une façon de défier le régime.
3: این سرود چالشگر چنین میگوید: حریف تو در برابرت ایستاده، آب دیده در آتش. من ایمانم، من عصیانم. تاج و تخت ستمگر فرو خواهد پاشید.
5: در گروه آن شش مردی که می دانند قرار است بمیرند، ترسی نیست، تردیدی نیست، یقینی وجود دارد که در پایان نامه هایی که یکی از آنها بابک علیپور پیش از اعدام نوشته بود و منتشر شد، منعکس شده است. حاضر، حاضر، حاضر.
6: ویدیوی بسیار تاثیرگذار از مردانی که توسط رژیم به اعدام محکوم شدند و با این وجود در آخرین لحظات زندگی خود آواز می خوانند.
0: منم رگباری از آتش به سر تا پای جلاد، منم رگباری از آتش به سر تا پای جلاد.
7: خب راستی چه خبره؟ چی شده؟ چه چیزی دیدن که اینطور واکنش نشون میدن و برانگیخته شدن؟ راستی جوانی مثل وحید بنی عامریان چه چیزی در مجاهدین دیده که اینطور شیفته و شیدا و سرفراز به سمت مرگ سرخ میره؟ یک جوان دهه 70 بوده که از قضا زندگی و آینده قابل قبولی هم میتونست برای خودش داشته باشه. در مجاهدین چه گم شده ای رو پیدا کرده که سراپا شوق و شوره؟
2: ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم، هواداری از سازمان مجاهدین خلقه. سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه، با رنج و شکنجه و خون، و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بی‌منت و 120 هزار شهید، به کسی هم باج نداده و نمیده.
7: توی 60 سال عمر سازمان مجاهدین بجز یک مقطع کوتاه از انقلاب ضد سلطنتی تا 30 خرداد 60، شاه و شیخ هرگز مجال حضور مستمر و ارتباط مداوم مجاهدین با جامعهشون به خصوص با نسل‌های جدید رو ندادن. البته اون مقطع کوتاه هم فعالیت‌های مجاهدین زیر چماق خمینی بود. از طرفی شاه و شیخ تا تونستن از مجاهدین کشتن و در پیرامونشون زهرپاشی و شیطانسازی هم کردن. ده‌ها بار گفتن که اینها تموم شدن و دیگه وجود ندارن. تلاش کردن اونو کتمان کنن، گفتن ملع و پایگاه ندارن، مردم اینها رو نمیخوان و اصلا حتی اسم واقعیشونو با تحریف و جعل و دروغ منکر شدن و با برچسب منافق تلاش کردن اونها رو از چشم مردم بندازن و و و
8: منافق ها هستن که بدتر از کفارن.
0: مرگ بر منافق.
7: میخواییم در این برنامه روی همین کمی مکس و واکاوی کنیم که چطوره که طی 6 دهه یک فکر، هدف و آرمانی اینطوری میونه 5 نسل از مردم ایران زیر ضرب دشمن پیوسته ادامه داشته. اونم در جایی که حکومت‌ها چه شاهش چه شیخش یک لحظه از لجن پراکنی علیه مجاهدین غفلت نکرد.
9: این کلام شاهانه یک سال موضوع بحث منابر و گویندگان مذهبی بود و شد. در خلال این بحث سوالاتی که مخصوصاً از جوانان داشتیم نمایانگر این واقعیت بود که اونها حقایق دینی، مفاهیم واقعی اسلامی و قرآنی را درک نکرده اند و نیز محققانه با فلسفه مارکس و کمونیسم ناآشنا هستند، لذا گرفتار اشتباه پذیرش و قبول کردن مارکسیسم اسلامی شدند.
10: از اظهاراتون ممنون هستم.
7: داستان جالبیه نه؟ میخوام بگم راه دشوار آزادی باید از وسط این همه توطئه و همدستی های شاه و شیخ میگذشت. خب البته حالا دیگه نمیخوایم زیاد به عقب بریم، پس بیاین فقط کمی برگردیم عقبتر، یعنی یک دهه پیش در دهه 90 غلامرضا خسروی هوادار سازمان مجاهدین که فقط به خاطر کمک مالی به سازمان اعدام شد.
11: راه رهایی، راه خدا و خلق، راه تکامل و تعالی و نیل به جامعه ای آزاد و رها جز با فدای حد اکثری میسر نمی گردد. فدایی مستمر و مداوم، پروازی با چشم‌اندازی وسیع و پهناور تا هماره تاریخ.
7: برگردیم کمی عقب‌تر در دهه 80 به قیام‌های سراسری سال 88 که نهایتاً بعد از عاشورای 88 رژیم 3 نفر از مجاهدین رو اعدام کرد.
12: 45 سال فعالیت مستمر و خستگی ناپذیر برای رسیدن به دموکراسی، آزادی، عدالت، پیشرفت و ریشه‌کن کردن فقر و بیسوادی، مجاهدین خلق ایران را تا قلب مردم ستم دیده و آزادی خواه ایران برده است. تاروپود میهنم از نیازی حکایت دارد که در دستان شما یافتم. دجالان روزگار تلاش کردند که شما را از ما بگیرند، ولی ما به صخره‌ای چنگ زده ایم که هیچ طوفانی را یارای کندنش نیست.
13: من برای هدفمند بودن مبارزم و با تجربه‌ای که از مسیر مبارزات گذشته ملتمان برایم ثابت شده است، در چارچوب یک نیروی انقلابی و با تجربه و البته موحد که اصالت خود را در سرفصل‌های بسیار صعب مبارزاتی از خود نشان داده است، شکل دادم.
7: بریم کمی عقب‌تر و وصف این عشق رو از مجاهد خلقی بشنویم که در دهه 80 به مجاهدین پیوسته بود. ولی الله فیض مهدوی.
14: من در طول مبارزاتی که داشتم آموختم که برای یه فرد مبارز اهمیتی نداره که حتما خودش به هدف نهاییش برسه، بلکه مهمتر از همه چیز تداوم مبارزه در راه رسیدن به هدفشه و معتقدم که عدالت و آزادی دموکراسی مثل تنفس برای هر انسانی حیاتی لازمه. پیامی دارم برای عمال سرکردگان حکومت و به اونا میگم که ما هرگز هم به ذلت و تسلیم در مقابل شما نخواهیم داد و به حکومت دیکتاتوری حاکم شما به قیمت از دست رفتن جونمون هم آری نخواهیم گفت.
7: خب حالا بریم به روزگاری که مجاهدین رو هزار هزار میکشتن و کسی هم خبردار نمیشد، اما مجاهدین بازم کوتاه نمیومد.
15: در فضای مجازی اسم شما با مفهوم اعدام گره خود.
16: خب من چه کار کنم؟ عجیب آنه که ما خیلی جا مصر بودیم، مخاطب اونو میدیدیم اینیم هیجانیه و این اصلا خون تو چشماش گرفته. دو سه بار میگفتیم آقا خانم این کاری که تو حرفایی که داری میزنی حکم قبلیت باید اجرا بشه، خواهش میکردیم، میگفتیم نمیخواد ما رو قبول کنید، اصلا نمیخوام جمهوری اسلامی قبول کنید، میگفتیم یک جمله به نفع امام، نظام نمیخوایم بگید، نمیخوام بگید ما مخالف نظامم، تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی موافقی مخالفی. الان اگه مسعود رجوی تو تهران بود در زندان رو باز میکرد تو میجنگیدی؟ میگفتم آره میجنگیدم.
7: وح که چه روزگاری بوده. فقط با یک کلمه، با یک بله، حتی بله هم نه، فقط با یک سکوت میتونستی جونتو نجات بدی. اما اونا با یک نه بزرگ راه دشوار آزادی رو انتخاب کردن و در واقع این راه رو فتح کردن.
17: اتهامم مجاهد است و به آن افتخار می کنم. همانطور که حنیف کبیر گفته، این خونهای ما شرط آزادی مردم است.
18: هرچند زندگی زیباست و هر لحظه ی حیات با تپش تند خود قلبم را به وجد می آورد، اما من به میهنم ایران خیانت نخواهم کرد.
7: بازم بریم عقب‌تر تا برسیم به سال 66 و میلیشیاهای سال 60.
17: از نامه مجاهد شهید امیر مهران بیغم به خانواده‌اش: ما بهاری جاودان در پیش رو داریم. در آن ایام دیگر گل‌های معصوم لاله پژمرده نمی‌گردند. مرغ سحر از نغمه نمی‌افتد و پرنده روح آزاد بر بلندای هر شاخسار خدایی بساط عیش می‌گستراند.
6: از نامه مجاهد شهید گیتی استادات جوزی به مادرش در لحظات قبل از تیرباران: مامان، به همه بگو که من با کمال افتخار و سربلندی در این راه رفتم، با این امید که شاید جان ناچیز من فدیه‌ای باشد در راه آزادی همه محرومان دنیا.
7: داستان چیه؟ موضوع از چه قراره که یادداشت‌های این شهیدان قبل از اعدام پی در پی از نسل‌های مختلف مجاهدین سلول به سلول واژه‌ها و توصیف‌هاشون به هم پیوند دارن و مورد اقبال نسل‌های مختلف در جامعه ایران قرار گرفتن؟ چه راز و رمزیه؟ سر این پیوستگی چیه و چه سرچشمه‌ای داره؟ بگذارید بریم به سرچشمه، به بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، ببینیم حرف اونها چی بوده.
19: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی‌الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست. همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند.
7: بله، از امروز شروع کردیم و به سرچشمه رسیدیم، از میوه شروع کردیم و به ریشه رسیدیم. همه داستان در دو واژه کلیدی صداقت و فدا خلاصه میشه. همون ارزش‌هایی که سازمان مجاهدین خلق ایران بر اساس اون بنا شده و در 60 سال گذشته گام به گام جلو رفته. صحبت از جنبشیه که در مبارزه برای تحقق آزادی صادقه، چشم داشتی نداره، به دنبال قدرت و سهمی برای خودش نیست، حاضر برای تحقق این هدف هر قیمتی رو بده و تا فراسوی طاقت انسان فداکاری کنه. این همون جوهره‌ایه که انسانهای رها و شکست ناپذیر خلق میکنه. انسانهایی که خسته نمیشن، جا نمیزنن، مرعوب نمیشن، کوتاه نمیان، لحظه لحظه عمرشون رو فدا میکنن تا آرمان آزادی به هر قیمت محقق بشه. راز و رمز شیدایی این 6 مجاهد شهید و نسلی از مجاهدین استوار و مقاومی که یا در داخل زندانها زیر حکم هستند یا در داخل میدانها و خیابانهای ایران در تدارک سرنگونی و آزادی هستند همینه. سازمانی که پای حرفش ایستاده و میشه بهش اعتماد کرد. برای به دست آوردن همه چیز مردم ایران، یعنی آزادی و برقراری حاکمیت مردمی، باید از همه چیزمون بگذریم. تنها از این طریقه که میتونیم موانع رو کنار بزنیم و به مقصد برسیم. پیام فاتحان راه دشوار آزادی همین.
20: و این سعادت بزرگی بود که از طریق سازمان تونستم تو این مسیر گام بردارم. مسیر سرنگونی، مسیر برقراری جمهوری دموکراتیک. و حاضرم تو این را عمرم و دار و ندارم رو بدم تا خلق قهرمان ایران همه چیز به دست بیاره. و این رو از خواهران و برادران مجاهدم الگو گرفتم، به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم که سوگند خوردن دار و ندارشان را بدهند تا خلق قهرمان همه چیز به دست بیاورد.

0: بخشی از صحبت های سناتور جوری‌تلسی رو دیدیم در جلسه استماعی که در سنای این کشور برگزار شد، ایتالیا. در رابطه با اهمیت این جلسه و معنا و مفهوم سیاسی برگزاری چنین جلساتی میخوایم تو این بخش کمی صحبت کنیم که به همین منظور آقای احمد افشار با ما همراه هستن در استودیو تا در این رابطه صحبت کنیم. سلام میکنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم به شما و سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی و اجازه میخوام که تبریک بگم این موفقیت بزرگ و دستاورد بزرگی که در ایتالیا برای مقاومت ایران به وجود اومد و همچنین تشکر بکنم از همه اشرف نشانان و هواداران مقاومت ایران که دستن در کار چنین پیروزی بوده.
0: بله، در بخش قبلی برنامه با در صحبت با آقای دکتر لسانی کمی از تعداد جلسات و در واقع اون ابعاد جلسات گفتن برامون، اما در رابطه با این جلسه مشخص، یعنی جلسه استماعی که در سنای ایتالیا برگزار شد که در واقع در کمیسیون حقوق بشر برگزار شد، می‌خواستم بپرسم که معنای سیاسی یک چنین جلسه استماعی چی از نظر شما؟
1: البته خب خود حضور خانم مریم رجبی و بر چنین سفری در شرایطی که در شرایط ملتهبی که مسئله ایران در صدر اخبار هست و به هر حال آینده این رژیم در چشمنداز قرار گرفته، به فی نفسه خودش یک چیز مهمیه، یک تحول مهمیه. اما مشخصا برگزاری جلسه استماع در سنای ایتالیا، خب شما میدونید که ابتدا من به همین جنبه اول سنا و بعد استماع

0: توضیح خیلی کوتاهی بدم، هرچند که برای همه میتونه روشن باشه، ولی و به خاطر اهمیتی که نکته اولی که گفتم لازمه که بشه یا اشاره بشه. خب توی همه دموکراسی های پایدار به خصوص در کشورهای اروپایی، پارلمان هر کشوری خب تصمیماتی میگیره. این تصمیمات میره در قبل از اینکه به مرحله اجرا برسه و برای به اصطلاح رسیدن به نقطه تصمیمگیری نهایی به سنای اون کشور. بنابراین سنای هر کشور محدودتر در همه کشورها هست برای اینه که به اصطلاح این تصمیمات کلان درش گرفته بشه و درش بالاترین سطح تخصص و بالاترین سطح به اصطلاح کارشناسی وارد انجام بشه، وارد عمل بشه. و معمولا هم اگه خودتون دقت کرده باشید، عمدتا مقامات کسانی که برای نخست وزیر یا ریاست جمهوری اینها کاندید میشن از همین سناتورها هستن، یعنی از کسانی هستن که در این سطح از تصمیم گیری شرکت داشتن یا نقش تاثیرگذار داشتن و تجربه دارن و خودشونو نشون دادن. بنابراین سنا جای چنین چیزی هست. حالا کمیسیون حقوق بشر این سنا این جلسه رسمی رو تشکیل داد. پس یکی رسمی بودن خود این جلسه یک در اونم جلسه سنا یک پارامتر قابل توجه هست. نکته بعد استماع، جلسه رسمی استماع. خب جلسه استماع هم حتما باز روشن هست که برای بازبینی و نظارت بر عملکرد هر دولتی در سنا، یعنی در اون جایی که دیگه میخواد تصمیم گیری نهایی راجع به پیشنهادات و ارزیابی ها صورت بگیره برگزار میشه، که معمولا خب مقامات ارشد دولتی میان و اونجا قوانین پیشنهادی خودشون میدن و همیشه جلسات استماع معمولا فرایند تدوین قانونه، یعنی بخشی از فرایند تدوین قانونی توی جلسات استماع رقم میخوره که میان نظراتشون میدن، حرفا و بحثا صورت میگیره. این به اصطلاح ویژگی جلسه سنا. حالا همچین جلسه رسمی برای در کمیسیون حقوق بشر که از این جهت هم من خواستم حالا باز روی اهمیتش هم تاکید بکنم، میهماندار و پذیرای حضور خانم مریم رجوی بودن و همطور هم که در گزارش آقای لسانی هم بود و شاهدش بودیم، خانم استیفانیا کوچیرالی رئیس کمیسیون حقوق بشر که حضور داشت و جلسه رو افتتاح کرد، در ابتدا گفت که با تایید رئیس سنا جلسه به طور زنده از کانال یوتیوب مجلس سنا پخش میشه. پس این دیگه اون رسمیتش به اصطلاح از هر جهت به اصطلاح بارز و واضح بود. حالا این روز پنجشنبه که این جلسه صورت گرفت، موضوع وضعیت نقض همه جانبه حقوق بشر در ایران. این رو بخوام این جنبه رو میخوام بگم که از یک طرف به اصطلاح خود اهمیت این نماینده اپوزیسیون ایران یا رئیس جمهور برگزیده دوران انتقال که در این جلسه شرکت میکردن، خودشون پرچمدار دادخواهی و نماینده نسل شهدا و زندانیان سیاسی هستند و بیشترین حرف رو برای گفتن در این زمینه دارن به لحاظ شهدا، به لحاظ جنبش دادخواهی که خود خانم مریم رجوی پرچمدارش بودن. این از یک طرف مصادف شده بود حضورشون با اکثری، این از طرف مهمان، از طرف این میزبان مصادف شده بود با اعلام اکثریت هر دو مجلس، پارلمان و سنا، اکثریت پارلمان ایتالیا و پارلمان و سنای آمریکا و سنای ایتالیا هم اکثریتشون به اصطلاح اعلام کرده بودن حضورشون در کنار مقاومت ایران. خب این همه این مناسبت ها و جمع شدن در این نقطه تلاقی یک اهمیت ویژه‌ای رو ایجاب میکرد که تا ما شنیدیم از انعکاس هایی که وجود داشته و شما هم الان در ابتدای صحبت اشاره کردید به سخنرانی هایی که در این جلسه صحبت کردن. الان فرصت اشاره به اهمیت به نکاتشون نیست، ولی خب مهم اینه که علاوه بر خود رئیس کمیسیون حقوق بشر و آقای جولیو ترسی سناتور که رئیس کمیسیون سیاست های اروپا هستن، سناتور جیزیلا ناتوراله نایب رئیس کمیسیون اروپا و سناتور مارکو لومباردو عضو کمیسیون حقوق بشر، اینها هم صحبت کردن و همه این سخنرانی ها هم تا اونجایی که من بررسی کرده دنبال کردم در سایت سنای ایتالیا از همون روز 25 تیر منعکسه که قابل دسترسی است.
1: حالا شما به اهمیت برگزاری چنین جلسه اشاره کردید، ولی به لحاظ محتوا توی این جلسه مشخصا کال جلسه کمیسیون حقوق بشر بود، چه بحثایی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و رو چه نکاتی رفتن و اصلا چه بس گره‌ای باز میشه توی همچین جلسه به نظر شما؟
0: به خاطر اهمیتش من چند تا نکته ای رو اینجا یادداشت کردم که حتما خدمتتون بگم. موضوع ایران و سیاست در قبال اون الان بزرگترین چالش بین‌المللیه که در ابتدای صحبت هم گفتم. چرا؟ چون دیگه مسئله ایران الان یک مسئله داخلی فقط نیست. حتی مسئله و چالش منطقه‌ای هم نیست. تبدیل شده با این داستان تنگه هرمز و اینا به یک چالش بین‌المللی.
1: ولی اینجا کمیسیون حقوق بشره، قاعدتا به مسئله داخلی پردازه.
0: قاعدتا اینطوریه. ولی خب الان امنیت و صلح منطقه و بین‌المللی و در واقعش میشه گفت امنیت انرژی همه به گروگان گرفته شده توسط این جنگ افروزی رژیم و دیگه حتی فقط موضوع نظامی و امنیتی هم نیست، موضوع حقوق بشری شده. چرا میگم حقوق بشری شده؟ برای این سوالی که الان شما کردید میخوام پاسخ این سوال شما رو از زبان آقای فولکر تورک که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل بگم. اجازه بدید اینو بگم که اهمیت این موضوع یه مدار روشن بشه. بسته شدن تنگه هرمز، آقای فولکر تورک که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل،
1: اینو کجا گفتن؟ آقای
0: اینو
1: قبلا گفتن،
0: اخیراً همین دیروز گفته در کنفرانسی که بوده اعلام کرده. بسته شدن تنگه هرمز یعنی اون ورود کرده در مسئله، یعنی یک شخصیت حقوق بشری در امر مسئله تنگه هرمز که به ظاهر یه امر نظامی و امنیتی اینه. بسته شدن تنگه هرمز به دلیل تأثیر آن بر حقوق بشر بسیار فراتر از منطقه نگران کننده است. این یک شریان حیاتی است که میلیون ها نفر با آن وابسته هستند. اختلال در جریان غذا و دارو و سایر کالاهای ضروری پیامدهای شدید اجتماعی، اقتصادی و بشر دوستانه چه در سطح منطقه و چه در سطح جهانی داره. این اظهار نظر آقای فولکر تورکه که خودش کمیسر حقوق بشر سازمان ملله. پس من این میخواستم بگم که اینجا این مسائل به هم گره خورده در رابطه با اهمیت بشری ایران.
1: از من رفتی به اون کنفرانس نداشت؟
0: نه خیر،
1: جلسه نداشت.
0: نه این جلسه نه، این من میخواستم در پاسخ به سوال شما که گفتید چه اهمیتی داره وضعیت منطقه، میخواستم از زبان یک بالاترین سطح حقوق بشر جهانی این پاسخ خدمت شما بدم. نکته بعدی، الان موضوع حقوق بشر جدی، موج اعدام‌ها رو شاهد هستیم در شرایط جنگ و رژیم زیر سایه جنگ که و شورشگران رو، که البته این اعدام‌ها به دلیل شرایط جنگی، به دلیل تنگه هرمز دیده نمیشه، به دلیل این جنگی که وجود داره و تحولاتی که وجود داره این اعدام‌ها دیده نمیشه. خب در همین مدت از مرداد سال گذشته که خانم مریم رجبی رفته بودن به پارلمان ایتالیا 2400 اعدام صورت گرفته در یک سال که خب رژیم با استفاده از فضای جنگ در ماهای اخیر هم دست به دستگیری گسترده مخالفان اعدام های سیاسی زده که 10 نفرشون از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودن و شماری هم از جوانان شورشگر دستگیر شده در قیام های 401 و 404. خب اینجا همچنین هم البته شما میدونید که الان اعتصاب قضای 1500 محکوم به اعدام توی ایران وارد ششمین روز اعتصاب قضاش میشده که خود این هم در ادامه جنبش نو اعدام یک تحولیه در زندان قزل حصار. حالا بحث بنابراین در اینجاست که راه حل چیه؟ تغییر در ایران و در منطقه ای صورت نمیگیره الا اینکه این رژیم سرنگون بشه و الان هم خب انتظار دارن در واقع این رژیم باید سرنگون بشه. خانم مریم رجبی به عنوان آلترناتیو، به عنوان رئیس جمهور دولت انتقال، پیام آور این تغییرن و از این جهته که این موضوع

0: دو اهمیت خاص خودش ایفا میکنه. اجازه بدید که من فقط در اینجا اشاره بکنم به آنچه که مطرح شده که مردم و مقاومت ایران، خانم مریم رجبی گفتن، مردم و مقاومت ایران از ایتالیا که از پیشتازان لغو حکم اعدام در جهانه، انتظار دارن که مفتکره، یعنی خود دولت ایتالیا که الان هر دوتا مجلسش اومدن و اکثریتشون در کنار مقاومت ایران ایستادن، مبتکر اقدامات و تصمیمات مؤثر در اتحادیه اروپا در برابر کشتار و اعدام در ایران باشن. از جمله این اقدامات گفتن که خب خیلی مهمه. من این اقدامات خیلی سریع عرض میکنم و یک نکته پایانی هم راجع بهش میگم. مشروط کردن هر گونه روابط دیپلماتیک و تجاری با رژیم به توقف اعدامها در ایران. دوم، تحت تعقیب قرار دادن جنایتکاران حاکم بر ایران، دستگاه قضایی و همه کسانی که توسط دولت‌ها بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی که امکان میده که اونا ورود کنن در این موضوع. سوم، ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت. سر این موضوع من یه نکته کوچیکی دارم که در پایان میگم. چهارم، اطمینان حاصل کنید که هر گونه توافق شامل توقف اعدام‌ها باشه، توافقی که قراره توی این مذاکرات صورت بگیره. و پنجم و آخرینش، رژیم رو مجبور کنه به هیئت‌های حقیقت‌یاب و گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه بازدید از زندان‌های ایران و دسترسی نامحدود به زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی رو بده. اینها خواسته‌هایی بود که مطرح شد از جانب خانم مریم رجبی از ایتالیا که جلودار به اصطلاح لغو حکم اعدام بوده و الان اکثریت هر دو تا مجلسش هم در کنار مقاومت ایران ایستادن. اما اون نکته‌ای که خواستم در پایان بگم، از خواسته ها این بود: ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت. امری که سالیان سال، تقریبا بیش از 4 دهه، مورد خاص شورای ملی مقاومت ایران و مقاومت ایران هست و چشماندازی ظاهرا دیده نمیشه براش. من می‌خواستم سر همین نکته بگم، روزی که مقاومت ایران سر هسته برنامه هسته اتمی از شورای حکام انرژی اتمی میخواست که آقا پرونده رو بفرستید به شورای امنیت، یک آرزوی دور بود، گفتن آقا این همه قراردادهای میلیاردی داره این رژیم با جون دنیا، چی شما دارید میگید تحریم بشه؟ اونم تحریم‌های فراتر از تسلیحاتی نفتی، فراتر از نفتی بانکی. اصلا قابل تصور نبود که شد اون 6 قطعنامه بین‌المللی ماشه، شد تنابدار رژیم تحریم ها، اون چیزی که اصلا در مخیل نبود. دوم، لیستگذاری سپاه. گفتن آقا این ارتش یک کشور، امکان نداره لیستگذاری بشه. انقدر دنبال کردیم مقاومت تا کشورهای مختلف، تا اتحادیه اروپا و بالاخره حتی انگلیس که دیگه اصلا فکر نمیشد که انگلیس هم تو لیست بذاره. پس آنچه که به نظر دست نیافتنی میاد، این مقاومت با خط صحیحش، با بسیج بین المللیش و با کار ریز بافتش محققش میکنه و این کاریه که شده. و پس پیگیری تاریخی مقاومت ایران برای ارجاع پرونده نقض حقوق بشر به شورای امنیت، که اون وقت جهان رو در برابر یک رژیم یاغی که باید به دادگاهی مثل نورنبرگ نفرات چیزش برده بشن، قرار میده و این روز دیر نیست.
1: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از اینکه توضیح دادید پیرامون محتوا و همچنین اهمیت این جلسه‌ای که در سنا برگزار شد. سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه.
2: مانور پزشکیان. پزشکیان در حالی که از سوی بانهای جنگ طلب برای موضع‌گیری درباره انتقام، تفاهم‌نامه و جنگ افروزی مشتبه خامنه‌ای تحت فشار است، امروز اعلام کرد که قالیباف و اژه‌ای در جبهه او هستند. وی تاکید کرد آقایان اژه‌ای و قالیباف با تمام توان ما را همراهی می‌کنند که جای تقدیر دارد، هرچند گاهی با نقدهای غیرمنصفانه مواجه می‌شوند. منظور پزشکیان از نقدهای غیر منصفانه حملاتی است که باند پایداری به قالیباف می‌کنند. به عنوان نمونه، یکی از مداحای حکومتی که سابقاً طرفدار قالیباف بوده، شب گذشته در یکی از تجمعات گفته است:
3: شما دیروز بیانیه‌ای از آقای قالیباف دیدید در ذهن من سوال بود. سوالم به شما در اون بیانیه فرمودید که تفاهم‌نامه ما دستاورد داشته. آیا دستاوردش لبنان بوده؟ آیا تفاهم شما دستاوردش بستن تنبیه نبوز بوده که باز شد اینا مخازنشون پر کرد؟ آیا دستاورد شما صلح بود که در جانب الان داره میزنه؟ امنیت رهبر عزیزمون آیا الان حفظ شده؟
2: از سوی دیگر در حالی که حملات متقابل رژیم و آمریکا ادامه دارد و باندهای جنگ طلب پزشکیان و قالیباف را برای لغو تفاهم نامه و پایان مذاکرات تحت فشار قرار دادند، یکی از عوامل باند پایداری مدعی شد که مذاکرات بین رژیم و آمریکا همچنان ادامه دارد. این ادعا که در باندهای جنگ طلب مورد توجه قرار گرفته بود، بلافاصله توسط کمیته رسانه‌ای هیئت مذاکرات تکذیب شد. آنها تأکید کردند که نامبرده هیچ مسئولیتی در تیم مذاکره کننده ندارد. در چنین شرایطی، هرچند به نظر می‌رسد تأکید پزشکیان بر همراهی قالیباف و اژه‌ای مانوری برای کاهش فشار و نشان دادن وحدت در جبهه طرفداران مذاکره است، اما در عین حال این مانورها عمق شکاف در رأس نظام را آشکارتر می‌کند. تبعات پیام دو پهلوی مجتبی خامنه‌ای. شب گذشته مجتبی خامنه‌ای با انتشار پیامی بر ادامه جنگ تاکید کرد و به باندهای درونی رژیم فراخوان داد که وحدت و انسجام خود را حفظ کنند. او در پیام خود نوشت: اکنون که دشمن به دنبال جنگ افروزی و تحمل هزینه‌های سنگین‌تر است، بداند که ایران و جبهه مقاومت درس‌های فراموش نشدنی برای او دارد. به این ترتیب بر قصد خود برای ادامه جنگ و گسترش منطقه‌ای آن تأکید کرد. او در قسمتی دیگر از پیام خود نوشت: از اصولی ترین امور در این برهه اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح است. در واکنش به این پیام، پزشکیان آن را حمایت از سران سه قوه و مهمترین پشتوانه خود تلقی کرد و در حساب ایکس خود نوشت: پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است. قالیباف هم این پیام را حکم شرعی مجتبی خامنه‌ای تلقی کرد و نوشت: اصرار مجتبی خامنه‌ای بر اتحاد مقدس یک توصیه اخلاقی نیست و به باندهای مقابل فراخوان داد که از این حکم به اصطلاح شرعی اطاعت کنند. اما در جبهه مقابل، عوامل باند پایداری همچنان به حملات خود علیه قالیباف و پزشکیان ادامه دادند. آنها در کانال تلگرامی خود نوشتند: پزشکیان کجاست تا بابت تعهدی که برای تفاهم پاره شده توسط آمریکا به رهبری داده بود پاسخگو باشد؟ قالیباف تا کجا قرار است به تفاهم درخوش کند؟ یک کانال دیگر آنها نوشت که این پیام آچمز کننده جریان وفاق یعنی پزشکیان و قالیباف بوده است. این باند در کانال دیگر خود نوشت: طرح توطئه جمع کردن تجمعات خیابانی توسط جریان نفاق داخل با پیام هوشمندانه رهبر انقلاب خونسا شد. در نقطه مقابل این کانال‌ها، روزنامه خراسان وابسته به باند قالیباف نوشت: رسانه‌های به اصطلاح انقلابی و کانال‌های ایتایی انواع تهمت‌ها را به مسئولین ارشد می‌زنند. رهبری مجبور شد به تندروی‌ها واکنش نشان دهد. به این ترتیب هر کدام از باندهای حکومتی پیام را به سود خود تلقی کرده و آن را مانند چماق بر سر حریف کوبیدند. این واقعیت نشان می‌دهد که پیام دو پهلوی مجتبی خامنه‌ای نه تنها آتش جنگ بین باندهای حکومتی را خاموش نخواهد کرد، بلکه مانند بنزین روی این آتش است و آن را شعله ورتر خواهد کرد.
4: پایان جنگ، آغاز نبرد کارگران برای بقا. پیش از آن که جنگ اخیر آغاز شود، میلیون‌ها کارگر ایران سالها بود که درگیر جنگی خاموش با قراردادهای موقت، دستمزدهای زیر خط فقر و ناامنی شغلی بودند. بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از 90% کارگران ایران با قراردادهای موقت کار می‌کنند. وضعیتی که باعث شده امنیت شغلی برای بخش بزرگی از نیروی کار عملاً از بین برود. فاصله میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی نیز هر سال بیشتر شده و بسیاری از خانواده‌های کارگری را به زیر خط فقر رانده است. با آغاز جنگ، شرایط دشوار کارگران وارد مرحله تازه‌ای شد. بسیاری از کارفرمایان با استناد به ماده 15 قانون کار و عنوان فورس ماژور از پرداخت کامل حقوق، مزایا و حتی حفظ اشتغال کارگران خودداری کردند. در برخی واحدهای صنعتی، به ویژه در مناطق آسیب دیده، کارگران همزمان با ادامه تولید در شرایط پرخطر نه تنها پاداش یا حق خطر دریافت نکردند، بلکه با تعلیق قرارداد یا اخراج نیز روبرو شدند. پس از فروکش کردن درگیری‌ها، موج تازه‌ای از بیکاری آغاز شد. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که تنها در برخی ادارات کار روزانه صدها درخواست بیمه بیکاری ثبت شده است. در همین حال، فعالان کارگری از دشوارتر شدن روند دریافت بیمه بیکاری و افزایش سختگیری‌های اداری خبر می‌دهند. روندی که باعث شده بسیاری از کارگران اخراج شده بدون درآمد و بدون حمایت مؤثر رها شوند. در همین حال، اعتراض‌های کارگری بار دیگر در شهرهای مختلف اثر گرفته شده است. از کارگران ماشین‌سازی تبریز گرفته تا کارکنان مراکز درمانی، صنایع نساجی و واحدهای تولیدی. این اعتراض‌ها نشان می‌دهد که حتی با پایان جنگ، بحران معیشت کارگران پایان نخواهد یافت و مطالبات صنفی دوباره به کف کارخانه‌ها باز خواهد گشت. فعالان کارگری معتقدند تا زمانی که قراردادهای موقت، پیمانکاری و اخراجهای گسترده ادامه داشته باشد، امنیت شغلی کارگران وجود نخواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند که جنگ مشکلات بازار کار ایران را به وجود نیاورد، بلکه ضعف‌های ساختاری موجود را عمیق‌تر کرد. سال‌هاست که قراردادهای موقت، دستمزدهای پایین، ضعف نظارت بر اجرای قانون کار و گسترش پیمانکاری امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر را از بین برده است. جنگ تنها بهانه‌ای شد تا بخشی از همین حقوق محدود نیز نادیده گرفته شود. امروز دیگر مسئله فقط قرارداد موقت، دستمزد یا بیمه بیکاری نیست. اعتراض‌های کارگری در شهرهای مختلف نشان می‌دهد که نیروی کار ایران بیش از گذشته به ریشه مشکلات خود آگاه شده است. تجربه سال‌های اخیر نیز ثابت کرده هر جا کارگران توانستند صدای خود را متحدتر و بلندتر مطرح کنند، مطالباتشان بیشتر دیده شده است. شاید مهمترین سرمایه امروز کارگران همین آگاهی، همبستگی و مطالبه‌گری باشد. سرمایه‌ای که می‌تواند مسیر آینده را تغییر دهد.

0: با آغاز گرمای تابستان، خاموشی‌های گسترده بار دیگه زندگی مردم رو در شهرهای مختلف مختل کرده. از خونه‌هایی که ساعت‌ها بدون برق و گاه بدون آب میمونن تا مغازه‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که با خسارت‌های سنگینی روبرو هستند. این در حالیه که ایران از منابع گستری نفت، گاز، آفتاب و ظرفیت‌های تولید انرژی برخوردار است.
1: بالله ظلمه، بالله ظلمه، به جان مادرم دارید ظلم میکنید. بابا کاری که شما دارید با ما میکنید آمریکا با ایران نکرد. این وضعیت کاسبی ماست. آقا چند ساعت برق رفته جون مادرتون؟ ساعت 3 ظهر تو اوج گرما 3 ساعت برق رفته. عرق رو نگاه کن. زن و بچه هامون دارن تو خونه هلاک میشن، خودمون میایم بیرون یه لقمه نون حلال در بیاریم، خودمون اینجا داریم هلاک میشن. جون ناموستون یه 2 روز پاتون از رو خرخره ما بردارید بذارید ما هم نفس میشیم.
2: خب آب قطع میشه تا فردا 6 صبح، یعنی ما کلا 4 ساعت آب داریم.
3: الان هر روز ساعت 8 قطع میشه تا 10 میاد تا 2 قطع میشه تا 4. شو الان آب نداره. الان
2: اومدم یه هفته خالی ساز ملاقات بدن
3: رسیدی کنن یا خب چی داری میگی؟
4: 8 شب رفت 8 صبح اومد. بیشتر به فکر مردم باشین. ما کلا الان یه هفته ساب نداریم. صاحب نما مخصوصاً. ما هم صاحب زمانی با هم
2: چی؟ یه هفته بنده ساز بالا بزنین چی می‌زنین؟
4: مدیریتشو عوض کنن. امسال واقعا پدر مردم رو درآوردن.
0: چرا با وجود این امکانات بحران برق هر سال داره شدیدتر میشه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای محسن سرداری. آقای سرداری خیلی ممنون که دعوتمون رو پذیرفتین.
5: خواهش می‌کنم. سلام علیکم.
0: خب به ما توضیح بدین لطفاً که این پارادوکس رو چجوری حل کنیم با وجود این همه منابع گسترده و سرشار ایران، ولی مردممون باید اینقدر سختی و خاموشی و نداری رو تحمل کنن.
5: بله. واقعیت اینه که داستان خیلی تلخ و دردناکی همین کلیپی هم که شما پخش کردین در ابتدا. نزدیک به 46 سال پیش بنیانگذار این نظام با وعده‌های آب و برق مجانی و رفاه برای مستضعفان و طبقات محروم جامعه سرکار آمد. اما به جای ساختن یک ایران آباد، اولویت را داد به سرکوب آزادی و نیروهای آزادی خواه و تحمیل یک جنگ 8 ساله که پشتوانه همون سرکوب بود. این جنگ 8 ساله پایه‌های اقتصادی کشورمون را ویران کرد. نان را از سفره‌های مردم ایران ربود و مردم ایران را به یکی از فقیرترین مردم جهان تبدیل کرد. امروز نیز احسان جان همان منطق و همان استراتژی ادامه داره. خامنه‌ای دوم ته دلش جنگ را دوست داره. براش نه مردم ایران مهمه و نه خود ایران. از طرف دیگه مثل همیشه همه مسئولان ریز تا درشت این نظام مسئولان توزیع برق به جای پاسخگویی مردم را به مصرف بی‌رویه برق متهم می‌کنند، در حالی که واقعیت چیز دیگه‌ایه. بحران برق، بحران آب، نتیجه فرسودگی زیرساخت‌ها، نتیجه سرمایه‌گذاری ناکافی، سوء مدیریت و جابجایی اولویت است. برای نمونه در تابستان 404 نیاز کشورمون حدوداً 80 هزار مگاوات برق بود. تونستن 60 هزار مگاوات برق رو تولید کنن، یعنی 20 هزار مگاوات کسری برق داشتیم. از طرف دیگه راندمان بسیاری از نیروگاه‌های حرارتی الان در ایران حدود 35% اعلام شده و نزدیک به 20% از برق کشور، یعنی برقی که تولید میشه، در شبکه‌های فرسوده انتقال و توزیع هدر میره و از بین میره. راندمان نیروگاه‌های حرارتی پایینه، به طور خاص در فصل تابستان. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر هم هنوز ناچیز و جای در اعراب نداره. سخت‌تر از اینه که ببینید وزیر نیروی دولت پزشکیان فردیس به نام عباس علی‌آبادی به جای اینکه بیاد برنامه جامع نوسازی ارائه بده، پیشنهاد میکنه که مردم بیان در بالای پشت خانه‌های خودشون نیروگاه‌های 5 کیلوواتی نصب کنن، یعنی انتقال هزینه بحران را دوباره میندازن به دوش مردم ایران. در صورتی که منابع کشور ما در طول این سالیان به جای توسعه زیرساخت‌های آب، برق، بهداشت، آموزش، صرف پروژه‌های هسته‌ای، موشکی، امنیتی، حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه شده. خب نتیجه این سیاست را امروز مردم ایران در خاموشی، بیابی و تعطیلی کسب و کارهای خودشون میدن. خب نهایتا هزینه این سوء مدیریت و جا به جایی اولویت را همیشه مردم ایران از جیب و سفره خودشون متاسفانه پرداخت کردن.
0: بله بسیار تلخه. همکارامون اصلا میدن که یک ویدیو کلیپی هست از مشکلات مغازه‌داران در ایران، این رو ببینیم بعد من ادامه بدم.
5: خواهش. شهرستان
6: دویجانه، من یه جوانی هم که به قول خودشون گفتن لقمه نون حلال ببر سر خونه. قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه منو قطع کنن که چشمم کور، دندم نه، خودم باشم بیام چه موتور برق باشم کنم که دستامش بذارم که بستری ماب نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 برداشتن برق منو قطع کردن. این زندگی منه. بیا بگید 180 کیلو بستری من جان شد رفت توش. نگاه کن برو عقب ببین ببین من بستری چجوری بدم به مشتری، من چه خاکی به سر می‌کنم از دست این مملکت.
7: الان برق باید قطع باشه قاعدتا، چرا برق رو ضعیف می‌کنیم؟ وسیله‌های برقی ما رو می‌خوایم بسوزونیم. آقا پسر بچه برو اون کنترل از ریشه قطع کن. اون کنترل لعنتی رو می‌بینی؟ ما امسال 3 بار محافظ برق بستیم بهش. هر سری 5 میلیون 6 میلیون. این سری گفتم بیاد ببنده 8 میلیون هزینه محافظ برق بستن. آقا ما الان فکر سیر کردن شکممون باشیم، فکر آب برق گاز باشیم، یا این فکر این مسخره بازی که نوسان برقتون داره زرت زرت باید محافظ ببندیم با این تورم نجومیتون. و دیگه ما چیکار کنیم بخوایم زندگی کنیم؟
0: بسیار شهادت‌های تلخی هستند که گویای مشکلات روانی و اعصاب توی ایرانه. خوبی خاموشی ها، افت ولتاژ و نوسانی که الان صحبت شد چه خسارت‌هایی به زندگی خصوصی، کارگاه ها و کارخونه ها میزنه؟
5: بله نیا کنید، ما وقتی که داریم از خاموشی صحبت میکنیم منظورمون از چند ساعت قطعی برق نیست. این قطعی برق یک بحران انسانی و اقتصادی تمام عیار در پی داره. تصور کنید هموطنان ما در شهرهایی مثل اهواز، آبادان، ماهشهر، بندرعباس که دما در این مناطق به 50 درجه و گاهن بالاتر هم میرسه، الان شرایط جنگی هم باید بهش اضافه شد، برق برای چند ساعت قطع میشه. خب وقتی برق قطع میشه کولرها خاموش میشه. خب بعضی از مردم کودک خورد کودک دارن، سالمند دارن، بچه شیرخوار دارن، خب اینا در خطر گرمازدگی قرار میگیرن. خب در بعضی از خونه ها بیماران قلبی داریم، تنفسی داریم، خب زندگی برای اینا سخت میشه. گزارش های مشابهی از این شرایط در زاهدان و زابل هم داشتیم که واقعا دردناک و تلخ بود. در حوزه کسب و کار نیا کنید، افت ولتاژ نوسان، همین که همین هموطنان رو میگفت، برق یخچال و تجهیزات برقی رو میسوزونه. اینا مجبور میشن گاهن چندین بار محافظ برق برای وسایل برقی خودشون خریداری بکنن. چند وقت پیش یک مغازه‌دار در دریجان 180 کیلو بستنی رو یک شبه از دست داد، عملا سرمایه چند روزش از دست میده. خب در بخش تولید چه اتفاقی میفته؟ بر اساس هشدار وزارت صنعت و معادن رژیم، زیان ناشی از قطعی برق صنایع حدود 330 هزار میلیارد تومان در سال 403 بود. این رقم در سال 404 به 473 هزار میلیارد تومان رسیده. خب کارخونه ها تعطیل میشه، کارخونه تعطیل میشه، تولید کاهش پیدا میکنه، تولید کاهش پیدا میکنه، کارگران بیکار میشه، تورم بیشتر میشه، قیمت ها میره بالا، هزینه های زندگی روز به روز بالا میره و نهایتا فشار مضاعف بر اقشار کم درآمد کشور مبالغ میشه. هزینه واقعی این بحران قطعی برق نه مسئولان کشور بلکه مردم عادی از سفره و معیشت خودشون متاسفانه میپردازن.
0: خب آقای سرداری، الان تقریبا این حکومت به نیم قرن داره عمرش میرسه، ولی ما شاهد مستمر پایین اومدن سطح زندگی و گسترش فقر هستیم. اونی که میگفت آب و برق رو مجانی میکنیم در واقع آب و برق رو قطع کرد، همون شما که اشاره بسیار خوبی کردین. چه راه حلی وجود داره برای اینکه مردم فقط بتونن زندگی عادی بکنن؟
5: بله میاخونستان عزیز، مگر ایران ما ذخایر نفتی برای بیش از 155 سال همین الان، گاز برای بیش از 200 سال نداره، این ذخیره رو داره؟ سوال، چرا باید مردم ایران در قرن 21 با خاموشی و بی‌آبی زندگی کنن؟ مشکل فنی نیست، مشکل اولویت های حکمرانی است. وقتی منابع کشور صرف پروژه های نظامی، امنیتی و هسته‌ای میشه، خب معلومه زیرساخت های برق و آب سالیان سال بدون سرمایه گذاری رها شده. نتیجه همین بحرانی میشه که امروز مردم ایران با اون دارن زندگی میکنن. فقط کافیست یک قلم به بودجه این رژیم نگاه بکنیم، همین بودجه دولت پزشکیان. در بودجه 405 منابع بخشای نظامی و امنیتی حدود 1000 همت برآورد شده، اما برای توسعه صنعت برق فقط 250 الی 300 همت پیش بینی شده، یعنی حدود 3-4 برابر بیشتر برای بخش نظامی. خب از سوی دیگر جنگ ها نیز برای مردم و برای کشورمون هزینه های سنگینی تحمیل کردن. یک قلم گزارش سازمان ملل در رابطه با جنگ ایران را در اون موقع در همین 8 سال نزدیک 97 میلیارد دلار بوده. مقامای رژیم در همین جنگ اخیر خودشون گفتن 27 میلیارد دلار خسارت اعلام کردن. البته این عدد مربوط به چند ماه پیشه، جنگ همچنان ادامه داره و روزانه بر این خسارت چی میشه؟ افسوده میشه. اینا منابعی بودن و منابعی هستن که میتونست صرف توسعه هزینه ها زیرساختای کشورمون باشه، ولی متاسفانه دود شد و سوخت و رفت هوا. از نظر فنی آیا امکان این هست این بحران برق در کشورمون حل بشه؟ بله. بسیاری از کارشناسان معتقدند با حدود 30 الی 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری در یک برنامه 5 ساله الی 7 ساله بخش عمده بحران برق ایران رو میشه حل کرد. اما سوال اصلی این نیست که چه باید کرد. سوال اصلی اینه چه کسی قرار است این کار رو انجام بده؟ به قول اون ضرب المثل قدیمی فارسی خودمون، چه کسی این زنگوله رو میخواد گردن گربه بندازه؟ وقتی که ساختاری گرفتار فساد رانت و پاسخگو نیست به مردم، حتی اگر منابع مالی فراهم هم داشته باشن، تضمینی نیست این پول صرف مردم ایران بشه. بهمن عشقی مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی جهان چند وقت پیش یه جمله خیلی قشنگی گفته. ببین اون داره میگه حتی اگر همه تحریم ها لغو بشه، اینا که میگن مشکلات تحریم ها، رو دارن میگن، میگه که اگر ترامپ با پزشکیان در تهران آبگوشت و بزباش بخورن، باز هم اقتصاد ایران درست نخواهد شد، چون دولت پولدار میشه، فساد توسعه پیدا میکنه و دردی از دوا مردم حل نخواهد شد، اختلاس هم میره بالا. بنابراین مسئله فقط ساخت نیروگاه و چند تا سد و تأمین بودجه نیست، مسئله ساختاری است، ساختاری که اجازه نمیده منابع کشور در خدمت رفاه مردم قرار بگیره. اما مردم ایران شایسته زندگی بدون خاموشی، بدون تشنگی، بدون نگرانی از تابستان بعدی هستند. خب نتیجه تا زمانی که این حکومت پابرجاست وضعیت تغییر نخواهد کرد. مردم ایران در تمامی قیام‌ها خواست خودشون رو فریاد زدن. همین که در چند روز پیش همین اعتراضاتی که داشتیم، جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. مردم ایران خواهان صلح و آزادی هستند و تنها راه رسیدن به این خواست سرنگونی تام تمام این رژیم پلیده.
0: بله بسیار ممنون آقای سرداری. هم‌متنی هم مرحوم نوشتن تجربه 4 دهه گذشته نشون داده که هر بار حکومت با بحران روبرو شده، نه به اصلاحات واقعی بلکه به تشدید سرکوب و افزایش تنش روی آورده.
5: بله بله دقیقاً.
0: خیلی ممنون از وقت و روشنگریتون آقای سرداری.
5: خواهش می‌کنم. منم متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: شب شما شب خوش.
8: سلام، وقت شما بخیر. به داد حقوق بشر ایران در یک نگاه خوش اومدید. خبرهایی که این هفته به دست ما رسیده باز هم یک سوال جدی رو پیش روی ما میذاره. چرا همزمان با ادامه نارضایتی ها و اعتراض های اجتماعی و در اوج جنگ خارجی و بمباران ها بر شمار اعدام ها و احکام سنگین هم اضافه میشه؟ اعدام ها با شتاب ادامه داره. برای بازداشتگان اعتراض، برای بازداشتگان اعتراضات حکم زندان و شلاق صادر میشه و حالا از 12 جوان پرونده میدان علی خانی اصفهان که برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند، امروز 2 تن از آنان به نامهای عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی سربدار شدند و بقیه نیز با خطر جدی حکم اعدام روبرو هستند.

0: با درود به روان این دو شورشگر دلیر که امروز سربدار شدن. اما در زندان ها هم سکوت نیست. زندانیان قزل حصار همچنان در اعتراض به موج اعدام ها اعتصاب کردند و در زندان دستگرد اصفهان هم زندانیان سیاسی در اعتراض به اعدام این دو شورشگر و 10 جوان در انتظار اعدام دست به حساب قضا زدند. وقتی همه این اتفاقات رو کنار هم میذاریم، به نظر میرسه اعدام و زندان فقط مجازات چند فرد نیست. حکومت تلاش میکنه با گسترش فضای ترس و سرکوب جامعه ای رو مهار کنه که اعتراض و نارضایتی در اون همچنان ادامه داره. امشب در داد این خبرها رو با همین نگاه دنبال میکنیم. اما اول ببینیم ماشین اعدام طی روزهای گذشته علاوه بر 2 جوانی که امروز اعدام شدن، جان چند انسان دیگر رو هم گرفته.
1: ماشین اعدام در ایران همچنان به کشتار ادامه می دهد. بامداد جمعه 26 تیر ماه، اکبر شیخ میری، زندانی 38 ساله اهل علی گودرز در زندان خرم‌آباد اعدام شد. او 3.5 سال پیش در ارتباط با اتهامات مربوط به مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. اکبر شیخ میری همراه با مهدی شهری اسفند و علیرضا بارانی به سلول انفرادی منتقل شده بود. مهدی و علیرضا روز چهارشنبه اعدام شدند و 2 روز بعد حکم اکبر نیز اجرا شد. در زندان مرکزی شوشتر نیز امین خدری میرقائد، زندانی 28 ساله به اتهام قتل عمد اعدام شد. همزمان 3 زندانی دیگر در زندان مرکزی ساری به دار آویخته شدند. فردوس معماری 47 ساله و پدر 2 فرزند به همراه شاهین صدر 37 ساله و سعید آرمند 35 ساله. افزایش اعدام ها نشان می دهد که حاکمیت تلاش می کند همزمان با سایه جنگ و ناامنی، با گسترش فضای ترس و ارعاب، جامعه ناراضی و ملتهب را مهار و از شعله ور شدن دوباره اعتراضات جلوگیری کند.
0: اما همزمان با اجرای اعدام ها، پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دیما هم یکی بر از دیگری در دادگاه ها دنبال می شه. یک طرف اتهام هایی مثل محاربه و افساد فی الارض مطرح میشه که میتونه به صدور حکم اعدام منجر بشه. طرف دیگه جوانان بازداشت شده با حکم زندان و حتی شلاق هم روبرو میشن. گزارش کوتاه همکارانم رو ببینیم.
2: در سبزوار علی کلات دولتی که در ارتباط با پرونده اعتراضات دیماه تحت تعقیب قرار داشت، در منزلش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. همزمان نگرانی درباره سرنوشت علی رحیمی ریگی، زندانی 31 ساله محبوس در زندان لردگان افزایش یافته است. در پرونده او اتهام‌هایی از جمله محاربه و افساد فی الارض مطرح شده، اتهام هایی که می تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. در پرونده دیگر، یاسر ریحانی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه به 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و جزای نقدی محکوم شد. محمد آیین مؤید محسنی، جوان 19 ساله، به 2 سال حبس محکوم شده است. رضا حسنزاده 24 ساله که در جریان اعتراضات دیماه 1404 در بجنورد هدف حدود 200 ساچمه قرار گرفته بود نیز به 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد. در شیراز فریبا حسینی دندانپزشک و فعال مدنی به 9 سال و 9 ماه حبس محکوم شد و دادگاه تجدید نظر نیز حکم 1 سال و 3 ماه زندان مریم دریسی همراه با ابطال گذرنامه و ممنوعیت فعالیت او در فضای مجازی را تایید کرد. مجموع این پرونده ها تصویری از دامنه فشار قضایی بر معترضان و فعالان مدنی ارائه می دهد. فشاری که از بازداشت آغاز می شود و می تواند تا زندان، شلاق و حتی خطر اعدام ادامه پیدا کند.
0: اعتراض به موج اعدام ها فقط به یک زندان محدود نمیشه. در زندان قزل حصار هم اعتصابی که هفته گذشته در همین برنامه درباره اون صحبت کردیم همچنان ادامه داره. زندانیان واحد دو با وجود گذشت چندین روز و فخامت حال جسمی تعدادی از اعتصاب کنندگان حاضر نشدن به اعتراضشون پایان بدن. این بار تصاویر خود زندانیان رو داریم، تصاویری از اعتراضی که از داخل زندان و در مخالفت با ادامه اعدام‌ها شکل گرفته. اونا رو با هم ببینیم.
3: اعتصاب قضای زندانیان واحد دو زندان قزلحصار که در اعتراض به موج اعدام‌ها آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. این اعتراض از روز دوشنبه 22 تیر ماه و در پی انتقال شماری از زندانیان محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی آغاز شد. زندانیان در راهروهای واحد دو تجمع کردند و با در دست داشتن نوشته‌های نه به اعدام به اجرای احکام اعدام اعتراض کردند. حالا با ادامه اعتصاب، گزارش‌ها از ضعف شدید و وخامت وضعیت جسمی شماری از اعتصاب کنندگان حکایت دارد. اما زندانیان همچنان بر ادامه اعتراض خود تأکید دارند. آنها در پیام‌هایی از داخل زندان از مردم، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری خواستند صدای آنان باشند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کارگزاران حکومت در زندان نیز در واکنش به ادامه اعتراض و انتشار تصاویر آن تلاش کردند ارتباط زندانیان با خارج از زندان را محدود کنند و همزمان تهدید به بازرسی بندها و جمع‌آوری تلفن‌های همراه کردند. در مهر 1404 نیز بیش از 1500 زندانی در اعتراض به اعدام‌ها 6 روز اعتصاب قضا کردند. پس از این اعتراض و تجمع خانواده‌های زندانیان، کارگزاران رژیم وعده دادند اجرای احکام اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر را تا زمان اصلاح قانون متوقف کنند.
0: شاید همین تصاویر قزلحصار یکی از مهمترین پاسخ‌ها به سوالی باشه که اول برنامه مطرح کردیم. حکومت تلاش می‌کنه با اعدام، زندان و احکام سنگین در بوهبوهه جنگ خارجی فضای ترس ایجاد کنه و هزینه اعتراض رو بالا ببره. اما حالا اعتراض به اعدام حتی از داخل زندان و از سوی کسانی شنیده میشه که خودشون با خطر اجرای حکم روبرو هستن. وقتی این اتفاق رو کنار اعتصاب زندانیان دستگرد اصفهان برای نجات جان محکومین به اعدام میذاریم، با یک تصویر متفاوت روبرو میشیم. درست در برابر سیاست ایجاد ترس، مقاومت و اعتراض همچنان ادامه داره. و در میان همه این خبرها نباید فراموش کنیم که پشت هر عدد یک انسان و یک خانواده قرار داره.

امشب به دنبال اعدام جنایتکارانه دو جوان پرونده علیخانی در زندان اصفهان، سایر خانواده هایی که فرزندانشون در انفرادی در خطر اعدام هستند، بیش از همیشه چشم انتظارند. 10 جوان دیگر در زندان اصفهان در خطر اعدام هستند و شاید رسوندن صدای اونها امروز از هر زمان دیگری ضروری تر باشه. همینجا خانواده ها و دوستان زندانیان احزابی قزلنثار رو به حمایت از فرزندانشون و اعتراض به حکم اعدام اونها فرا میخونیم. از همکاری شما سپاسگزارم. تا دیداری دیگه در برنامه داد حقوق بشر ایران در یک نگاه. بدرود.

حکایت رنج و مقاومت مردم جنوب. جنگ برای مردم جنوب ایران فقط صدای انفجار یا عبور پهپادها از آسمان نیست، بلکه به معنای از دست رفتن جان، کار، خانه، آرامش روزمره و حتی آب آشامیدنی است. مردمی که سالها در ساحل خلیج فارس و دریای عمان از راه صیادی و یا در بنادر و صنایع نفت و پتروشیمی کار و زندگی کرده اند، اکنون همزمان با تهدیدات نظامی، گرمای طاقت فرسا، خاموشی، بیکاری و استراب روزانه دست و پنجه نرم می کنند. گسترش حملات از هرمزگان تا سیستان و بلوچستان نشان می دهد، هزینه جنگ پیش از همه بر دوش شهروندانی افتاده که نقشی در تصمیم گیری های سیاسی نداشتند. دو صیاد جوان بندرعباسی به نامهای امید و مرتضی بامداد برای سرکشی به قایقهایشان به اسکله رفته بودند، اما در پی اصابت موشک به شناورهای نزدیک آنها جان خود را از دست دادند. خسارت تنها به جان انسانها محدود نشده است. گزارش‌های میدانی از سوختن و تخریب ده‌ها قایق صیادی در بندرعباس و اسلویه خبر می‌دهند. هر قایق فقط یک وسیله نیست، محل کار چند صیاد و منبع درآمد چند خانواده است. از بین رفتن شناورها در شرایطی که بسیاری از صیادان بیمه و پشتوانه حمایتی ندارند، به معنای قطع کامل درآمد و پیوستن خانواده‌های بیشتری به جمع بیکاران و نیازمندان است. حملات حتی زیر ساخت‌های آب شرب را نیز در امان نگذاشته. مدیرعامل آبفای هرمزگان اعلام کرد دو مخزن استراتژیک با ظرفیت‌های 500 و 2000 متر مکعبی در بخش بمانی سیریک کاملا تخریب شدند و آب شهر کوهستان و روستاهای اطراف قطع شد. گزارش دیگر از محروم شدن بیش از 20,000 نفر از آب آشامیدنی در گرمای شدید منطقه خبر داد. بخش تولید و اشتغال نیز زیر فشار قرار گرفته است. هدف قرار گرفتن تأسیسات انرژی، بنادر و مراکز تولیدی، فعالیت پیمانکاران، کارگران پتروشیمی و کسب و کارهای وابسته به دریا را مختل کرده است. رسانه فرارو هم از حمله به برج مراقبت دریایی چاه بهار و یک واحد تولید آب معدنی در دهلوران خبر داده است. وقتی کارخانه، بندر یا نیروگاه از کار می افتد، خسارت فقط به ساختمان وارد نمی شود. زنجیره‌ای از کارگران، رانندگان، فروشندگان و خانواده ها درآمد خود را از دست می دهند. اما جنگ فقط معیشت را نابود نمی کند، روان جامعه را نیز فرسوده می سازد. کودکانی که با صدای انفجار از خواب می پرند، مادرانی که شب را با نگرانی صبح می کنند و سالمندانی که دسترسیشان به درمان و دارو دشوارتر شده

0: قربانیان پنهان این بحرانند. در چنین شرایطی مردم جنوب میان گرما، خاموشی، کمبود آب، بیکاری و ترس از حمله بعدی گرفتار شدند. با وجود این همه رنج، صیادان، کارگران و ساکنان جزایر میگویند زندگیشان به همین دریا و خاک وابسته است. اما رژیمی که سالها منابع عظیم جنوب را از نفت، گاز، پتروشیمی و بنادر استخراج کرده، نه تنها نتوانسته برای همین مردم امنیت، اشتغال پایدار، آب، برق و حمایت اجتماعی فراهم کند، بلکه با جنگ افروزی آسیب پذیری مردم را تشدید کرده است. جنوب ایران قلب اقتصادی کشور است، اما تا زمانی که ثروت آن در خدمت مردمش قرار نگیرد، رنج و درد این مردم هم ادامه خواهد داشت.
1: خب بریم سراغ گفتگوی دوم برنامه‌مون. اقتصاد ایران تو شرایطی قرار گرفته که افزایش مداوم قیمت‌ها و کاهش خرید مردم زندگی روزمره میلیون‌ها نفر رو تحت تأثیر قرار داده و همزمان رکود و کمبود نقدینگی فشار فزاینده‌ای بر بخش تولید وارد کرده. حالا پرسش اینجاست که اقتصاد ایران چگونه به این نقطه رسیده؟ آیا با سیاست‌های اقتصادی موجود راهی برای خروج از این وضعیت وجود داره؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با فربد رضانیا، کارشناس اقتصادی. سلام داریم خدمتون، خیلی به برنامه امروز ما خوش آمدید. آقای رضانیا، در ابتدا از وضعیت فعلی اقتصاد ایران برامون بگین که بالاخره از نظر تورم و معیشت مردم به کجا داره میره این اقتصاد؟
2: بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان شما و درود میفرستم به همه کانونهای شورشی و همه جوانان قیام در سرتاسر کشور.
1: درود بر شما.
2: بله، خدمتتون که عرض کنم وضعیت تورم، در حقیقت تورم در بر کالاهای اساسی و در قسمت‌های مختلف اقتصاد در حقیقت سرغمی شده، از 100% بالاتر رفته، یعنی در عرض سال گذشته قیمت ها دو برابر شده، ولی طبق آماری که خود رژیم منتشر کرده که همیشه یه مقداری کمتر از خوشبینانه تر هست، یا در حقیقت میخوان در حقیقت عمق فاجعه رو پنهان کنن، طبق آمار خود رژیم تورم کلی در سال گذشته 89% بود، یعنی در حقیقت اندازه 90%. بعد روی اون چیزایی که کالاهای در حقیقت قوت مردم هست در مورد مواد غذایی تا 180% در حقیقت بالا رفته. من فقط یکی دو تاشو که خود رسانه‌های رژیم در حقیقت آمارشو دادن خدمتتون عرض می‌کنم که قیمت گوشت قرمز، گوشت گاو و گوسفند و قیمت گوشت مرغ 178% افزایش پیدا کرده. خدمتون که عرض کنم قیمت روغن‌های مختلف، روغن غذایی 278% افزایش پیدا کرده. قیمت نون نزدیک به 140% افزایش قیمت داشته، یعنی از دو برابر هم قیمت نون که در حقیقت چیز اساسی پایه سفره معیشت مردم هست، بیشتر از دو برابر قیمتش بالا رفته. کالاهای دیگه هم همینطور، شامل خدمات هم میشه، قیمت بنزین، قیمت برق و همه اینا بالا رفته. حالا اینا در سال گذشته گفتن که درآمدها رو، حقوقها رو 60% بالا میبرن. حالا اگر که حقوقها رو 60% بالا برده باشن که در حقیقت چیزی غیر از تورم زایی در این مدل نیست، اگه 60% هم حقوقها رو بالا برده باشن، ولی قیمت مواد غذایی 150% بالا رفته و تورم به طور کلی 89% بالا رفته، یعنی این که اون چیزی که به اسم اضافه در حقیقت افزایش حقوق برای کارگرها، برای پرستاران، برای معلمان و همه اینا بوده، در حقیقت قبل از این که اساساً به دستشون برسه با تورم از بین رفته و درآمدشون نسبت به سال گذشته بالا که نرفته، در واقع هم پایین هم اومده، فقر به همین ترتیب گسترش پیدا کرده، علی خصوص برای اقشار زحمتکش جامعه، برای کارگرا، برای معلما، برای پرستارا. میزان حقوق الان که امروز دلار به 195 هزار تومان رسید، حداقل حقوق بر طبق بودجه سال گذشته الان به دلار بخوایم حسابش کنیم، حداقل حقوق یک ماه فقط 90 دلاره. یعنی که گرفتاری مردم و کمبود و نداشتن توان خرید در حقیقت این وضعیت اقتصادی رو به صورت مارپیچ در حقیقت و به سرعت پایین‌تر و پایین‌تر میبره. اقتصاد بالکل خواهد خوابید وقتی که مردم توان خرید نداشته باشن. به تبع مغازه‌دار، لایه‌های پایین‌تر بازار، اونا هم دچار مشکل میشن و این مشکل خودش همینجوری تا بالاتر و بالاتر میبره، جایی که در حقیقت الان رسیدیم که این رژیم در حقیقت از این وضعیت اقتصادی که ایجاد کرده، از فاجعه اقتصادی که ایجاد کرده راه فرار نداره و فشار هم بر گرده مردم، فشار اقتصادی بر گرده مردم هم از حد گذشته.
1: آقای رضانیا، به نظر شما ریشه این به قول شما فاجعه یا بحران رو در کجا باید جستجو کرد؟ آیا در چارچوب سیاست‌های کنونی امکان خروج پایدار برای اقتصاد ایران از این وضعیت وجود داره؟
2: بله، اجازه بدید برای جواب دادن به این سوال اول من یه نکته‌ای در مورد این جنگ اخیر بگم و اینکه حالا رژیم تمام این مشکلات اقتصادی رو، رژیم و بلندگوهاش تمام این مشکلات اقتصادی رو میخوان به برده این جنگ، در حقیقت به این جنگ مربوط کنن. ولی واقعیت این هست که این اقتصاد ایران اساسا اقتصاد دستوری بوده. سالهای سال تمام منابع کشور رو صرف ساختن موشک و صرف برنامه اتمی و صرف صدور تروریسم و جنگ افروزی کرده. به اسم چی؟ به اسم اینکه قدرت بازدارندگی داشته باشه. ولی الان جلوی چشم همه مردم هست، همه هموطنانمون میبینن که این چیزایی که رژیم روش سرمایه گذاشته بود به عنوان که قدرت بازدارندگی داشته باشه، در حقیقت هیچ قدرت بازدارندگی نداشت، بلکه موجب حمله آمریکا و همینطور موجب جنگ شد. تمام این در حقیقت سرمایه گذاری کردن اقتصاد کشور و ثروت‌های کشور در جنگ افروزی و در صنایع اتمی بمب ساختن و اینها موجب در حقیقت حضور گسترده آمریکا در کشورهای منطقه، در کشورهای خلیج، برای حفاظت از اونها در مقابل رژیم بود. در نتیجه میبینیم که این اقتصادی که دستوری باشه اینجوریه که اساساً ربطی به وضعیت مردم نداره. همین الان که جنگ هست، برای همه کشورهایی که یه نوعی از اقتصاد پایدار دارن یا اینکه دموکراسی هستن یا منافع مردم براشون مطرحه، در جنگ شاخص‌های اقتصادی و شاخص‌های تلفات تعیین کننده این هست که توی جنگ چیکار می‌کنن. نمونه‌شو توی همین تفاهم‌نامه‌ای که مدت پیش با آمریکایی یا با آخوندا امضا کردن و به هیچ جایی هم نرسید میبینیم که دلیل این که بقیه دنیا میخواست این جنگ تموم شه چی بود؟ این که فشار اقتصادی زیاده، قیمتها بالا میره و روی برده مردم هست، نارضایتی ایجاد میکنه و براشون نارضایتی مردم مهم هست، برای که تعیین کننده خواهد بود مثلا در انتخابات بعدی اگر مردم راضی باشن یا نه. برای رژیم آخوندی اساسا وجود نداره. تنها فاکتوری که براش وجود نداره این هست که آیا مردم ناراضی هستن یا نیستن. براش این که ساختارهای زیر ساختها از بین بره اساساً اهمیت نداره. اون چیزی که براش اهمیت داره، یا تنها چیزی که براش اهمیت داره، اینه که در قدرت خواهد موند یا نه. در نتیجه این وضعیتی که الان پیش اومده، منظورم از اشاره کردن به این بود که این رژیم در ذات خودش، در ذات خودش فاسده، دنبال از روز اولش دنبال در حقیقت قبضه کردن تمام قدرت اقتصادی و تمام قدرت سیاسی بوده که این دوتا با هم دیگه در حقیقت از نزدیک گره خوردن. چیزی اساسا به اسم سرمایه داری آزاد در ایران وجود نداره. سابقش طولانی هست، به رژیم شاه هم میرسه. اقتصادی که در حقیقت دولتی، اینکه در انحصار دولت به عنوان دولت باشه یه نکته هست، ولی این که دستگاه مافیایی حاکم تمام در حقیقت قدرت اقتصادی رو قبضه کنه. دوره شاه که بود، این قدرت اقتصادی، حالا هر کسی که میخواست یک سرمایه گذاری بکنه باید قسمتش رو به یکی از این شاهزاده ها و چیزهای سلطنتی میداد. توی رژیم آخوندی از اون هم بدتر شد و تمام اقتصاد در کنترلشونه. تمام این بنیادهای تحت کنترل مافیای ولایت فقیه اقتصاد کشور رو کنترل میکنه بدونی که حتی مالیات بده. عظیمترین سرمایه های کشور در کنترلش، مالیات هم نمیخواد بده. چرا؟ چون براش مهم نیست. برخوردش با وضعیت اقتصادی از روز اول تا همین الانی هست که نارضایتی اقتصادی مردم و اعتراض مردم به فقر، اعتراض مردم به نداشتن امکانات با سرکوب جواب بده. اعدام هایی که الان شاهدش هستیم هم درست شاهد همین قضیه هست که جواب اعتراضات مردم به وضعیت اقتصادی، به وضعیت رفاهی، به وضعیت اجتماعی صرفاً و صرفاً با سرکوب میده. در نتیجه استفاده کردن در حقیقت از جنگ که حالا هم خود رژیم و هم یه تعدادی از سخنگوهاش و این ورون و دستگاه لابیش، این که این وضعیت اقتصادی که پیش اومده نتیجه جنگ هست و حالا جای اصلاح داره، باید مدیریت صحیح بشه از این حرفا و اصلاح بشه. در حقیقت اینا آدرس عوضی میدن، یه چیزی که مردم ایران با در طول 50 سال گذشته، در 40 سال گذشته همیشه احساس کردن. اینا میخوان در حقیقت رژیم از سرنگونی در ببرن. در کوتاه، در بالاخره در نهایتش، در پاسخ سوال شما، این که این رژیم جای اصلاح نداره و امروز در حقیقت بیش از پیش برای مردم ایران و برای همه دنیا ثابت شده که اینا جای اصلاح ندارن و رفاه مردم ایران، بهبود اقتصادی از طریق سرنگونی رژیم میگذره.
1: بله، هموطنان هم برنامه ما رو دنبال میکردند. یکشون نوشته: گرانی افسار گسیخته زندگی مردم را به مبارزه روزمره برای زنده ماندن تبدیل کرده. و بیننده دیگری: فقر و گرانی ناگهانی به وجود نیامده، حاصل سالها فساد، بیتوجهی به اقتصاد و اولویت دادن به بقای قدرت بر زندگی مردم است. ممنون از همه هموطنانی که با ما تعامل داشتن، همچنین آقای رضانی کارشناس اقتصادی، ممنونیم از شما که در برنامه ما شرکت کردید.
2: من تشکر میکنم، وقت شما بخیر.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.
0: پایان جنگ، آغاز نبرد کارگران برای بقا. پیش از آن که جنگ اخیر آغاز شود، میلیون‌ها کارگر ایران سالها بود که درگیر جنگی خاموش با قراردادهای موقت، دستمزدهای زیر خط فقر و ناامنی شغلی بودند. بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از 90% کارگران ایران با قراردادهای موقت کار می‌کنند، وضعیتی که باعث شده امنیت شغلی برای بخش بزرگی از نیروی کار عملاً از بین برود. فاصله میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی نیز هر سال بیشتر شده و بسیاری از خانواده‌های کارگری را به زیر خط فقر رانده است. با آغاز جنگ، شرایط دشوار کارگران وارد مرحله تازه‌ای شد. بسیاری از کارفرمایان با استناد به ماده 15 قانون کار و عنوان فورس ماژور از پرداخت کامل حقوق، مزایا و حتی حفظ اشتغال کارگران خودداری کردند. در برخی واحدهای صنعتی، به ویژه در مناطق آسیب دیده، کارگران همزمان با ادامه تولید در شرایط پرخطر نه تنها پاداش یا حق خطر دریافت نکردند، بلکه با تعلیق قرارداد یا اخراج نیز روبرو شدند. پس از فروکش کردن درگیری‌ها، موج تازه‌ای از بیکاری آغاز شد. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که تنها در برخی ادارات کار روزانه صدها درخواست بیمه بیکاری ثبت شده است. در همین حال، فعالان کارگری از دشوارتر شدن روند دریافت بیمه بیکاری و افزایش سختگیری‌های اداری خبر می‌دهند. روندی که باعث شده بسیاری از کارگران اخراج شده بدون درآمد و بدون حمایت مؤثر رها شوند. در همین حال، اعتراض‌های کارگری بار دیگر در شهرهای مختلف اثر گرفته شده است. از کارگران ماشینسازی تبریز گرفته تا کارکنان مراکز درمانی، صنایع نساجی و واحدهای تولیدی. این اعتراض‌ها نشان می‌دهد که حتی با پایان جنگ، بحران معیشت کارگران پایان نخواهد یافت و مطالبات صنفی دوباره به کف کارخانه‌ها باز خواهد گشت. فعالان کارگری معتقدند تا زمانی که قراردادهای موقت، پیمانکاری و اخراج‌های گسترده ادامه داشته باشد، امنیت شغلی کارگران وجود نخواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند که جنگ مشکلات بازار کار ایران را به وجود نیاورد، بلکه ضعف‌های ساختاری موجود را عمیق‌تر کرد. سال‌هاست که قراردادهای موقت، دستمزدهای پایین، ضعف نظارت بر اجرای قانون کار و گسترش پیمانکاری امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر را از بین برده است. جنگ تنها بهانه‌ای شد تا بخشی از همین حقوق محدود نیز نادیده گرفته شود. امروز دیگر مسئله فقط قرارداد موقت، دستمزد یا بیمه بیکاری نیست. اعتراض‌های کارگری در شهرهای مختلف نشان می‌دهد که نیروی کار ایران بیش از گذشته به ریشه مشکلات خود آگاه شده است. تجربه سال‌های اخیر نیز ثابت کرده هر جا کارگران توانستند صدای خود را متحدتر و بلندتر مطرح کنند، مطالباتشان بیشتر دیده شده است. شاید مهمترین سرمایه امروز کارگران همین آگاهی، همبستگی و مطالبه‌گری باشد. سرمایه‌ای که می‌تواند مسیر آینده را تغییر دهد.

0: جنگ ایران و آمریکا وارد مرحله تازه و پیچیده تری شده. در حالی که حملات آمریکا به اهدافی در داخل ایران ادامه داره و همزمان تحرکات نظامی واشنگتن در منطقه افزایش پیدا کرده، تو همین شرایط مجتبی خامنه‌ای در تازه ترین پیام خودش از یه طرف آمریکا رو تهدید کرده که با درس‌های فراموش نشدنی روبرو خواهد شد و از طرف دیگه در داخل رژیم بر حفظ وحدت و انسجام تاکید کرده و به باندهای متخاصم هم هشدار داده که اختلافاتشون نباید نشونه ای از ضعف به بیرون منتقل کنه. اما حالا این تحولات چه تصویری از مرحله کنونی جنگ ارائه میدن؟ آمریکا از تشدید حملات و افزایش آرایش نظامی خودش در منطقه چه هدفی رو دنبال میکنه؟ کشورهای عربی تا چه اندازه قادرن خودشونو از دامنه این جنگ دور نگه دارند و آیا مجموعه این تحولات میتونه منطقه رو به سمت یک رویارویی گسترده تر سوق بده یا نه؟ این موضوعات رو در گفتگو با مهمان برنامه‌مون آقای احمد افشار بررسی میکنیم. سلام، بر شما خیلی خوش اومدیم.
1: منم سلام میکنم خدمت شما، با تشکر از اینکه دعوت کردین در این برنامه باشم و اجازه میخوام که سلام بکنم به بینندگان ایران آزادی و در ابتدا درود بفرستم به دو قهرمان شورشگری که توسط دژخیمان قضاییه رژیم در اصفهان امروز به شهادت رسیدن و قطعا راهشون تا سرنگونی ادامه خواهد یافت.
0: بله، روحشون شاد. آقای افشار، حملات آمریکا به اهدافی در داخل ایران طی روزهای گذشته ادامه پیدا کرده و همزمان هم گزارش‌هایی از انتقال جنگنده‌ها و هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی به منطقه. سوال الان اینه که این افزایش فشار نظامی آمریکا با چه هدفی صورت میگیره و آمریکا در این مرحله از جنگ دنبال چیه؟
1: شما گفتید در این مرحله از جنگ، باید گفت که ابتدا ببینیم و همونطور که همه دیدن چه روندی تا به حال این دوگانه مذاکرات و جنگ طی کرده و به اثبات رسونده که ما خلاصه هیچ کدومش راه حل نیست. هر دوتا اون راه حل واقعی رو دارن دور میزنن که اون سرنگونی این رژیم هست، چون بدون سرنگونی این رژیم چیزی تغییر نخواهد کرد، نه با مذاکره نه با جنگ. ولی خب به هر حال در این مرحله که شما الان دارین سوال میکنین، آمریکا با انتقال دوباره جنگنده هاش از اروپا به خاورمیانه و استقرار سوخت‌رسان هاش به خصوص در اردن، میخواد هم برای تشدید جنگ آماده باشه و هم فشار بیاره بر رژیم که حملات رژیم علیه کشتیرانی در تنگه هرمز متوقف بشه. چون میدونید که بعد از این تفاهم نامه رژیم بود که با شلیک به کشتی ها شروع کننده این مرحله از جنگ بود. نکته بعد این که در این مرحله هدف دیگه فقط دفاع یا حتی بازدارندگی رژیم نیست، بلکه به نظر میاد که آمریکا با حمله به اهداف حساس‌تر تلاش میکنه که توان نظامی، دریایی و زیرساختی رژیم رو فرسوده بکنه و به هر حال هزینه ادامه درگیری رو علل خصوص در تنگه هرمز بر رژیم بالا ببره. و آخرین نکته هم این که همزمان گزینه های حمله به مراکز هسته‌ای و اهداف راهبردی نشون میده که آمریکا میخواد با حفظ این ابهام یا حالت نامشخص رژیم رو در میان عقب نشینی و تشدید جنگ معلق نگه داره، چون به هر حال به نفع آمریکا هست که رژیم عقب نشینی کنه نسبت به اینکه بخواد جنگ ادامه پیدا بکنه.
0: در سوال بعدی من در برای کشورهای عربی و منطقه است. همزمان با گسترش درگیری ها این کشورها هم بیشتر از گذشته در معرض آسیب های جنگ قرار گرفتن. از گزارش حمله به یک پایگاه آمریکایی در عربستان، رهگیری موشک ها در اردن و کویت، از طرف دیگه موضع دولت عراق که صریحا از فشارها برای کشوندن این کشور به جنگ گفتن. میخوام ببینم مجموعه این تحولات چه تصویری از موضع کشورهای عربی و احتمال گسترش جغرافیایی جنگ به دست میده.
1: خب رژیم جای شکی باقی نگذاشته که از روز اول و به خصوص در جنگی که از 9 اسفند شروع شد بیشترین حملات موشکی و پهبادی خودش رو علیه کشورهای همجوار عربی تا به حال انجام داده و حد در همین دوره جدید هم که بعد از تفاهم نامه جنگ شروع شد، باز شروع کرد به هدف قرار دادن اهدافی در این کشورها. کشورهای عربی به ویژه عربستان و عراق تلاش میکنن که از تبدیل شدن این که از اینکه تبدیل بشن به میدان مستقیم جنگ دور بمونن، کما اینکه هیچ کدوم و به خصوص عربستان و البته بقیه کشورها تا حالا به اقدامات خصمانه رژیم جواب مستقیم ندادن، دست به مثلا در حد ردگیری رهگیری موشک ها و خونساسازی اونا بوده، نه بیشتر از این، با اینکه خب مشخص بوده از کجا داره شلیک میشه این موشک ها. عربستان همزمان شریک امنیتی خب آمریکا در منطقه است، اما نمیخواد خاکش سکوی عملیات علیه رژیم بشه که عکس‌العمل بیشتری رو بر نینگیزه. عراق هم با صراحت مشخصی این بار از مخالفتش با گسترش جنگ گفته و به خصوص این نکته قابل توجهه که آمادگیش رو برای همکاری امنیتی با کشورهای خلیج فارس اعلام کرده. این یک نوع سمتگیری و تعیین موضعی هست که خب قابل توجهه، تا به حال عراق به عنوان حیات خلوت رژیم محسوب میشد. این موضوع در با توجه به سایه‌ای که کماکان حضور نیروهای مسلحی که وابسته به رژیم هستن تو این کشور وجود داره قابل اهمیت، این نشون میده که اونا دیگه دست بالا رو در تعادل قوای داخل عراق به لحاظ سیاسی ندارن. نکته آخر هم اینه که با این حال رهگیری موشک ها و پهپادهای که توسط رژیم شلیک میشه، چه در اردن چه در کویت، هر دو تا نشون میده که اراده سیاسی برای فاصله گرفتن از جنگ که در این کشورها وجود داره لزوما مانع سرریز شدن پیامدهای این جنگ به خاک این کشورها نشده. تا یک زمانی این موضوع هم کش میتونه بیاد، تا یه زمانی هم این کشورها میتونن در پاسخ به حملات موشکی و پهپادی رژیم عکس العمل نشون ندن. بعدن با ادامه این جنگ حتما وضعیت داخلی این کشورها هم خب یک الزامات دیگه رو به وجود خواهد آورد.
0: بله، کامنت های هموطنان هم شروع شد با شروع گفتگومون. بیننده نوشته با گسترش جنگ هیچ کشوری از پیامدهای آن در امان نمیماند.
1: بله.
0: افزایش ناامنی، بحران اقتصادی، موج پناهجویان و بی‌ثباتی سیاسی مرز نمی‌شناسد و همه منطقه بهای آن را خواهد پرداخت. و همچنین دوستی برامون نوشته منطقه بر سر یک دوراهی خطرناک ایستاده، یا عقلانیت و دیپلماسی جایگزین تنش می‌شود، یا زنجیره‌ای از درگیری‌ها می‌تواند کل خاورمیانه را وارد مرحله‌ای پرهزینه و غیر قابل پیش بینی کند.
1: خب این دوتا اجازه میخوام خیلی کوچیک اظهار نظر کوتاهی بکنم راجع به دوتا نکته که هموطنانمون گفتن و هر دوتا درسته. هم ادامه جنگ هم پیامدهایی رو داره و هم اون عقلانیتی که هموطن دوممون اشاره کرد، ولی نکته مهمی که باید ضمن توجه داشت اینه که دینامیزم این جنگ از رژیم و از اینکه ظرفیت عقب نشینی نداره و نمیتونه سر موضوع اتمیش، بمب اتمی، سر موشکهای بالستیکش و موضوع حمایتش از نیروهای نیابتیش وارد هیچ گفتگویی بشه، چون اینها وابسته به بقای رژیم بهش وابسته است. بنابراین به این خاطره که نه ادامه مذاکرات و نه حتی جنگ خارجی پاسخ این مسئله نیست و مشکل از رژیم شروع میشه.
0: بله، توضیح کاملی بود در روی کامنت دوستان که گفتن عقلانیت. شما به خوبی گفتین که رژیم و عقلانیت در کارش. حالا تمام این تحولاتی که شما گفتید کنار بذاریم، از تشدید حملات آمریکا در داخل ایران، درگیری در تنگه و هرمز، تا حملات رژیم به اهداف کشورهای منطقه و حتی احتمال فعال شدن جبهه باب المندب، میشه آیا گفت که جنگ در حال تبدیل شدن به یک رویارویی گسترده در منطقه است، یا به نظرتون هنوز امکان مهارش هست؟
1: متاسفانه به این سمت هست. علتش هم اینه که عرض کردم قبل چند دقیقه پیش که دینامیزم یا اون نقطه محرک این قضیه در رژیمی که به دو دلیل نمیتونه، به دو دلیل به آتش جنگ دامن میزنه. علت اولش برمیگرده به اینکه نمیتونه هیچ عقب نشینی که اساسا بساط جنگ رو جمع بکنه با عقب نشینی خودش و بیاد توی مذاکرات صلح به توافق، مذاکرات صلح به توافق مشخص برسونه، از عهده رژیم خارجه، از عهده علی خامنه‌ای کشته شده هم خارج بود. این توان و ظرفیت در رژیم نیست. دوم نکته ای که هست اینه که رژیم از جنگ به عنوان عاملی برای عقب انداختن اون جنگ اصلی بلد. یعنی قیام پیشروی مردم استفاده میکنه. بنابراین متاسفانه خب جنگ و به خصوص الان هم که در خود تنگه هرمز پایگاه‌های آمریکا و حتی حریم کشورهای منطقه رو در بر گرفته، نسبت به قبل شاهد گستردش هستیم، اردن رو در بر گرفته، بقیه کشورها رو، و همین امر خب خطر منطقه‌ای شدن جنگ رو جدی میکنه، به خصوص اینکه اگه ما علاوه بر تنگه هرمز باب المندب رو هم که یک گره، هر دوتاشون گره اصلی انتقال انرژی برای جهان هستن، خب توسط نیروهای نیابتی حوثی‌هاش بخواد به کار بگیره، هر دو آبراه همزمان دچار اختلال میشن که خب این بحران دیگه از سطح نظامی منطقه‌ای عبور میکنه و تبدیل میشه به امنیت انرژی و اقتصاد جهانی. و نقطه آخر هم این که با وجود این که هنوز میل برخی کشورها به مهار جنگ وجود داره، اما خب هر حمله سنگین یا هدف قرار گرفتن پایگاه حساس طبیعتا میتونه زنجیره این حمله رو و واکنش ها رو به اصطلاح بیشتر بکنه و کنترل رو دشوار بکنه. به هر حال جنگ ویژگیش اینه که یا باید به سمت مذاکرات صلح بره و یا خصلت گسترش یابنده داره و این وضعیتیه که الان مواضع رژیم به خاطر احتیاجش به جنگ به این مسئله دامن میزنه.
0: بله، من می‌خواستم در این دو سه دقیقه باقی مونده سوال پایانی رو بکنم، ولی یه کامنت اومده، یه سوال اومده. در کامنتی بیننده نوشته: بدون مهار تنش‌های کنونی، خاورمیانه ممکن است وارد دوره‌ای از درگیری‌های فرسایشی شود، جنگ‌هایی که پایانشان روشن نیست و هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن سالها باقی خواهد ماند. و یک سوال هم هست بی‌زحمت، اینو در یک دقیقه اگه ممکنه توضیح بدید که به سوال آخر خودمون برسیم. آیا احتمال این هست که آمریکا در ادامه جنگ و با فرسوده شدن ماشین نظامی رژیم، جزایر و شهرهای جنوبی ایران را به تصرف خود در بیاورد؟
1: بله. در قسمت اول این کامنت قبل از سوالی که
0: بله
1: که اشاره شد به ادامه جنگ، مهم اینه که ادامه جنگ جواب داره. جامعه جهانی کما اینکه کشورهای منطقه مجبور نیستن که ادامه جنگ رو بپذیرن، جوابش اما هزینه داره.
0: ده.
1: اسمش هست سرنگونی رژیم در ایران، و سرنگونی هم از داخل و توسط مردم و مقاومت سازمانی یافتهشون امکان پذیره، نه رؤیایی، امکان پذیر و عملیه. حالا در جواب این سوالی هم که گفته شد، ممکنه آمریکا دست به اشغال برخی از مناطق بزنه. خب البته اشغالگری و ورود نیروی خارجی به یک موضوع ملی خب طبیعتاً از جانب هیچ نیروی ملی استقبال شدنی نیست. ولی ما قبل این پرنسیپ های میهن پرستانه اصلا جواب نداره. فرضاً دو جا یا سه جا هم اشغال کردن، غیر از این که خب طبعا این گونه اشغال نظامی هزینه های خودشو و تلفات پذیری بیشتری رو برای نیروهای اشغالگر به وجود میاره، مسئله رو حل نمی کنه. مسئله وقتی حل میشه که در سمت سرنگونی این رژیم که از داخل و توسط مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش امکان پذیره، به این سمت جهت پیدا کنه.
0: بله، و در یکی دو دقیقه که باقی مونده بریم سراغ پیام شب گذشته مشابه خامنه‌ای.
1: بله، خیلی ضروری،
0: که از یه طرف آمریکا رو تهدید کرده، از طرف دیگه هم با تاکید مکرر بر وحدت و انسجام از باندهای داخلی رژیم خواسته که حملات و اختلافاتشون رو به یه نقطه‌ای نرسونن که به گفته اون دشمن علامت ضعف دریافت کنه. میخوام ببینم این دو محور پیام خامنه‌ای رو شما چگونه تحلیل می‌کنید.
1: این دو محوری که شما گفتید به بهترین شکل بنبست مرگ آفرین بیشتر از اون چیزی که تا حالا بوده رو رونمایی میکنه. چرا؟ بخش نخست این پیام خب تهدید مستقیم آمریکا و تاکید بر ادامه رویارویی که بله ما وایسادیم تش و نشون میده که رأس رژیم قصد عقب نشینی نداره چون نمیتونه و بیشتر باعث فروپاشی و فضا برای قیام میشه و میخواد سیاست جنگ افروزانش رو به خاطر اینکه به قیام و به عقب بندازه ادامه بده. این یک محور. دوم پیام هم همونجوری که شما اشاره کردید رو به داخل رژیمی که تاکید میکنه بر وحدت و انسجام و خلاصه هشدار میده که باندهای متخاصم اختلاف خودشون رو در شرایط جنگی تشدید نکنن. ببینید این دوتا موضوع، از یک طرف کوبیدن بر تبل جنگ و از یک طرف خواستار وحدت شدن، اینا در داخل رژیم الان، رژیم بدون ولایت فقیه علی خامنه ای، این دوتا موضوعی که با هم جمع نمیشن. چرا جمع نمیشن؟ چون ادامه جنگ اون جناح دیگه ای که میگه آقا ما با شرایط قیام رو به رو هستیم، یه جوری بیایم وظایف شرایط معیشتی جامعه رو به یک نقطه ای برسونیم، از نقطه انفجار جلوگیری بکنیم و این جلوگیری کردن از نقطه انفجار در شرایط جنگی نمیشه، باید به یک توافقی برسیم، اوضاع رو آروم کنیم که بتونیم سرنگونی رو از اون جهت مهار کنیم. از طرفی این جریان دیگه هم که میگه چی، فقط با شرایط جنگی میتونیم شرایط قیام رو مهار کنیم و عقب بندازیم. بنابراین این اختلاف در درونشون چیز ذاتیه وابسته به مسئله ادامه جنگه. بنابراین این رونمایی که شد در واقع این دوگانه تبر برتر کوبیدن و ضمناً خواستار استحکام هم شدن، بیش از پیش نشون میده که بیش از اون که این پیام مجتبی خامنه‌ای نمایش اقتدار باشه، بازتاب نگرانی ها از شکاف های درونی و تلاشیست برای مهار جنگ باندها و اینکه از اوضاع از همینم هم که از خرابتر نشه. چرا که تأثیر بلافصل این اختلافات داخلی بلافصلش روی چی؟ روی تضعیف نیروی زمینه خودشون، نیروی بدنه خودشون میذاره و اونها رو از آمادگی برای مقابله با قیام پیش روی مردم وضعیتشون و وضعیت روحیهشون رو تضعیف میکنه.
0: بله آقای افشار، خیلی لطف کردین که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
1: خواهش میکنم.
0: درود بر شما.
2: تبعات پیام دو پهلوی مجتبی خامنه ای. شب گذشته مجتبی خامنه ای با انتشار پیامی بر ادامه جنگ تاکید کرد و به باندهای درونی رژیم فراخوان داد که وحدت و انسجام خود را حفظ کنند. او در پیام خود نوشت: اکنون که دشمن به دنبال جنگ افروزی و تحمل هزینه های سنگین تر است، بداند که ایران و جبهه مقاومت درس های فراموش نشدنی برای او دارد. به این ترتیب بر قصد خود برای ادامه جنگ و گسترش منطقه‌ای آن تاکید کرد. او در قسمتی دیگر از پیام خود نوشت: از اصولی ترین امور در این برهه اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح است. در واکنش به این پیام، پزشکیان آن را حمایت از سران سه قوه و مهمترین پشتوانه خود تلقی کرد و در حساب ایکس خود نوشت: پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است. قالیباف هم این پیام را حکم شرعی مجتبی خامنه‌ای تلقی کرد و نوشت: اصرار مجتبی خامنه‌ای بر اتحاد مقدس یک توصیه اخلاقی نیست و به باندهای مقابل فراخوان داد که از این حکم به اصطلاح شرعی اطاعت کنند. اما در جبهه مقابل، عوامل باند پایداری همچنان به حملات خود علیه قالیباف و پزشکیان ادامه دادند. آنها در کانال تلگرامی خود نوشتند: پزشکیان کجاست تا بابت تعهدی که برای تفاهم پاره شده توسط آمریکا به رهبری داده بود پاسخگو باشد؟ قالیباف تا کجا قرار است به تفاهم درخوش کند؟ یک کانال دیگر آنها نوشت که این پیام آچمز کننده جریان وفاق یعنی پزشکیان و قالیباف بوده است. این باند در کانال دیگر خود نوشت: طرح توطئه جمع کردن تجمعات خیابانی توسط جریان نفاق داخل با پیام هوشمندانه رهبر انقلاب خونسا شد. در نقطه مقابل این کانال ها، روزنامه خراسان وابسته به باند قالیباف نوشت، رسانه های به اصطلاح انقلابی و کانال های ایتایی انواع تهمت ها را به مسئولین ارشد می زنند. رهبری مجبور شد به تندروی ها واکنش نشان دهد. به این ترتیب، هر کدام از باندهای حکومتی پیام را به سود خود تلقی کرده و آن را مانند چماق بر سر حریف کوبیدند. این واقعیت نشان می دهد که پیام دو پهلوی مجتبی خامنه‌ای نه تنها آتش جنگ بین باندهای حکومتی را خاموش نخواهد کرد، بلکه مانند بنزین روی این آتش است و آن را شعله ورتر خواهد کرد.
3: خب همونطور که همکارم یاسر گفت، مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه جدید رژیم پیام جدیدی داره که در این هم رابطه دعوت کردیم از همکارمون حسین فارسی تا در این رابطه بهمون توضیح بده. عذرخواهی میکنم، مثل اطلاع میدن که در ادامه برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت. اکنون به برنامه دیگه میپردازیم. طی روزهای گذشته ایتالیا شاهد مجموعی از برنامه‌ها و فعالیت‌های سیاسی مرتبط با مقاومت ایران بود. از حضور و سخنرانی خانم مریم رجوی در پارلمان و جلسه رسمی استماع کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا تا برنامه‌های با محور دادخواهی، مخالفت با اعدام و ارائه راه حل دموکراتیک برای آینده ایران. در همین رابطه با آقای اسماعیل محدث، سخنگوی انجمن فارغ‌التحصیلان و متخصصین ایرانی در ایتالیا هم رسیدیم تا از نزدیک درباره این برنامه‌ها، اهمیت سیاسی اونها و بازتابی که در ایتالیا داشتن بیشتر بدونیم. آقای محدث، خیلی خوش اومدیم به این برنامه. ممنون که دعوتمون رو پذیرفتید.
4: درود بر شما، سپاسگزارم به خاطر این دعوت.
3: درود بر شما. محدث، اگه شما توضیح بدین که در روزهای گذشته که شاهد این مجموعه فعالیت‌ها بودیم، و البته خدا قوت به شما و خسته نباشید که بسیار فعالانه در رابطه شرکت کردین، اگه بشه کمی از برنامه‌هایی که در جریان بود برامون بگین و بگین که چه فضایی در این کشور رخ داد و چه تحولاتی رو پشت سر گذاشتین.
4: بله، به من اجازه بدید اول در مورد فضایی که در این چند روز در ایتالیا بود، روزهای قبل از ورود خانم رجوی به ایتالیا که برای چندمین بار به ایتالیا می اومدن، براتون بگم. ببینید، الان دیگه پرستیج و کاریزمای خانم رجوی در ایتالیا یک امر بسیار جا افتاده ایه. بعد با حضور بسیاری از هموطنان ما، بسیاری از جوانان، به هر حال یک شور و اشتیاق بسیار بسیار انگیزاننده ای در ایتالیا به وجود آوردن که طبیعتاً رو ایتالیایی ها و سیاستمداران ایتالیایی بسیار تاثیرگذار بود. این تا اونجایی که برمیگرده به وضعیت و حال و هوایی که در ایتالیا به وجود اومده بود. صبح پنجشنبه 25 تیر ماه، همونطور که در تصویر میبینیم، خانم رجبی در جلسه رسمی استماع در کمیسیون حقوق بشر سنا حضور پیدا کردند و از وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران صحبت کردند و همونطور که سایت رسمی سنا ایتالیا نوشته بود، سخنان خانم مریم رجوی درباره اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران و به طور خاص به این مسئله اشاره می‌کنند که مسئولیت کشورهای غربی، کشورهای اروپایی رو به خصوص در مسئولیت دولت ایتالیا رو گوشزد کردن. در همین جلسه استماع سناتور جولیو تپسی اشاره کردن به وضعیتی که وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران و توضیحاتی در مورد آمار و ارقام دادن و از این نقطه نظر گفتن که حضور خانم رجوی در این وضعیت در کمیسیون سنای حقوق بشر سنا بسیار بسیار مهمه. بعد از ظهر روز پنجشنبه در سالن رجینا، مهمترین سالن پارلمان اروپا، مجلس ملی، خانم رجوی حضور داشتن و سخنرانی کردن و بسیاری از شخصیت های ایتالیایی و بین المللی در این جلسه حضور داشتند. از جمله آقای رامپلی، معاون رئیس مجلس ملی، سناتور جولیو ترسی، سناتور اسکوریا و شهردار جولیانی و همچنین پاتی کلدی حضور داشتند که سخنان بسیار بسیار شورانگیزی کردند و در مورد وضعیت ایران، در مورد وضعیت وخیم ایران و در مورد آینده ایران که چگونه این آینده در حقیقت کلید حل مشکلات در دست مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته است. این به طور خلاصه اتفاقاتی بود که افتاد در روز پنجشنبه. اما در روز جمعه صبح، خانم رجبی باز در بنیاد ایناودی رئیس جمهور سابق ایتالیا حضور داشتند و اونجا هم به موضوع ایران پرداختند و به سوال خبرنگاران و حضار جواب دادند که چگونگی حل آینده ایران در مورد این توضیح دادن. و بعد از ظهر دیروز، یعنی جمعه 26 تیر ماه، در حقیقت در کنفرانسی به نام ایران فراتر از جنگ، قدرت مردم به عنوان راه حل، خانم رجبی شرکت داشتن که در این جلسه باز هم بسیاری از شخصیت ها شرکت داشتن. در این جلسه خانم رجبی ابتدا یک تاریخچه بسیار بسیار فشرده از اوضاع ایران گفتند، چطور رژیم آخوندی در حقیقت سیاست خارجیش رو با اشغال سفارت امریکا شروع کرد تا به وضعیت که ادامه پیدا کرد، و در مورد این که اکنون در این شرایط چه راه حلی برای ایران متصور هست و آلترناتیو آینده چه خصوصیاتی می‌باید داشته باشه، که در مورد اینها صحبت کردن. باز هم در این جلسه سناتور ترسی حضور داشتن و دقیقا تشریح کردن تمام اون چیزهایی که مخصوصا در این ماهای اخیر که وضعیت ایران بسیار روی آنتنها قرار گرفته، خواسته های بین‌المللی رو تک تک شمردن و گفتن که اینا تمامی موضوعاتی هستش که سازمان مجاهدین خلق در این سالها به این مسائل رو مطرح کرده و به اونها پاسخ داده، پاسخ عملی و پاسخ نظری. و شرکت کننده دیگه این جلسه که بسیار بسیار مهم است، آقای پاولو جنتیلونی هستند که ایشون کمیسیر اقتصادی در پارلمان اروپا بودند و پایه‌گذار حزب دموکرات در ایتالیا. ایشون از مهمترین و شخصیت‌های ایتالیا هستند که در صحبتشون توضیح دادن که بسیار متعجب بود از این موضوع که بسیاری تلاش میکنن بگن که این جنگ به نفع رژیم رو قوی‌تر کرده، در حالی که اساساً اینطور نیست. در ایران، در رژیم ایران در حقیقت یک خلأ قدرت به وجود اومده که این نشون دهنده اوضاع درهم رژیم باشه. و نخست وزیر سابق بلژیک هم سخنرانی کرد در این جلسه و گفت که چطور غرب اروپا تا به امروز بین مماشات و جنگ گیر کرده که در این لحظه شکست هر دو راه در حقیقت در مقابل چشم همه است. بنابراین بسیار طبیعیه که ما امروز به مقاومت رو بیاریم و این مقاومت به رو آوردن نیاز قدم‌های عملی برداشته بشه. و همچنین کارلو گوتارلدی، نخست وزیر سابق ایتالیا هم صحبت کرد که ایشون متخصص مسائل اقتصادی هستند، صحبت کرد که برخی فکر میکنن که اوضاع اسفلات اقتصادی در حال حاضر مربوط به جنگ چند ماه اخیره. ایشون گفتن که اساسا اینطوریست و پایه های اقتصاد در ایران رو توضیح دارن که چگونه وضعیت رو به این اوضاع اسفناک کشون داد. من از بقیه در میگذرم به خاطر ضیق وقت.
3: بله خیلی ممنون. اگه به شما توضیح بدین که پیام اصلی رئیس جمهور مقاومت در رابطه با اینکه راه حل ایران نه جنگ هست و نه مماشات در محافل سیاسی ایتالیا چه بازتابی داشت و تاثیر سیاسی این فعالیت ها چی بود؟
4: بله ببینید، اتفاقا در جلسه دیروز خبرنگار و سیاستمدار معروف ایتالیا پائولو گوتسانتی در پایان جلسه از خانم رجبی سوال کردن. ایشون با اینکه در جنگ جهانی دوم جنگ باعث سقوط هیتلر شد و مثال آرژانتین و یا یونان و از این مثالهای تاریخی رو زدن که چگونه جنگ میتونه به سرنگونی رژیم کمک بکنه و نظر خانم رجبی رو خواستن در مورد این که آیا این جنگ میتونه به سرنگونی کمک بکنه یا نه. خانم رجبی در یک پاسخ نسبتاً طولانی تشریح کردن که بله، در بسیاری از جاها این طور بود و به ویژگی های این کشورها به طور مختصر اشاره کردن، اما گفتن که در گونه جنگ میتونه به سرنگونی رژیم کمک بکنه و نظر خانم رجبی رو خواستن در مورد این که آیا این جنگ میتونه به سرنگونی کمک بکنه یا نه. خانم رجبی در یک پاسخ نسبتاً طولانی تشریح

0: که جنگ میخواد به خاطر اینکه از پاسخگویی در مقابل خواسته های به حق مردم عاجزه. بنابراین از همون روز اول با به وجود آوردن نیروهای نیابتی و جنگ افروزی در منطقه همیشه سعی کرد که این به این جنگ دامن بزنه، به خاطر اینکه اگر بخواد به جنگ خاتمه بده میاد جواب مردم بده، که این طبیعتاً همونطور که میدونید در ایتالیا فضای ضد جنگ بسیار بسیار قویه.
1: بله.
0: و خانم رجبی توضیح دادن که در حقیقت این مقاومت ایرانه که همیشه با جنگ مخالف بود، چه به خاطر خساراتی که به کشور ما و به مردم ما میزنه و چه به خاطر اینکه دقیقاً مقاومت ایران از سالها قبل، خانم رجبی اشاره کردن که 22 سال قبل در پارلمان اروپا اشاره کردن که جنگ راه حل موزل ایران نیست. به هر حال این موضوع ضد جنگ مقاومت در محافل ایتالیا بسیار بسیار مورد استقبال قرار گرفته.
1: آقای اسماعیل مهندس خیلی ممنون از وقتی که دادین و توضیحات بسیار روشنگرتون.
0: من بر شما سپاسگزارم، وقتتون بخیر.
1: درود به شما، شب خوش.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ اینکه آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد ما محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم، ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت. ها ببینید، اوکی فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه، درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود دوتا، یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد. این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان دو، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینا تعلیمات آمریکایی‌ها بوده ها، آمریکایی‌ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شد، یکی از مشهورترین اعدامی‌ها این مردی که ملاحظه فرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفاً اون بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط تودهی بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، دارن میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشهد آدمای صفیحن دیگه، اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت‌های ملی، پدرشون هم شخصیت‌های ملی، مقاله نوشت. مقاله خود تیکه‌هاش رو خواهم خوند. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیگری هیچی نیست، nothing به قول آمریکایی ها. خب، شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگی نبود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن، یعنی پادشاهی مشروطه، بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنی پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش. حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشین، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب.
خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمش. آقا شما تخصص چی که میخواد خدمت کنی؟ چی کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه غیر از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تو خلبانی فقط بلد بودی. سنتون هم گذشته دیگه بخواین خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست. اینا حرف های آزادی خواهانه نیست. اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرف خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میذاشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. و کدوم تیر رست شما؟ در کدوم تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رست یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیر رست چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباسی بی دست بریش قربون حبیبین مظاهر شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم شما که کاری ندارم. خیالتون راحت باشه، چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن، شاید بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب میگوید فوکوس آنلاین، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت تعلیله 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کردن. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک. آقا باور کنید یه ملتی، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیح دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای
در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشواز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. وقتی اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیست. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفع زن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسیم. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی: بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور جمهوریتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارند، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی: پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی که باشون حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این ثابتی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه، پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشم جهان میدونن تو در شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده.
بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا. تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر طبید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بدن، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابرساز، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی. قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود، که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دزدان ریختن سر مرد. حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار آورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تن درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین، اون گونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاست مداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید، اول شاه برون، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزه بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی، که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت، ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود، خب البته فرمودن پدرشون بود.
قذافی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور ایگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش را در، نه آقا نه، این حرفا رو بزید دور، این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بیمخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه، من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و هراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزی است در بابش، ولی مطالب این نیست که ایشون بفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم، آقا هیچی بهتر از راستی نیست، اینا معتقد به راستی نیستن. آقا حقیقت هم چیز دیگری بوده، آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق است. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلی جام یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جای رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سابق بازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار، شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست، مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگوها انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای
مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو در آورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، برای تو میخونم. خیلی خوب. چون این می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگوید او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکربازه فلان. اینو داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، او که هچ. ولی شد میگاه که گوش کنید باقای شریعت مده، میگفت اوکی هیچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی‌نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش، بابای همونه که پسرش کش، دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذارد کرد. هم تاریخ به این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج، دفتر مردم ایران رو میبندن مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میام میخونم باز، اینها خوندنیست و ما بایستی قضایا رو جدی‌تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم باشد. نوشتند که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروطه ایران که در راهش جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ گیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا
به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه ارز کنم خیانت کردن، به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه بر پرپایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزرا قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاهی ایران به پایان پادشاهی ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هنری پنجم یا کن دو شامبور خویشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و با پسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از این که اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند، بنا نمی‌سازد. در این که آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. ولی یه جمعی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هم بطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران. یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون تعلیماتی که محروم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران 2 تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره، هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرواران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد باید او رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن می ترسوندن مردم ایران.
که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی تو دیگن، از کار اخراجشون کنی، بعد تبدیلشون کنی، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بوده از همین عکسای خدمتونشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع‌آوری شده در دو مجلد بزرگ، علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار رو گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده وحشت افتاده به جان خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همه اینها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست، حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینا تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. یه مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازه. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم، یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند.
نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید آقا حد حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم، شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستیم، لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمی‌خاست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طب و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملک آهاد اون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند. آقای حسین مهری که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین، ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله
بله. اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله، جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت امامی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. این هم بچه های دستگیر شدن سراشون رو تراشیدن، چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا می بردن. بله، این هم این نورنبرگ، اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت خمینی اعمال می فرمودن این تعلیمات دموکراتیکی که به سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب میکردن و خانم ها گریه میکردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله، نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله، افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام، اینو حق کنه حقایق امور رو، بیاد بی پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر

حقوق‌بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم، جز اون که به تاریخ نگاه کنیم آینده‌ای مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

0: همچنین شاید در خبرهای امروز متوجه شدید، در خبرهای امروز جزئیات بیشتری از وقایعی که شب 9 فروردین در زندان قزلحصار رخ داده روشن شد. در این شب ماموران وحشی زندان با یورش به بند زندانیان سیاسی تعدادی رو به سلولهای انفرادی بردند که از فردای اون هم موج اعدام زندانیان مجاهد آغاز شد. همچنین که میدونیم هنوز تعدادی از اون زندانیان در سلولهای انفرادی نگه داشته میشن و به بند عمومی برنگردون در اونها رو. میخوایم ببینیم که علت چیه و رژیم چه اهدافی رو از تشدید سرکوب در زندانها دنبال میکنه. همراه هستیم در این بخش از برنامه با آقای احمد افشار اینجا در استودیو تا به این موضوع بپردازیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید آقای افشار.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و با تشکر از اینکه دعوت کردید من در این برنامه و همچنین به همه بیننده

0: بینندگان سیمای آزادی سلام عرض میکنم.
1: خب آقای افشار، چرا رژیم توی این شرایط به نظر شما سرکوب و اعدام رو، در واقع اون تیغ اعدام رو علیه زندانیان سیاسی، در واقع موجش رو افزایش داده و چرا هنوز تعدادی رو توی انفرادی نگه داشته به نظر شما؟
0: برای اینکه پاسخ کامل و جامع بدم به سوال شما، اجازه میخوام اشاره بکنم به تجربه‌ای که کلاً دیکتاتوری‌ها و مشخصاً دیکتاتوری ستمشاهی در رابطه با مسئله سرکوبگری و بالاخص اعدام و شکنجه داره برای همه زندانیان سیاسی اون زمان و البته نسل 57 57 ها هم این مسئله کاملا ملموسه. چی بود؟ خب رژیم شاه رژیم کودتایی بود از 1332 و ناچار بود که مشروعیتی نداشت، خب با دیکتاتوری باید حکومت میکرد و از 1336 هم که شما گفتید ساواک رو ایجاد کرد، بنابراین یک در واقع دستگاه سرکوب پلیسی نظامی رو بر جامعه ایران حاکم کرده بود. خب حاکمیت اون با چه همراه بود؟ شکنجه و اعدام. یعنی تا زمانی که این شکنجه و اعدام طبعا موج دستگیری اطلاعات اینا، ولی به هر حال اون جایی که بسیار ملموس میشد و اثرپذیر اثرگذار میشد در جامعه اعدام و شکنجه بود. بعد در جریان دیدیم که با تمام جنبش های انقلابی که موقع بودن مجاهدین فداییان با این مسئله روبرو بود، اما از مقطعی که به دلیل سیاست کارتر در 1355 تحت عنوان حقوق بشر و در واقع کانالیزه کردن خشم رو به افزایش مردم به کانال های قابل کنترل و قابل سازش، سیاست حقوق بشر به معنی توقف اعدام و شکنجه پیش آمد، ما شاهد این بودیم که اون طلسم اختناقی که یا اون فضای خفقانی که از 1332 تا اون موقع برقرار شده بود اون فرو ریخت. پس این رژیم، رژیم ولایت فقیه که برآمده از تجربه اون زمان هست، طی 47 ساله که گذشت و یک رژیم، یک دیکتاتوری و دستگاه سرکوب غیر قابل مقایسه و تعداد اعدام های غیر قابل مقایسه حتی با اون زمان به خاطر جنبش مقاومتی که در ایران بود به پا کرد، روی شکنجه و اعدام سوار بود، با این تفاوت که تا روز آخری که هست به خاطر تجربه زمان شاه دست از شکنجه و اعدام بر نخواهد داشت، حتی هر چقدر که به سرنگونیش نزدیک میشیم افزایش هم میده. اما در رابطه با پاسخ به سوال مشخص شما، ببینید وقتی که این رژیم میخواد در سطح گسترده با ده ها هزار زندانی که در هر قیام دستگیر میکنه پشت سر هم بخواد این دستگاه اعدام و شکنجش رو حفظ بکنه، راه چیه؟ راه چاره در برابر این چیه؟ اون راهی که طی 47 سال مقاومت ایران برگزیده، وقتی که با یک سیاست خارجی مثل کارتر و غیر و ذلک در 55 بود، این طلسم اختناق و این سیاست کنار گذاشته نمیشه. پس راه اینه که سطح مقاومت بیاد بالا، سطح مقاومت در برابر سیاست اعدام و شکنجه هر چقدر بیشتر بشه، هر چقدر مردمی تر بشه، به نحوی که اون تأثیری که دیکتاتور میخواد با انجام اعدام و شکنجه روی جامعه بذاره، جامعه رو قفل کنه اونطوران که ساواک کرده اون زمان شاه، این تأثیر رو از دست بده. اعدام میکنه ولی تأثیری که میخواد نداره، یا روز به روز اون تأثیر کمتر میشه، شکنجه روز به روز اون تأثیرش کمتر میشه با اینکه وجود داره. ما شاهد این بودیم که از 1395 که خانم مریم رجوی جنبش دادخواهی رو اعلام کرد در برابر اون اعدام زندانیان سیاسی 30,000 که 90% از مجاهدین بودن، یک حرکتی علیه این داستان اعدام شروع شد و به جنبش نه به اعدام، اون هم در خود زندان ها منتقل منجر شد. الان بیش از 50 زندان ایران در صدومین هفتهش هم گذروندن که در سه‌شنبه های نب اعدام جنبشی رو تشکیل دادن. خب خود این جنبش نشون میده که اون تأثیرگذاری اعدام که رژیم دنبالش بود که جامعه رو باش قفل بکنه نداره. در نتیجه ما با سطح جدیدی از مقاومت در برابر اعدام روبرو هستیم. حالا در رابطه با سوال شما که چرا اعدام رو داره تسریع میکنه و داره تشدید میکنه، به خاطر سطح جدیدی از مقاومت هست که به خصوص بعد از قیام بزرگ دیماه 404 این رژیم باش روبروست. راه دیگری برای مهار بحرانهای داخلی نداره، راه دیگری وجود نداره، به خصوص وقتی که میبینه تأثیرگذاری این اعدامها داره کم میشه و در داخل زندانها که همه میدونن چه در زمان شاه چه در دهه 60 زندان بالاخره جایی بوده که به اصطلاح مقاومین مبارزین در چنگال رژیم بودن. الان این معادله عوض شده، زندان همچنان که از جنبش نب اعدام مربوط میشه و همونچی که اخباری که از زندان میاد، زندانهای به خصوص زندان سیاسی دست نیروهای مقاومه و با همین چیزهایی که شنیدیم در نحوه که شما بهش اشاره کردید، بردن اینها خب یک با یه طرح و برنامه‌ای چه برای اعدام قبلی که بهروز احسانی بود و برای شهدای مهدی حسنی تحت عنوان اینکه اینا رو میخوان به درمانگاه بهداری منتقل کنن اومدن و نمیذاشتن زندانی ها، و این بار هم با همین ترتیبی که توضیح داده شد و در برنامه های قبلی سیما هم شاهدش بودیم، جزئیاتش گفته شد، طراحی کردن و کنار هر سلول اینکه برای بازرسی اومدیم و با یک طرح و برنامه ای که این زندانیان رو به حساب بتونن به سلول های انفرادی برای اعدام منتقل کنن و بعد هم خب شاهد بودیم. بنابراین جو زندانی های سیاسی کاملا با اون جوی که مثلا زمان شاه زندان سیاسی بودم من خودم متفاوته. سطح بسیار بالایی از مقاومته، چه در برابر اعدام، چه در برابر شکنجه، چه در برابر هر اقدامی که اینها در زندان های سیاسی میخوان بکنن.
1: البته ولی خب چیزی که شما روش انگوش میدارید اینه که در واقع چون این سر موضع بودن و ایستادگی هست، اثر اعدام اونجوری که باید نیست، روی اونجوری که رژیم میخواد نیستش. ولی خب الان ما میبینیم که با وجود اینکه از 10 فروردین اولین سری این اعدام های رژیم شروع شد با مجاهدان شهید محمد تقوی و اکبر دانشور کار، بعدش پویا قبادی، بابک علیپور و بعد هم همین هفته گذشته وحید بنی عامریان و ابوالحسن منتظر، هنوز ولی رژیم با وجود اینکه اعدامشون هم کرده، پیکرهاشون رو به بستگانشون به خانواده‌هاشون تحویل نداده. علت این چیه؟ یعنی که رژیم یه اعدامش هم کرده، چه پیکرها رو پس نمیده به خانواده؟
0: دقیقا مربوط میشه به همون ادامه توضیحی که در رابطه با سوال قبلی دادم. ببینید خود اینا رو همه رو با هم منتقل کردن در به انفرادی، ولی رژیم شروع کرد به اعدام دو نفر دو نفر اینها. تلاش رژیم اینه که به خاطر همین جوی که وجود داره تا جایی که بتونه از نظر خودش مهار کنه تأثیرات اجتماعی گسترده‌ای که داره، اول در خود زندان و بعد در خانواده ها و بعد در جامعه. تلاش رژیم بوده که اولا دو نفر دو نفر بکنه و بعد هم علارغم این که خب اعدام هم کرده ولی نتونسته، به اصطلاح هنوز پیکرهای اونها رو تحویل نداده. دقت هم بکنین وقتی که بنابر رویه خود رژیم اعلام ناچاره بکنه که این افراد محکوم به اعدام شده، بعد اعلام بکنه که این افراد اعدام شدن، بعد دیگه تحویل ندادن پیکر اونها فرق داره با اعدام هایی که مخفیانه میکنه و کسی هم خبر نداره چه کسی بوده و کی اعدام شده. اینا دادگاهشون مشخص بود، زمان حکمشون اعدام اعلام شد، دو سال سه سال دو سال زیر حکم اعدام بودن، اسمشون و محکومیتشون و غیر عادلانه بودن به اصطلاح دادگاهشون در همه محافل دولت، از پارلمان اروپا، هر جایی که خانم مریم رجبی نشون داده بود عکس‌ها رو، و بسیاری از
1: جامعه بین‌المللی،
0: جوامع بین‌المللی، عفو بین‌الملل، فراخوان‌هاش و کمپین کارزارهاش برای نجات از جان اینها مطرح شده بود. بنابراین مثل زندانی‌های دیگه‌ای که گمنام یا در خفا میتونه اعدام بکنه و بعد هم جنازه‌شون رو ببره هر جایی دفن بکنه، نیست پدیده. اما در این حال با این تناقض بزرگ روبروست که الان با این تأثیراتی که داشته، تحویل دادن پیکرهای پاک این شهیدان باز چه موج وسیعی رو به لحاظ اجتماعی میتونه ایجاد بکنه که هنوز جنازه تحویل نداده، صرف خبر اعدامشون چه انعکاسی رو چه به لحاظ سیاسی در بین جریان‌های مختلف سیاسی ایران و چه در بین جامعه و علل خصوص اونجایی که بسیار بسیار الان رژیم ازش وحشت داره، یعنی جوانان شورشگر، جوانان آسی، اونایی که کاملا رژیم در همین دو سه ماه پیش تو دیماه
1: باشون مواجه شده بود،
0: مواجه شد و اثر کارشون دید در 400 شهر کشور. خب اینا الان نمونه های بسیار زنده. شما از مشعل های درخشان اشاره کردید، نمونه های زنده ای هستن که خب به خصوص با کلیپ هایی که داده پر کرده بودن، نامه هایی که فرستاده بودن، پیام هاشون، اون ترانه خانه جسد جمعیشون در زندان، در زندان این ولایت فقیه، همشون درس های ماندگار برای نسل جدید داره، درس های ایستادگی، درس هایی که تأثیرات شکنجه و اعدام رو به هیچ میگیره، مرگ رو به هیچ میگیره. و این خب یه فضای، یک حقیقتیه که جدید در فرهنگ جامعه و خیزش مردم ما خلق شده و رژیم الان با این وضعیت رو بروست.
1: بله، نشون دادن که میشه رفت توی مسیر مبارزه، توی زندان هم رفت، حکم اعدام داشت، ولی اینجوری ایستاد و به اصطلاح از مواضع خود دفاع کرد. یک ریفرانسی شد به قول شما برای همه جوانهایی که میخوان توی این مسیر پا بذارن که تا کجا میشه ایستادگی رو ادامه داد.
0: و وحشت بیشتر رژیم هم از همین تأثیرگذاری و تکثیر شدگی، قابل تکثیر بودن چنین الگوییست.
1: بله، خب خیلی ممنون از شما آقای افشار از اینکه همراه ما بودید و در این گفتگو این توضیحات رو پیرامون این توطئه یا به اصطلاح جنایتی که رژیم پیش گرفته دادید که تا اینجاش حداقل اونجوری که رژیم میخواست براش پیش نرفته و به قول شما به عکسش بدل شده. سپاسگزاریم از حضورتون و وقتی که اختصاص دادید.
2: اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است.
3: رژیم محمد رضا شاه شروع کرد به هر اندیشه غیر رستاخیزی، یعنی اگر با حزب رستاخیز اونها جور نبودی یا اگر با اسلام مخالفت میکردی علیه اقدام بکنه. نگاه بکنید ببینید که یک آخوندی که چی میگه در آخرین سفر شاه به مشهد:
4: برای ایران و برای ایرانیان و برای شیعیان جهان مایه مباهات و افتخار و سربلندی است که شاهنشاه با توجه خاص به مذهب و روحانیت، با عنایات مخصوص به نشر معارف حده جعفری و قرآنی و اسلامی.
3: اینا رو ما نمیگیم، ما داره جلو روش میگه، ایشون هم تایید میکنه.
4: سال گذشته در چنین موقفی فرمودم.
3: این نقل قول داره میاره از شاه، داره بهش میگه که شما سال قبل در چنین موقعیتی، هر سال میرفته زیارت رضا، اینا رو میدیده، شیتلیشون هم بهشون میداده، قولیایی هم بهشون میداده و آروم نگهشون میداشه، دور برش بودن، اعتقاد هم داشته، بی ضرر هم میدونستشون، آمریکا هم باشون مشکلی نداشته. و به این ترتیب این گفتگو رو به نظرم با دقت گوش کنیم ببینیم واقعا محمد رضا شاه تو کلش چی میگذشت علیه چپ تا بفهمیم رضا پهلوی چی میگذره.
4: سال گذشته در چنین موقفی فرمودم این وظیفه روحانیت است که بین ماده پرستی و خدا پرستی، بین اسلام و مارکسیسم تفکیک کنند و این وظیفه روحانیت است که مردم را ارشاد و با فساد مبارزه.
3: دقت کردین؟ شاه به اینا گفته که وظیفه روحانیته که مردم رو ارشاد بکنه و تفکیک قائل بشه بین ماده پرستی و اسلام. یعنی واقعا شما متوجه میشین وقتی همچین وظیفه ای رو دوششون بذاری حتما بهشون باید دستمزدم بدی. برای این خیلی مکالمه جالبیه. اینایی که به ما میگن آی شما باید شدی آخوندا بیان سر کار، بنده کاری نبوده. یا آقایی که میبینی احتمالا ولی رول داشته، همی آقایی که این گوشه وایستاده بود، اگه ندیدین نگاش کنین بهتون این دست شفی دست شفی دست شفی. ببینید یه کار دیگه اینا کردن که شاید خیلی از شما بدونین. اومدن خیلی همه میگن سپاه دانش ایجاد کرد، سپاه ترویج ایجاد کرد، سپاه بهداشت ایجاد کرد و ما تغذیه رایگان میگرفتیم و خیلی خوب بود، همش خیلی خوب بود، این همه خیلی خوب بود. اما ببینید چه کاری کرده که در سال 54 اومد و سپاه دین ایجاد کرد. دوستان عزیز داریم صحبت از این میکنیم که پایه های جمهوری اسلامی داشت میذاشته اینه. تشکیل سپاه دین از این دوره به مرحله اجرا گذشته شد مال سال 54، یعنی 3 سال قبل از انقلاب سال 57. و یه پیام هم داد و گفت من خلاصه نظر به این که بزرگداشت شعائر مقدس اسلام و ترویج احکام دین، من اینو بخونم شما فهم میکنین همین الان اینو پزشکیان گفته، احمدی نژاد گفته، اژه‌ای گفته، هیچ فرقی نداره. نظر به این که بزرگداشت شعائر پیوست مقدس اسلام و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم که جامعه ایرانی باید در زمینه‌های مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم سپاه دین از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در رشته‌های دینی و علوم و معارف اسلامی تأثیر کردن تشکیل شود و به اجرای وظایف خود بپردازد. مسئولیت اجرای این فرمان و اداره سپاه دین به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. و می‌دونین که روحانیت در زمان شاه از دادن مالیات معاف بوده. سپاه دین تشکیل ندادن که دادن. چپ نکرد، اون سیاه‌کلی‌ها رو داشتن می‌کشتن. و سیاه‌کلیا نگفتن، مجاهدین نگفتن که عده زیادشون زندانه، سازمان هایی که بعدن شکل گرفتن مثل پیکار راه کارگر اینا نگفتن. اینا نیستن که دارن ترویج اسلام میکنن و میگن خمینی خوبه بیارینش. نه، ببینید که آقای پرویز ثابتی در مورد این موضوع چی میگه.
5: بله، شما حتی کتاب‌های خمینی رو نمیذاشتین که مردم نمیدونستن که این خمینی چی میگه. که ما اتفاقا ما این کار رو میکردیم، یعنی جمع نمیکردیم کتاب توضیح مسئله خمینی رو، ما خودمون تکثیر کردیم در 2 نوبت، هر کدوم 5000 نسخه تو کتاب چاپخانه خود سواک چاپ کردیم، دادیم که امیرکبیر توضیح بکنه برای اینکه طبیعی باشه توضیح.
3: دادیم انتشارات امیرکبیر برای اینکه طبیعی باشه توضیح پخش کردن. یعنی ساواک مخفیانه کتاب‌های توضیح مسائل خمینی رو توضیح می‌کرده. خیلی جالبه، ادعا می‌کنه که به ما میگن که چرا نمی‌ذاشین مردم بخونن که بخونن بفهمن اینا کیان. نه ما میکردیم، ما 2 تا 5 زن. نه شما پخش نکنید برای اینکه مردم بفهمن نرن دنبالش. شما پخش کنید که مردم نرن دنبال چپ. و الان چرا مال چپ رو پخش نکردین که مردم بفهمن اینا چقدر چیزای بی خودی میگن؟ چرا باید برن دنبالشون؟ چرا همین کارو با ادبیات چپ نکردین؟ با جزوات چپ نکردین؟ چرا کتاب های پویان احمدزاده و جزنی و بازنش نکردید آقای ثابتی؟ اینجا ببینید در ادامه چی میگه. خیلی جالبه وقتی اینو میشنوید میفهمید که چگونه با پول خود مردم ایران، با پول نفت خود مردم، با بودجه خود مردم ایران، اینها آمدن خمینی و از اون سپاه دین، از اون مشهد رفتن و تریبون دادن به این روحانیت، از و ده ها و صد ها سیاست دیگه چگونه جامعه رو سوق دادن به سوی اینکه اسلامگره ها بتونن قدرت بگیرن. اینا همون کسایی هن که پایه گذاری نهاد حاکمیت جمهوری اسلامی رو در زمان شاه ایجاد کردن. همه زمین هاشون، پول بهشون بدن، هر کاری که لازم. در مقابلی که این همه امکانات میدادن به روحانیت، این همه بهشون میرسیدن و دائم تبعیدشون میکردن از این ور به اون ور و عناصر یا افراد وابسته به سازمان‌های چپ و سازمان‌های مثل مجاهدین و دیگر مخالفین رو زندانی و به وحشیانه‌ترین شکلی شکنجه و یا می‌کشتن یا هنگام دستگیریشون می‌کشتنشون یا در تپه‌های اوین نابودشون می‌کردن تا یک تفکر رو نابود کنند، یعنی به دلیل ترسشون از چپ به اونور امتیاز دادن. در واقع ترسشون این بود که یک رژیمی با گرایش چپ در همسایگی شوروی و در منطقه خلیج فارس که منابع نفتی ایران رو به خود روش کنترل نظارت بکنه، برای آمریکا و اعوان انصارش زیادی سخت و خطرناک بود. برای همین اونها هم عین همون کاری که در افغانستان کردن، افغانستان رو نابود کردن و به این وضعیت انداختن، در و عملا طالبان رو در دفاع از مجاهدین افغان عملا آمریکا اومد و در مبارزه‌اش علیه دولت متمایل به شوروی در اونجا طالبان رو زایید در افغانستان و رشدش داد و اون کشور رو صدها سال به عقب بردن. در این حال سازماندهی اسلامگرا از طریق مساجد داشت به بهترین وجهی پیش می‌رفت. آمریکا از چشم خیلی ها شاید پنهان بود. اینجا رو گوش کنین.
6: آخوند در پایان پادشاهی رضا شاه محمد رضا شاه 55,000 مسجد در اختیار داشت. این تعداد 55,000 از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدن. یعنی در طول 37 سال از 200 رسید به 55,000 تا. و این آخوندها از همه طرف تغذیه می‌شدن. دولت، مقامات مختلف دولتی، فقط از امام برنامه.
3: دقت کردین؟ اینی که دیگه من نگفتم که اینو داری شما این میگه. حالا فکر کنین یه دونه مثلا اعلامیه داده یه سازمان چپی، اینا میگن آقای از خمینی دفاع کرد، 200 مسجد رو تبدیل کرده به 55,000 تا، میگه همه جور کمکی هم بهشون میشد. دیگه اینو دیگه داره کسی میگه که یه مدت معاون دبیر حزب رستاخیزشون بوده. در چنین شرایطی ما داریم میبینیم که رژیم شاه چگونه در مقابله با اون در واقع چپ و مجاهدینی که مبارزه مسلحانه میکردن از اسلامگراها، از مسلمان ها، از خمینی دفاع میکنه و عملکرد ساواک عملا باعث میشه که جمهوری اسلامی امکان به قدرت رسیدن رو یا جناح اسلامگرا امکان به قدرت رسیدن رو برای خودش ایجاد. Thank you.

سیامین گلریزان همیاری با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405، 7 و 8 و 9 اوت 2026.

سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. سیامین گلریزان در بحبوحه سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برگزار می شود که بر قامت وطن نوشت سال سرنوشت. از یک سو بقایای فاشیسم دینی برای به تأخیر انداختن سرنگونی رژیم ولایت فقیه و خروج از مردابی که در آن گرفتار شده اند مذبوحانه تلاش می کنند با جنگ افروزی و با اعدام پی در پی شورشگران از انفجار خشم خلق و بالا گرفتن شعله های قیام جلوگیری و هر فریاد اعتراض را خاموش کنند. آنها برای سرکوب و شیطان سازی و برای ممانعت از پیشرفت مقاومت و کانونهای شورشی از هیچ چیز فروگذار نمی کنند. از سوی دیگر بقایای فاشیسم سلطنتی و دنبالچه های سواک شاه با انواع و اقسام ترفندها در کمین هستند تا در هر فرصتی حاصل رنج و خونها و انقلاب ناتمام 57 را بربایند. آنها برای برگرداندن چرخ تاریخ به عقب از هیچ رذیلتی، حتی مشارکت در سناریوی بمب‌گذاری در تظاهرات مسالمت‌آمیز مقاومت ایران در پاریس فروگذار نمی‌کنند. علی‌رغم ده‌ها میلیارد سرقت درآمدهای نفت ایران توسط این خاندان، کماکان از مردم ایران ارث پدری یعنی دستمزد 57 سال دیکتاتوری و وابستگی و کودتا و شکنجه و سرکوب را طلب می‌کنند. در چنین شرایطی در جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات تاریخ وطن، رساندن صدا و سیمای مقاومت و خروش آزادی‌خواهی مردم ایران نیازمند حمایت و کمک‌های هرچه بیشتر هموطنان و همیاران سیمای آزادی است. همیاری با سیمای آزادی یاری رساندن به خروش آزادی خواهی مردم ایران است. همیاری با سیمای آزادی فقط نثار کمک مالی نیست. اعلان حضور، اعلان تعهد مردمی و میهنی در برابر نظام اعدام و قتل عام و رژیم سرکوب و سانسور و خفقان است. حاضر گفتن برای صلح و آزادی و برپایی جمهوری دموکراتیک است.

سیمای آزادی، خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی برد و تمام مخارج و هزینه های آن توسط هموطنان و همیاران و شورشگران برای آزادی تأمین می شود. در سیومین گلریزان حمایت از سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 یقین داریم که با تماس‌ها و رابطه‌ها و عاطفه‌ها و با کمک‌های تک تک شما کهکشانی از همیاری و همبستگی ملی برای پیروزی رقم خواهد خورد و صدای آزادی خواهی و حق طلبی مردم ایران و شورشگران پیشتاز و فرزندان فداکار میهن هرچه رساتر می شود.

کنفرانس در پارلمان ایتالیا. بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده. شهردار رودی جولیانی: مجاهدین خلق تنها گزینه واقعی روی میز هستند. این گروهی است که 47 سال بر روی چگونگی سرنگونی رژیم و نحوه جایگزینی آنها کار کرده است.

روزنامه ایتالیایی کوریر دلاسرا. شرکت رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و وکیل سابق دونالد ترامپ در نشستی درباره ایران در روم. این نشست توسط حزب برادران ایتالیا سازماندهی شده بود. مهمان افتخاری نشست، مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران، دشمن اصلی رژیم ملایان بود.

رودی جودیانی. من 14 سال پیش با سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت آشنا شدم و از آن زمان تا کنون فعالانه از آنها حمایت میکنم. شورای ملی مقاومت و مریم رجبی آماده اند تا گذار از رژیمی که کابوس مردم ایران بوده را به یک جمهوری دموکراتیک بدون شاه، بدون دیکتاتور و بدون رژیم تئوکراتیک رهبری کنند. آنها همچنین یک برنامه 10 ماده‌ای دارند که از جمله تضمین کننده حذف تبعیض تاریخی علیه زنان است. پهلوی انتخابی غیر واقعی برای دوران گذار است و توسط مردم پذیرفته نخواهد شد. شاه مسئول سرکوب‌های شدید است، اما پسرش از آن میراث فاصله نگرفته و تجربه سیاسی ندارد.

یوروپ 6. مریم رجوی در پارلمان ایتالیا درباره بحران ایران سخنرانی کرد. روز 16 ژوئیه 2026 تالار تاریخی رجینا در پارلمان ایتالیا میزبان کنفرانسی برجسته با عنوان بحران ایران راه حل دموکراتیک برای آینده بود. این رویداد مهم قانونگذاران برجسته ایتالیایی، مقامات سابقه بین‌المللی و اپوزیسیون دموکراتیک ایران را گرد هم آورد تا به بحران داخلی فزاینده در ایران، درگیری‌های منطقه‌ای و پیامدهای امنیتی جهانی جنگ طلبی رژیم ایران بپردازند. در این کنفرانس که به ریاست آقای فابیو رامپلی، نایب رئیس مجلس نمایندگان و سازماندهی نایک گروپیونی از کمیته امور خارجه برگزار شد، سخنرانی‌های قدرتمندی توسط قانونگذاران هر دو مجلس پارلمان و چهره‌های بین‌المللی از جمله شهردار سابق نیویورک رودی جولیانی و نماینده سابق ایالات متحده پاتریک کندی ارائه شد. بخش اصلی این جلسه ارائه بیانیه مشترکی بود که توسط اکثریت اعضای هر دو مجلس ایتالیا امضا شده بود و حمایت رسمی آنها را از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران برای انتقال حاکمیت به مردم ایران اعلام می کرد. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، به عنوان سخنران اصلی، برنامه 10 ماده‌ای این جنبش را به عنوان طرح نهایی برای یک جمهوری آزاد و دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت ارائه داد. قانونگذاران و سخنرانان خواستار پایان دادن به مماشات غرب، حفظ سپاه پاسداران در لیست تروریستی و رد قاطع همه اشکال دیکتاتوری شدند. آنها به صراحت حکومت دینی فعلی و هر گونه تلاش برای بازگرداندن سلطنت از بین رفته را رد کردند.

اعدام سبعانه عرفان اسفندیاری 18 ساله و گل محمد محمدی 24 ساله دو زندانی قیام دیماه 1404 در اصفهان. فراخوان به اقدام فوری برای نجات جان 10 جوان 18 تا 24 ساله دیگر محکوم به اعدام از زندانیان قیام در اصفهان. قضایای جلادان اتهام شهیدان را شرکت در هلاکت 4 مأمور انتظامی، حمل سلاح گرم و سرد و تخریب کلانتری ذکر کرده است. صبح امروز یک شنبه 28 تیر 1405 دشخیمان رژیم آخوندی دو تن از زندانیان قیام دیماه 1404 عرفان اسفندیاری 18 ساله و گل محمد محمدی 24 ساله با اصلیت افغانی را در اصفهان به اتهام محاربه و افساد فی الارض و به هلاکت رساندن 4 مأمور انتظامی سربدار کردند. قضایای جلادان اعلام کرد در جریان قیام دیماه در میدان علی خانی در استان اصفهان که با هدف براندازی نظام به وقوع پیوست 4 نفر از ماموران انتظامی کشته شدند و افسود اغتشاشگران در میدان علی خانی اصفهان در حالی که انواع سلاح گرم، چاقو، دمه، قداره و کوکتل مولوتوف همراه داشتند، اقدام به تخریب پاسگاه و کلانتری، آتش زدن اموال عمومی و لاستیک و مسدود کردن خیابان کردند. قضایای جلادان در پرونده‌ای موسوم به میدان علی خانی علاوه بر این دو زندانی، 10 نفر دیگر از زندانیان قیام دیماه 1404 را با همین اتهامات به اعدام محکوم کرده است. هر 12 محکوم به اعدام را صبح روز گذشته شنبه 27 تیر از زندان دستگرد اصفهان با بهانه دروغین ملاقات با قاضی پرونده از بند عمومی خارج کردند. پس از این انتقال غافلگیرانه، سایر زندانیان در اعتراض به بیخبری از سرنوشت همبندیان خود دست به اعتصاب زدند. به این ترتیب، همکنون 10 زندانی دیگر در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند. این احکام جنایتکارانه توسط دو قاضی جنایتکار موسوم به محمد رضا توکلی و محمد براتی درچه صادر شده و زندانیان از حق داشتن وکیل مستقل محروم بودند. 10 زندانی دیگر محکوم به اعدام عبارتند از علیرضا سپاهی 24 ساله، ابوالفضل سپاهی 23 ساله، قائم حسینی 20 ساله، شروین باقریان 18 ساله، امیر حسین ابراهیمی انالوچه 19 ساله، امیر حسین سفری 27 ساله، امیر حسین ملکی 19 ساله، علی دشتی 19 ساله، ابوالفضل ابراهیمی 18 ساله و علیرضا رئیسی 21 ساله. فاشیسم دینی در محاصره بحران‌های داخلی و خارجی با این اعدام‌های ضد انسانی مذبوحانه در صدد است از انفجار خشم خلق و بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی جلوگیری کند. اما احکام دشمن تنها عزم جوانان شورشگر برای سرنگونی را جزم‌تر می‌کند. مقاومت ایران با درود به شورشگران سربدار و سرموزه بار دیگر ملل متحد و عموم مراجع حقوق بشری و همچنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری و مؤثر برای توقف ماشین اعدام و سرکوب رژیم آخوندی و نجات جان زندانیان سیاسی زیر اعدام به ویژه 10 جوان محکوم به اعدام در اصفهان فرا می خواند. پرونده جنایات رژیم ولایت فقیه باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران آن در برابر عدالت قرار گیرند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 28 تیر 1405

آسوشیتد پرس. پایگاه حزب آزادی کردستان پاک در نزدیکی اربیل صبح یکشنبه مورد حمله پهپادی قرار گرفت و 8 نفر از اعضای آن زخمی شدند.

0: مورچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت دوم.
1: تلگرام مسئول شورای ملی مقاومت به دبیر کل ملل متحد پیرامون قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی، 4 آذر 1367.

نیویورک، آقای خاویر پرز دی کولار، دبیر کل ملل متحد. آقای دبیر کل، موج فزاینده اعدام ها در ایران به دستور شخص خمینی همچنان ادامه دارد. همکنون خبر چند هزار اعدام جدید را دریافت کردم. در میان اعدام شدگان اسامی مادران سال خورده، بیماران و بسیاری زندانیان سیاسی که از 7 سال پیش به اصطلاح محاکمه شده و دوران محکومیت خود را سپری می کردند به چشم می خورد. همچنین موارد متعددی از کشتار اعضای یک خانواده و بستگان زندانیان سیاسی و اعضای مقاومت وجود دارد. بسیاری از اعدام شدگان زندانیانی بودند که دوران محکومیتشان تمام شده بود و بسیاری دیگر کسانی که به تازگی دستگیر شده و همچنان که رئیس قوه قضایی رژیم رسما اعلام کرد، بدون هر گونه محاکمه حلق‌آویز و یا تیرباران شدند. در برخی شهرها زنان زندانی هم در ملأ عام به دار آویخته می شوند. در حالی که ملاقات زندانیان از 4 ماه پیش اساساً قطع شده است، هزاران تن از اعضای خانواده های داغدار هر روز در برابر شکنجهگاه های خمینی در شهرهای مختلف ایران به انتظار مطلع شدن از سرنوشت فرزندان خود صف می کشند. از سوی دیگر 7 سال است که ما با اسناد کافی جنایات دیکتاتوری مذهبی و قرون وسطایی خمینی علیه حقوق بشر را به شما و دیگر مراجع زیربط بین المللی گزارش می کنیم. این جنایات سبعانه که به وضوح از یک نسل کشی بیوقفه حکایت می کند و لکه ننگی بر دامن بشریت شمرده می شود، از قضا پس از قبول آتش بس در ایران تحت حکومت خمینی قویاً شدت یافته است. آقای دبیر کل، آیا زمان یک اقدام جدی بین المللی به منظور ممانعت از این خونریزی های مستمر فرا نرسیده است؟ و آیا وجدان بشریت معاصر یک دفاع مؤثر از میثاق ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر را در مقابل رژیم ضد انسانی خمینی هنوز هم ضروری نمییابد؟ همزمان با بررسی مسئله نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی ملل متحد، پیشنهاد می کنم که با در نظر گرفتن محکومیت مکرر رژیم خمینی از سوی این مجمع در سالهای اخیر، اخراج رژیم خمینی از سازمان ملل متحد به عنوان یک اقدام عملی در دستور کار قرار گیرد. به خصوص که طی 7 سال گذشته این رژیم به هیچ یک از محکومیت‌های بین المللی وقعی نگذاشته و تقاضاهای مکرر مجامع و هیئت‌های بین المللی را برای بازدید از زندان‌هایش رد کرده است. لطفاً مقرر فرمایید متن حاضر در اختیار نمایندگان کلیه کشورهای عضو ملل متحد به ویژه اعضای شورای امنیت گذاشته شود. اسامی شماری از اعدام شدگان متعاقباً تقدیم خواهد شد. مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، 4 آذر 1367، 25 نوامبر 1988. این تلگرام همچنین برای رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد آقای دانته کاپوتو ارسال شده است.

0: هفتمین روز اعتصاب قضا و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در قزلحصار. خانواده صدها زندانی در مقابل قزلحصار دست به تجمع و اعتراض علیه احکام اعدام زدند. امروز یک شنبه 28 تیر 1405 اعتصاب قضا و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد دو زندان قزلحصار هفتمین روز خود را پشت سر می گذارد. این زندانیان یک هفته است که در اعتراض به ماشین اعدام رژیم آخوندی دست به اعتراض و تحصن زده و خواستار توقف احکام ضد انسانی اعدام هستند. زندانیان اعتصابی با در دست داشتن پلاکاردهایی مانند حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست، حمایت خود را از کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام اعلام کرده و تاکید کردند که تا رسیدن به خواسته هایشان به اعتراض ادامه خواهند داد. همزمان با هفتمین روز اعتصاب بیش از 500 تن از خانواده های زندانیان با تجمع در مقابل زندان قزلحصار خواستار لغو احکام اعدام شدند. گارد جنایتکار زندان با یورش به خانواده‌ها و ایجاد فضای رعب و وحشت تلاش کردند مانع شکل‌گیری تجمع آنها شوند که با مقاومت و فریادهای اعتراضی آنان روبرو شدند. زندانیان در حالی اولین هفته اعتصاب خود را پشت سر می‌گذارند که دشخیمان رژیم آنها را از امکانات اولیه محروم کردند. گزارش‌های رسیده حاکی از وخامت وضعیت جسمی تعدادی از زندانیان است. همزمان زندانبانان و دستگاه‌های امنیتی رژیم با محدود کردن ارتباطات زندانیان تلاش می‌کنند صدای اعتراض آنها را خاموش کنند و از درز اخبار آن به بیرون از زندان جلوگیری کنند.
1: درود بر مردم ایران زمین. امروز مورخ 27/4/1405 برابر با ششمین روز اعتصاب مظلومانه 1500 نفر از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزلحصار و به اعدامیان زندانهای سراسر کشور می باشد. از تمامی مردم ایران و سازمانها و نهادهای حقوق بشری سراسر جهان استدعا داریم که صدای بی صدای این مظلومان در بند باشیم. برای نجات جان این زندانیان هر لحظه درنگ برابر با آزادان شدن خانواده های بیشتری خواهد شد. مردم عزیز ایران، هموطنان گرامی، ما تا پای جان برای رسیدن به رهایی به اعتصابمان ادامه خواهیم داد. این گونه پیداست که قصد قطع ارتباط ما با دنیای خارج از زندان را دهان استدعا داریم که صدای بی صدای این مظلومان در بند باشیم. برای نجات جان این زندانیان هر لحظه درنگ برابر با آزادان شدن خانواده های بیشتری خواهد شد. مردم عزیز ایران، هموطنان گرامی، ما تا پای جان برای

0: مقاومت ایران، ملل متحد و گزارشگران زیرب و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به حمایت از زندانیان اعتصابی و اقدام برای نجات جان هزاران زندانی محکوم به اعدام فرا می‌خواند و بار دیگر بر ضرورت بازدید هیئت حقیقت‌یاب بین المللی از زندان‌های ایران تاکید می‌کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 28 تیر 1405
1: 28/4/405 تجمع خانواده‌های زندانی در زندان قزلحصار
2: اعتراض بازنشستگان و سایر اخشار به سطوح آمده از ستم و چپاول آخوندی.
3: تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی شور امروز یک شنبه 28 تیر 1405 علارم گرمای بالای 50 درجه خوزستان
4: در ستم فراوان ما را کشان خیابان
3: امروز یک شنبه 28 تیر 1405 علارغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان

0: چینگ مشتبه روی دست همه مدعیان رستاخیز بی سابقه شاهنشاهی با اعلام تشییع بی نظیر و تاریخی ده ها میلیونی جنازه پدرش در ایران و تشییع میلیونی در عراق.
1: چپه کردن میز تفاهم نامه بعد از جنازه گردانی، لاف وحدت و انسجام در وحشت از اوضاع ولایت شق به شقه، توصیف انتقاد کنندگان به مذاکره و تفاهم نامه و مسئولان مربوطه به عنوان پیشروان بصیرت و سرمایه های ارزشمند، همراه با این نصیحت که باید مراقب باشند تا این رویکرد موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد. کینگ مشتبا: نقض تفاهم نامه بار دیگر بی ارزشی و نامعتبر بودن امضای رئیس جمهور آمریکا را ثابت کرد.
0: تلاش بیهوده برای مهار کردن جنگ شعله‌ور گرگ‌ها در درون نظام.
1: تداوم اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عمل کرده بعضی از مسئولین داشته باشند. این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفس امری مطلوب علمداد می شود. این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیشروان بصیرت هستند، باید مراقب باشند تا اولا ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد. با حفظ این جهات، انتقادها موجب رونق و شکوفایی امور خواهد شد.
2: متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شان هست: سلام و درود و سپاس بر شما که با حماسه بی نظیر و تاریخی خود در رستاخیز بی سابقه بدرقه آقای شهید ایران، نصاب تازه ای از جلوه بعثت و اراده مستحکم هویت اسلامی ایرانی را در قدر شناسی

0: وفاداری، بصیرت و ابراز محبت فوق‌العاده به زعیم امت اسلامی و رهبر شهید انقلاب ثابت کردید. گرمای دلهای گداخته، چشمان اشکبار و عزمهای استوار جمعیت ده ها میلیونی و ده ها کیلومتری در تهران، قم، مشهد و سایر شهرها و روستاها دوستان ملت ایران و مردم آزاده جهان را به تحسین و دشمنان مستکبر ملت ایران را به حیرت و سرگردانی و خشم و وحشت انداخت. همزمان با این حماسه، نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهم نامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی ارزش و نامعتبر است. اکنون که دشمن آمریکایی به دنبال جنگ افروزی و تحمل هزینه‌های سنگین‌تر و بی آبرویی بیشتر است، بداند که جبهه مقاومت درس‌های فراموش نشدنی برای او دارد، همان گونه که پیش از این مکررن و مؤکدن تذکر داده شد. صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن توافق‌های اجتماعی وظیفه همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یک پارچگی کشور مهمتر و حساس‌تر است. بر این اساس ملت عزیز، با تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفسه امری مطلوب قلمداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیش روان بصیرت هستند، باید مراقب باشند تا این روی کرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روان ندارد که آن خود منشأ محرومیت از برکات و عنایات می‌گردد و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد که با حفظ این جهات انتقادها موجب رونق و شکوفایی امور خواهد شد. دشمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما دریافت کند که هرگاه ما این مراقبت‌ها را به طور کامل مراعات نماییم، او به ناچار رو به هزیمت خواهد گذارد. سید مجتبی حسینی خامنه ای، 26 تیر 1405.
1: پیام تحییت و تکریم و تقدیر وافر از مراجع اعظام، علمای معزز و اساتید و فضلای حوزات علمیه و دانشگاه ها، اندیشمندان و نخبگان گرانقدر، امرا و سران قبائل و شیوخ عشایر و سران طوایف عراق.
2: متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است: تشییع میلیونی و بی‌نظیر از علمدار مقاومت، جلوه‌ای تمام عیار از همدلی و اخوت و هم مرامی بین دو ملت عراق و ایران را نشان داد. بی‌تردید سران استکبار با دل‌های هراسان تصاویر صحنه‌های با شکوه این اجتماع عظیم در عراق را مشاهده کردند و دیدند که چگونه سرمایه‌گذاری‌های کلانی که برای تخریب رابطه دو ملت به عمل آورده بودند پوچ و بی اثر از آب درآمد. این حضور چند ده میلیونی فصل جدیدی از بیداری و نقش‌آفرینی برای تغییر معادلات از پیش ساخته مستکبران را رقم زد. اینک شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار فهمیده است که استمرار حضور بی‌دردسر و سلطه‌گرانش بر منطقه خیالی خام بیش نیست. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، دوم صفرالمظفر 1448، 26 تیر ماه 1405.
1: پزشکیان در واکنش به پیام ولی فقیه موروثی در حساب ایکس خود نوشت: پیام حکیمانه و وحدت آفرین رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی و حمایت ایشان از سران سه قوه و مسئولان کشور، مهمترین پشتوانه و سرمایه در جهت صیانت از منافع ملی و سربلندی ایران اسلامی است. پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است.
3: رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم نیز پس از پیام ولی فقیه موروثی در حساب ایکس خود نوشت: اصرار بر اتحاد مقدس فقط یک توصیه اخلاقی یا اجتماعی نیست، بلکه شرط ضروری پیروزی در میدان مبارزه با دشمن است. اطاعت از این حکم شرعی و ملی رهبر را بخشی مهم از نقش‌آفرینی تاریخی خود در اداره کشور تلقی کنیم.
4: پزشکیان و استحاله شعارهای انتقام انتقام به پیگیری حقوقی.
5: تلویزیون رژیم: رئیس جمهور مسئولین و نابغه های حقوقی را دور میز جمع کرد تا مسائل حقوقی و قضایی جنگ را پیگیری کنند. یکی از راه‌های اصلی و مهم برای انتقام همین پیگیری‌های حقوقی است. رحیمی، وزیر دادگستری: همین انتقامی که مردم الان درخواست می‌کنند، مصداق بارزش همین اقدامات حقوقی و قضایی است. پزشکیان: همکاری و هماهنگی سران قوا در ایدئال ترین حالت ممکن است. من فکر نمی کنم در طول انقلاب اینقدر ما با هم هماهنگ شده باشیم.
6: رئیس جمهور در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و قضایی جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم گفت: مستندسازی یافته‌ها به گونه‌ای است که قابلیت طرح در محاکم داخلی، منطقه‌ای و بین المللی را داشته باشد. آقای پزشکیان گفت: استفاده از ظرفیت اندیشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور و حقوقدانان مسلمان جهانی برای غنای هرچه بیشتر این روند از اولویت‌های مدیریتی این طرح است.
7: رئیس جمهور مسئولین و نابغه های حقوقی را دور این میز جمع کرد تا مسائل حقوقی و قضایی جنگ را پیگیری کنند.
8: یکی از راه‌های اصلی و مهم برای انتقام همین پیگیری های حقوقی است.
9: همین انتقامی که مردم الان درخواست میکنند، مصداق بارزش همین اقدامات حقوقی و قضاییه.
8: حالا حقوقدانان به همراه دولتی ها طرح جامع اطلس را نوشتند، طرحی برای پیگیری مسائل حقوقی جنگ. طراحان این طرح گزارشی دادن به رئیس جمهور.
10: دیوان داوری ایران و آمریکا در اسفند ماه گذشته در واقع دادخواست خودمون رو ثبت کردیم راجع به جنگ 12 روزه و طرفیت آمریکا به شخص آقای ترامپ که الان ثبت شده در فرایند رسیدگی. پرونده مربوط به جنگ رمضان هم تقریبا مراحل نهاییش را طی میکنه و در اونجا به صورت پرونده مستقل جدید باز ثبت خواهیم کرد.
11: در سازمان های بین المللی تخصصی بیش از 15 گزارش مستند در واقع از جنایت ها در واقع تهیه کردیم، مستند حقوقی و به ثبت رسوندیم.
8: برای رئیس جمهور ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته و تدبین چنین طرحی، دستور داد تیمی تشکیل شود برای تحقق این طرح جامع. در ادامه آقای پزشکیان رو هم گفت که همکاری و هماهنگی سران قوا در ایدئال ترین حالت ممکن است.
12: الان به حول قوه الهی واقعیت قضیه اینه که قوا، من فکر میکنم در طول انقلاب اینقدر ما با هم هماهنگ شده باشیم. یعنی واقعیت قضیه هم حضرت آیت الله آقای اژه‌ای همراهی کامل دارن، هم برادر عزیزمون جناب آقای دکتر قالیباف خدا وکیلی همراهی یه مقدار از اون برای همراهی دارن، یعنی زیادی دارن کمک میکنن.
13: روایت عراقچی از آخرین ساعت و آخرین جلسه خامنه‌ای: اذعان به وجود و تداوم یک حفره امنیتی در رژیم، نه فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات، بلکه در جهتگیری به تصمیم سازی ها و از آن بدتر در جهتدهی به فضای روانی ما که این را دیگر سربسته می گویم.
14: رضا جمعه شب نه کامل اصلا فضا عوض شده. من شنبه 8 صبح رفتم خدمت رئیس جمهور و گزارش مذاکرات ژنو دادم. در این حال گفتم مذاکره خوب بود به نسبت در حد خود مذاکره، ولی فضایی که وجود داره اصلا فضای مذاکراتی نیست و فضای جنگی هست. ساعت 9 هم قرار داشتم اومدم دفتر حضرت آقا و با یکی از مسئولین دفتر قرار داشتم.
15: با آقا دیدار نداشتی؟
14: نه، ما قاعده کار اینطوری بود که به اصطلاح با آقای حجازی دیدار داشتیم، گزارش خدمت ایشون میرفت، ایشون در روز گزارش از همه جا رو مثلا خدمت حضرت آقا ارائه میداد و اگه سوالی بود جواب رو میآوردن، اگرم لزوم بود اون موقع خود حضرت آقا دیدار میکردن. اینطور نبود که مسیر فقط این باشه. رهبر شهید به هر حال مرامشون اینطوری بود که گزارش از همه جا میرسه خدمتشون، همه رو ملاحظه میکردن، راهنمایی داشتن میدادن، اگر صلاح میدونستن فرض رو احضار، حالا احضار که نه، میخواستن با خودش جلسه میذاشتن توجیه میکردن، لازم بود جلسه جمعی هم میگذاشتن، حالا یا افراد خاصی رو دعوت میکردن یا شورای عالی دعوت میکردن. بالاخره یک نظام تصمیم گیری به نظر من کاملا خوب وجود داشت و دارم الان یه خود مسائل امنیتی رفت بشه علی‌القاعده همین شکلی خواهد.
15: شما پیش آقای حجازی بودید؟
14: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارش از مذاکرات داشت دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اینطوری هست که یهو اونجا حمله شد بهش.
15: پس جلسه میگن شورای راهبردی سیاست خارجی بوده، درسته؟
14: نه.
15: آقای خرازی هم اونجاست، شما هم که اونجایید، آقای رئیس صفوی هم اونجاست.
14: نه، ببینید اونجا یک مجموعه بزرگی که بخش های مختلف درش هستن. شورای راهبردی روابط خارجی چند تا ساختمون اونورتر یک محلی رو دارن، اونها هم همزمان جلسه داشتن. اونتا به اون چیز نشون. از اون بعدتر جلسه بود که آقای شمخانی گذاشته بودن و اعتداد فرمانده اونجا شهید شد.
15: اینو حالا پخش نمی کنیم، یعنی بعید میدونم بتونیم پخش کنیم. خب شاید ثبت در تاریخه. اون روز سه تا جلسه هست. یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارت، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیت، یه جلسه شورای دفاعی که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه‌ای هم که توی بیته. اینو شما چجوری تعبیر میکنید؟ همزمان سه تا چهار تا ساعت 9:30 صبح؟
14: والا خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشتن. زمانی که من شورای راهبردی بودم هر شنبه صبح جلسه داشتیم، منتها در ساختمانی که توی خیابون پاسداران داره. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف بود. اینا رو زدن سری.
15: جلسه شورای معاونین وزارت هم زدن؟
14: اون از ساختمان شاید دیگه بود.
15: میدونم. نه، این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
14: اون اون روزا البته هر ساختمان ریاستی جلسه توش بود. ولی آره، هم جلسه حضرت آقا که دفترشون بود. اون هیچ. این که جلسه شورای دفاع رو هم تشکیل داده بود آقای شمخانی، حالا آیا اتفاقی بوده یا نبوده نمیدونم، ولی وزارت اطلاعات هم همزمان جلسه داشت. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. این دیگه سربسته.
15: آره من که معتقدم هیچ چی نمیتونه جمهوری اسلامی نابود کنه جز جلسه. یعنی این جلسه پدر جمهوری اسلامی در بوده. ولی این همزمانی و این اشراف و ساعت 9 نیمه صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل پوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم شما یه سبره اطلاعاتی هم چون دادید، من به نظرم این دیگه مثلا دوباره چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم، به این سادگی نیست.
16: جنگ گرگ‌ها بر سر جنگ و مذاکره. حسین شریعت‌مداری، نیابتی ولایت در کیهان. صلح شرافتمندانه محمد خاتمی بیان دیگر تسلیم بی‌شرفانه است. از مراکز اطلاعاتی و قضایی انتظار می‌رود با این بخش از ابواب جمعی دشمن، آن هم در زمان جنگ، برخورد قاطع و پشیمان کننده داشته باشد. حسین شریعت‌مداری، نیابتی ولایت در کیهان، با اشاره به پیام اخیر آخوند محمد خاتمی در مورد صلح، خواهان برخورد پشیمان کننده و قاطع قضایی شد و گفت این اظهارات در حالی است که آمریکا در رسیدن به اهدافی که اعلام کرده بود ناکام مانده است و به ستون پنجم ماموریت صلح طلبی می‌دهد. آمریکا با صراحت اعلام کرده و می‌کند اگر موفق به براندازی تغییر نظام نشود در پی تسلیم آن است. اعضای ستون پنجم تبلیغ می‌کنند که با همه وجود طرفدار صلح شرافتمندانه هستند. به بیان دیگر تسلیم بی‌شرفانه را صلح شرافتمندانه می‌نامند که ظاهری خیرخواهانه داشته باشد. و یفسود شناسایی و مقابله با ستون پنجم دشمن حتی در شرایط عادی نیز یکی از وظایف تعریف شده نیروهای اطلاعاتی و دستگاه قضایی است و از مراکز اطلاعاتی و قضایی انتظار می رود که با این بخش از ابواب جمعی دشمن، آن هم در زمان جنگ، برخورد قاطع و پشیمان کننده داشته باشند. ساده انگاری نکنند و این خط را که ستون پنجم به عنوان یک ماموریت دیکته شده دنبال می کند به حساب خطا ننویسند و از کنار آن با بی تفاوتی عبور نکنند.
17: روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف. رسانه های به اصطلاح انقلابی انواع تهمت ها را به مسئولین ارشد می زنند. رهبری مجبور شدند به تندروی ها واکنش نشان دهند. روزنامه خراسان نوشت پیام رهبر انقلاب اتمام حجت با افرادی است که با ادعای انقلابیگری لغلغه زبانشان بر چسب زنی با صفاتی همچون خیانت و بی‌غیرتی و یا لعن به مسئولین است. موضوع انقدر شدید و خارج از چارچوب شده بود که تعداد قلیلی در تشییع خامنه‌ای به برخی مسئولین فحاشی کرده و سخنان بیجا زده بودند. رفتاری که حالا مشخص شده با نظر و بیان رهبر انقلاب تا چه اندازه فاصله دارد. بازی سیاسی باعث می شود تا این فشارها به این نقطه برسد و ایشان مجبور به واکنش علنی بشوند. امیدواریم با این پیام واضح از آن دست بردارند.
16: روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی. همزمان باید در دو جبهه بجنگند، از یک سو با آمریکا و از سوی دیگر با دوگانه یا مذاکره یا مقاومت. روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی نوشت شعارهایی مانند مرگ بر سازشکار یا نسبت دادن عناوینی چون وادادگی و تسلیم به مذاکره کنندگان، صرف نظر از نیت گویندگان، این پیام را به دشمن منتقل می کند که پشتوانه داخلی هیئت مذاکره کننده متزلزل است. از این منظر، دولت و هیئت مذاکره کننده امروز در دو جبهه همزمان می جنگند. از یک سو با آمریکا و از سوی دیگر با فضایی که هر اقدام دیپلماتیک را در قالب دوگانه های کاذب مانند یا مذاکره یا مقاومت، یا توافق یا عزت و یا مذاکره یا جنگ تفسیر می کند.

0: بر اساس بیانیه‌های فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام، هشتمین شب حملات که از ساعت 1:30 بامداد یکشنبه به وقت ایران شروع شد، در ساعت 7 صبح به پایان رسید. در این دور از حملات، تأسیسات ساحلی، پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد ایران هدف قرار گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های حکومتی، شهرهایی که هدف قرار گرفتند عبارتند از سیریک، حاجی آباد، بندر عباس، بندر لنگه، شادگان و جزیره قشم. سپاه پاسداران رژیم طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد دو پایگاه آمریکا در کویت و پایگاه الحریر آمریکا در عراق مورد حمله قرار گرفت. همچنین کنسولگری آمریکا در اربیل با 6 پهپاد ایران هدف قرار گرفت. تلگرام خبر فوری رژیم به نقل از یک منبع امنیتی در استان اربیل نوشت سامانه‌های دفاعی آمریکا در اربیل در رهگیری حملات موشکی و پهپادی شکست خوردند. این حملات منجر به تلفات و خسارت‌های مادی شد. آسوشیتد پرس 28 تیر ماه در مورد حملات شنبه شب و بامداد یک شنبه نوشت ارتش آمریکا اعلام کرد این حملات از جمله در تلافی کشته شدن سربازان آمریکایی در اردن بوده است. آسوشیتد پرس افزود کویت و بحرین صبح یک شنبه به دنبال شلیک پهپادها و موشک‌های ایران دوباره پدافند هوایی خود را فعال و اعلام آماده باش کردند. فیلم‌های منتشر شده توسط ارتش آمریکا نشان می‌دهد این دور از حملات توسط جت‌های جنگنده و موشک‌های کروز تاماهاک که از دریا شلیک شده‌اند انجام شده است. آسوشیتد پرس نوشت مقامات می‌گویند در طول جنگ هم امارات و هم عربستان حملات هوایی تلافی جنانه‌ای علیه تهران به دلیل هدف قرار دادن کشورهایشان انجام دادند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس ایران را به دلیل حمله به زیرساخت‌ها و تأسیسات غیر نظامی به جنایات جنگی متهم کرد. وال استریت جورنال گزارش داد آمریکا در حال اعزام هواپیماهای جنگی بیشتری به منطقه خاورمیانه است. جنگنده‌های جت F-16 آمریکا از پایگاه هوایی اسپاکدالهم در آلمان در حال اعزام هستند. این هواپیماها می توانند به رادارهای ایرانی که برای شلیک موشک‌های زمین به هوا استفاده می شود حمله کنند. جنگنده های F-35 رادارگریز آمریکا نیز از یک پایگاه هوایی انگلستان در لیکن هیت به خاورمیانه اعزام می شود. تانکرهای سوخت‌رسانی هوایی نیز به سمت منطقه در حرکت هستند. آمریکا و ایران برای شکستن بمب‌است استفاده از زور را افزایش دادند. این درگیری ها به یک بحران مرگبار برای کشتیرانی تبدیل شده است. ترافیک در تنگه هرمز را مختل کرده و قیمت نفت را به شدت افزایش داده است. مدیر کل ارتباطات رژیم در استان هرمزگان از اختلال گسترده در شبکه ارتباطی هرمزگان خبر داد. وی گفت در پی حمله آمریکا به تونل میرزایی و قطع خطوط انتقال ترافیک بیش از 116 دکل مخابراتی دچار اختلال شدند و خدمات تلفن ثابت همراه و اینترنت در شمال بندر عباس و بخش‌هایی از استان با قطعی مواجه است. سازمان انرژی اتمی رژیم در بیانیه‌ای از حمله آمریکا به سایت هسته‌ای دارخوین خبر داد. در این بیانیه آمده است آمریکا روز یکشنبه 28 تیر حوالی ساعت 3:39 بامداد به وقت محلی با تعدادی پرتابه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین حمله کرد. نیوز نیشن گزارش داد دونالد ترامپ پس از اعلام ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا مبنی بر کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن در حین دفاع از حملات موشکی و پهپادی ایران مرگ آنها را چیزی غم انگیز خواند. ترامپ در یک تماس تلفنی کوتاه با نیوز نیشن تاکید کرد که هدف اصلی جنگ عدم اجازه به ایران برای داشتن سلاح هسته‌ای است. ترامپ در پاسخ به سوالی در مورد اعلام ایران مبنی بر این که دیگر به تفاهم نامه آمریکا و ایران پایبند نیست، پاسخ داد برایم مهم نیست. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یک سرباز سوم همچنان مفقود است، در حالی که 4 نفر دیگر که در این حمله مجروح شده بودند تحت درمان قرار گرفتند و از بیمارستان‌های اردن مرخص شدند. ارتش رژیم نیز روز یکشنبه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد انبار مهمات آمریکا در الگوه العدیدی و رادار پاتریوت و رادار هوایی آن در پایگاه علی السالم در کویت هدف حمله قرار گرفته است. همچنین سپاه پاسداران اعلام کرد هر گونه وحشیگری دشمن با پاسخ قاطع و ویرانگر نیروهای مسلح مواجه می‌گردد و هزینه‌های سنگین‌تر از جنگ تحمیلی دوم و سوم را بر آنان تحمیل خواهد کرد. CNN 28 تیر گزارش داد در وقوعه تبادل آتش بین ایران و آمریکا صبح یکشنبه آژیرها در بحرین به صدا درآمد. این هفتمین باری بود که در کمتر از 48 ساعت صدای آژیرها در این کشور شنیده میشد. شبکه تلویزیونی بحرین روز یکشنبه گزارش داد پدافند هوایی این کشور پرتابه های ایران را در حریم هوایی بحرین رهگیری و منهدم کرده است. CNN افزود ارتش کویت صبح یکشنبه اعلام کرد پدافند هوایی کویت در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران است و صداهای انفجار نتیجه رهگیری این پرتابه هاست. اردن تایمز گزارش داد وزارت خارجه اردن حملات ایران به بحرین و کویت از جمله حمله به یک تاسیسات آبشیرین کن و یک نیروگاه برق کویت را به عنوان نقض آشکار حاکمیت دو کشور و تهدیدی برای امنیت، ثبات و تمامیت ارضی آنها محکوم و اعلام کرد. این حملات نشان دهنده تشدید جدی و نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور است. پترا خبرگزاری رسمی اردن نیز نوشت وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای تجاوز وحشیانه مداوم ایران به اردن، کویت و بحرین را به شدت محکوم کرد و حمایت کامل خود را از کشورهای برادر در اقداماتی که علیه حملات ایران انجام می‌دهند مورد تاکید قرار داد. متکی عضو مجلس ارتجاع با تهدید به گروگانگیری نیروهای آمریکا در منطقه گفت
1: این رو من درخواستم هست که مسئولین زیرق اعلام بکنند که اردن و 6 کشور خلیج فارس متخاصم هستند، خصم با ما هستند. وقتی چنین اعلامی رسما بشود کاری رو که میدان داره میکنه و از امروز صبحم اعلام کرده، اون وقت کل این 7 کشور و سرزمینشون مثل پایگاه‌های آمریکا میشه هدف‌های مشروع ما، چون از زمینشون، از هواشون داره به ما حمله میشه و اینها شریکن در شهادت و جنایت به شهادت رساندن ارشد که امام شهید ما و هزاران نفر از مردم ما. من گمان میکنم که اشغالی که از پایگاه ها گرفتن 200 اسیر و ارشد به خدمتتون که اشغال اون پایگاه کاملا امریکا رو خلع سلاح میکنه به اینکه بخواد جنگش رو در واقع ادامه بده.
0: ادامه خبرها. مالک شریعتی عضو مجلس ارتجاع فاش کرد دولت قصد دارد از ابتدای مرداد نرخ سوم بنزین را با قیمت 10,000 تومان اجرا کند. خبرگزاری سپاه پاسداران به نقل از شریعتی نوشت سازمان برنامه و بودجه ایده گرانسازی بنزین را در دولت با قدرت جلو میبرد و ظاهرا قرار است از ابتدای مرداد ماه اجرایی شود. آذر ماه 1404 هم با هدف حذف کارت سوخت جایگاه و کاهش مصرف نرخ سوم 5000 تومانی بنزین اعمال شد. علت این همه پافشاری برای تکرار اشتباهات گذشته فقط یک چیز است: نفوذ. آقای دکتر پزشکیان مراقب باشید. ساعت 5:55 یکشنبه 28 تیر زلزله‌ای به قدرت 5 درجه در مقیاس ریشتر سالند، اندیمشک و دسفول در استان خوزستان را لرزاند. گزارشی از خسارات و تلفات این زلزله که در عمق 12 کیلومتری زمین به وقوع پیوست داده نشد. این زلزله در شوش، اهواز، ماهشهر، مسجد سلیمان و گتوند نیز احساس شد. همچنین زلزله‌ای به قدرت 3.7 درجه در مقیاس ریشتر شنبه شب سرگز در استان هرمزگان را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 22 کیلومتری زمین رخ داد.
2: هموطنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همگی.

28 تیر 1367 روز بعد از زهر آتش‌بس، شروع کار هیئت‌های مرگ به دستور خمینی برای قتل عام مجاهدین سر موضع.

یادآوری تاریخی درباره قتل عام مجاهدین سر موزه و زندانیان سیاسی در سال 67. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 27 تیر 1399. 19 ژوئیه سالگرد شروع کمیسیون‌های مرگ در ایران به دستور خمینی است. 28 تیر 1367 روز بعد از زهر آتش‌بس.

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین.
1: مریم رجوی، 11 تیر 1402.
2: بعد از شروع کشتار سال 67، مسعود در تلگرام‌هاش به دبیر کل ملل متحد در شهریور 67 حکم خمینی جلاد برای قتل عام مجاهدان سر موزه رو افشا کرد و جنبش دادخواهی قتل عام شدگان آغاز شد. همراه با تظاهرات و اعتصاب غذا و حتی یک مورد خودسوزی در آمریکا و همچنین برگزاری دادگاه‌های مردمی و سمبولیک در کشورهای مختلف که گزارش و عکس‌های اون در نشریات مقاومت در همون زمان منتشر شده. از سال 1395 مقاومت ما دادخواهی قتل عام زندانیان 67 رو در صدر اولویت‌های کار خودش قرار داد. در سطح بین المللی جنبش دادخواهی توجه وجدان‌های آگاه رو نسبت به قتل عام زندانیان جلب کرد.
3: آقای پرز دوکویلار، دبیر کل محترم ملل متحد، ژنو. آقای دبیر کل، دیکتاتوری قرون وسطایی خمینی که سوابق ننگین آن در نقض حقوق بشر و شکنجه و تیرباران مستمر بر هیچ کس پوشیده نیست، اخیراً با سوء استفاده از توجه افکار عمومی به مذاکرات صلح و از آنجا که به گفته شخص خمینی صلح را برای تمامیت رژیمش زهر کشنده تلقی می کند، به دستگیری های انبوه و اعدام گسترده زندانیان سیاسی مبادرت ورزیده است. در ایام اخیر مسئولان این رژیم به کرات از ضرورت اعدام بدون محاکمه هواداران مقاومت عادلانه مردم ایران برای صلح و آزادی علناً و رسماً سخن گفتند. بر طبق اطلاعات موثق، خمینی چند هفته پیش طی حکمی به خط خودش دستور اعدام زندانیان سیاسی مجاهد خلق را صادر کرده و متعاقباً موج گسترده دستگیری‌های سیاسی در شهرهای مختلف ایران که بیش از 10,000 نفر را شامل می‌شود، همزمان با اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی که بسیاری از آنان دوران محکومیتشان پایان یافته، آغاز گردیده است. به عنوان مثال، فقط در روزهای 23، 24 و 25 مرداد ماه 860 جسد از زندانیان سیاسی اعدام شده از زندان اوین تهران به گورستان بهشت زهرا انتقال داده شده و قبل از آن نیز در 6 مرداد 200 زندانی سیاسی هوادار مجاهدین در سالن مرکزی زندان اوین قتل عام گردیدند. آنها در اعتراض به شکنجه‌های وحشیانه در حالت اعتصاب غذا به سر می‌بردند. همچنین ملاقات معمول زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف کشور با بستگانشان قطع شده و به خانواده‌های زندانیان سیاسی گفته می‌شود که تا 2 الی 3 ماه دیگر نیز دیدار با زندانیان امکان پذیر نیست. هدف این است که رژیم در این فرصت برای جنایات بی سابقه خود دست باز داشته باشد. آقای دبیر کل، مسئولیت شما در مقام دبیر کل ملل متحد قویاً ایجاب می کند تا هرچه سریع‌تر هیئتی را برای رسیدگی به موارد یاد شده و بازدید از زندانهای رژیم خمینی و ممانعت از روند شتابان کشتارها به ایران اعزام دارید. نمایندگان مقاومت ایران برای ارائه اطلاعات لازم و همکاری با هیئت شما آمادگی دارند. مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، 3 شهریور 1367. رونوشت رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی، رئیس مرکز حقوق بشر ملل متحد، رئیس کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها، رئیس پارلمان اروپا، رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، کمیسیون اروپایی حقوق بشر، آقای رینالدو گالیندوپول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، آقای واکو، گزارشگر حقوق بشر در رابطه با اعدام‌های بدوی، لیگ بین المللی برای حقوق بشر، دبیر کل عفو بین الملل.
1: مسعود رجوی، 5 شهریور 1367.
4: بله، همچنان که در تلگراف خطاب به دبیر کل ملل متحد ذکر شده، رژیمی که با توجه به قبول اجتناب ناپذیر آتش بس بنیاد خودش رو بر آب می‌بینه، شروع کرده با سوء استفاده از توجه افکار عمومی به قضایای صلح آتش بس، به دستگیری‌های انبوه و اعدام گسترده زندانیان سیاسی. همچنان که شنیدین، اخیراً تمام سرکرده‌های رژیم هم به صراحت اعلام می‌کردند و تأکید می‌کردند روی تیربارون بدون محاکمه زندانیان سیاسی، علل خصوص هواداران مجاهدین. بعد هم مطلع شدیم که چند هفته پیش خود خمینی به خط خودش دستوری داده به مسئولین زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌هاش که زندانیان سیاسی مجاهد خلق رو از بین ببرن. متعاقباً مطلع شدیم که هولوش 10,000 نفر رو هم در شهرهای مختلف دستگیر و بعضی ها رو هم در جا اعدام کردن. فی المثل گزارش رسید که در روزهای 23، 24 و 25 همین مرداد ماه حدود 860 جسد از زندانیان قهرمان اعدام شده، یعنی رشیدترین فرزندان مردم ایران، منتقل شده از زندان اوین به بهشت زهرا. فکر میکنم حوالی 6-7 مرداد هم بود که خبردار شدیم 200 از زندانیان هوادار مجاهدین در یکی از سالن‌های زندان اوین در حالی که در اعتصاب قضا به سر می‌بردند قتل عام شدند. و بعد هم قطع ملاقات زندانیان سیاسی با خانواده‌هاشون و تأکید مسئولین شکنجه‌گاه‌های رژیم خمینی که ملاقات 2-3 ماه دیگه خبری نخواهد بود. خب منظور روشنه، رژیم میخواد فرصتی داشته باشه، دست بازی داشته باشه برای ادامه جنایتاش و افزودن به اونها. بنابراین وظیفه ما بود که با صراحت تمام به دبیر کل ملل متحد در اولین روز این مذاکراتی که در ژنو هست یادآور بشیم که مسئولیت دبیر کل معطوف به اعلامیه جهانی حقوق بشر، معطوف به میثاق ملل متحد، ایجاب میکنه هر چه سریعتر هیئتی رو بفرسته برای رسیدگی به این موارد و برای بازدید از شکنجه‌گاه های رژیم خمینی که با درنده خویی محض و با پلیدترین شکل برخورد و رذیلانه ترینش دست برده و دست میبره به اعدام دسته دسته از زندانیان بیگناه و دست بسته، حتی اونهایی که مدت محکومیتشون ماها یا سالهاست تمام شده. اولا من به دشخیمان و شکنجگران رژیم اخطار میکنم که اصلا فکر نکنند از این جنایت ها جون سالم به در خواهند برد. امروز یا فردا، دیر یا زود، به اشد کیفرشون خواهند رسید کسانی که دست در این کارها دارند بلا استثناء. و همچنین پیام و درخواستی دارم از تمام مردم ایران، همه زنان و مردان شرافتمندی که با وجدانهای بیدار تحمل این گونه جنایتهای ضد انسانی و پلید و کریه رو ندارند. پیامی به همه جوانهای رزمنده و پاکباز که اولا با هر ترتیب و با هر وسیله جنایات رژیم رو افشا و در مقابلش به قدر توان خودشون مقابله بکنند، رژیمی که بایست در مقابلش به هر طریق ایستاد و مقاومت کرد، که البته عالی ترین طریق اون سلاح برداشتن و پیوستن به مقاومت. همچنین زنان و مردان شریف و آزاده این میهن بایستی گوشزد بکنند به کسانی که دست در دست رژیم میگذارند در این شرایط، استحاله‌گران، مذاکره جویان، تسلیم طلبان و سازشکارانی که فکر میکنند در کنار شکنجهگر ایستادن و خون رشیدترین فرزندان میهن رو پامال کردن ممکن است اونها رو به نوایی برسونه. بله، از مردم میخوام که در هر کجا ضمن افشای این جنایات رژیم و مقابله با اون به این دار دسته ها و عناصر هم گوشزد بکنند که در مقابل رژیمی به این پلیدی کرنش و تعظیم کردن و خود رو به قباش قلاب کردن راه به جایی نمیبره.

0: تلگرام های بیش از 1700 تن از نمایندگان پارلمان های 18 کشور جهان و پارلمان اروپا، رهبران احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری و شخصیت‌های اجتماعی به دبیر کل ملل متحد در محکومیت اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی. نشریه اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مسلمان خارج کشور، شماره 153، جمعه 27 آبان 1367.
1: جمعه 27 آبان 1367، 18 نوامبر 1988. تلگرام های بیش از 1700 تن از نمایندگان پارلمان های 18 کشور جهان و پارلمان اروپا، رهبران احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری و شخصیت های اجتماعی به دبیر کل ملل متحد در محکومیت اعدام های گسترده زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی. موج بی‌سابقه اعتراض و اقدام جهانی علیه جنایات ضد انسانی خمینی و حمایت از درخواست رهبر مقاومت ایران برای بازدید از شکنجه‌های رژیم، که همزمان با تظاهرات سراسری هموطنان ایرانی و هواداران مجاهدین در برابر دفاتر ملل متحد در کشورهای مختلف جهان شکل گرفت، همچنان ادامه دارد.

0: سلام، حتما شما هم با ما هم عقیده اید که ایران ما این روزها در حال سپری کردن یکی از دشوارترین و پرالتهابترین دورانهای تاریخ طولانیش. ایران ما در قلب یک معادله پیچیده قرار گرفته و تا دلتون بخواد درباره تحولات پیشرو و اتفاقاتی که افتاده و اتفاقاتی که قرار بیفته تحلیل و گمانه‌زنی هست.
1: یه عده میگن بالاخره ته این جنگ چی شد؟ رژیم آخوندی باخت یا برد؟ رژیمی که از دل این جنگ بیرون اومده قوی‌تر شده یا ضعیف‌تر؟
2: یه عده میگن وقتی جنگ و بمبارون نتونست این رژیم رو سرنگون کنه دیگه چطور میشه سرنگونش کرد؟ حتی خامنه‌ای هم مرد اما این رژیم دچار فروپاشی نشد. چرا؟
0: اشکال همه این گفته ها و میگن ها و تحلیل ها که کم هم نیست اینه که جنگ اصلی توش گمه. جنگ اصلی کدومه؟ جنگ اصلی همونه که 45 سال بین مردم ایران و دیکتاتوری ولایت فقیه در جریان

0: تو این تحلیل ها اثری از مردم ایران نیست، طوری صحبت میشه که گویا طرف حساب اصلی این رژیم یکی دیگه است، نه مردم ایران. این در حالیه که آخوندها خودشون طرف حساب اصلیشون رو خوب خوب میشناسن و جا به جا ازش اظهار وحشت میکنن. مثلا ببینید رئیس جمهورشون در همین رابطه چی میگه.
1: از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
0: و کارشناس هاشون رو هم اینطوری به کانون وحشت رژیم اعتراف میکنن.
2: آمریکایی این مشکل کاهش ذخایر نفتیشون رو حل میکنن. تو این هفته های آینده بحث آشوب و اختشاش و کودتا و اینها، این که بوده از قبل هم بوده.
0: امام جمعه هاشون هم که دیگه نگو، اینطوری به دشمن اصلیشون اشاره میکنن
3: که این منافقین، این کوردلان، این داردسته جنایتکارای منافق کوردل غیره غیره غیره که الان هم رها نمی کنن، اینا اگه دست بر ندارن من بهشون میگم منافقین کزا، به نام اسلام شدن منافق و چاقو و پنجر و غیره و غیره. همین هم شد. این دوتا جریان چقدر ما آسیب رسوندن. امروز هم تو همه حوادث منافقای ملعون نقش آفرینن.
0: از این اعترافات تو رژیم آخوندی زیاده. مهره های ریز و درشتشون چپ و راست از درد اصلی، یعنی قیام مردم ایران و مقاومت سازمان یافته می نالن. آخه همه چیز از همین ترس شروع شد. تمام اتفاقات این چند سال اخیر و جنگی که منطقه رو با آتش کشید هم نقطه آغازش این بود که خامنه ای می خواست با جنگ افروزی جلوی قیام مردم ایران سد ببنده. بیایید بریم به روز 15 مهر 402، یعنی همون روز حمله 7 اکتبر و شروع جنگ افروزی رژیم در منطقه. مسعود رجوی همون روز یعنی 15 مهر در پیامی هم از علت جنگ افروزی رژیم پرده برداشت و هم از سرانجام اون جنگ افروزی.
4: یادآوری میکنم که در اول خرداد 1400 گفتیم خامنه ای بارها به صراحت گفته است اگر جنگ افروزی را در خارج از مرزهای ایران متوقف کند بایستی در کرمانشاه و همدان و اصفهان و تهران و خراسان با مردم بپا خواسته و جوانان شورشگر بجنگد. ولی فقیه ارتجا اکنون با اطمینان از بیعملی اروپا و آمریکا و اینکه قیمت چندانی نخواهد پرداخت یا بوی ولایت میتازد تا از قیام ملت ایران در امان بماند.
0: خامنه‌ای تصور میکرد که میتونه با جنگ افروزی در منطقه خودش رو از قیام در ببره و از مهلکه انقلاب دموکراتیک ایران نجات بده، اما آتیش این جنگ به عبای خودش افتاد.

0: حالا و بعد از تمام اتفاقاتی که در این مدت افتاده، اگر درست به صحنه نگاه کنیم و جنگ اصلی یعنی جنگ بین مردم و مقاومت ایران با رژیم ولایت فقیه رو اصل بگیریم، اون وقت با رژیم بی سر و صاحبی مواجهیم که به مراتب ضعیفتر شده و از طرفی کانونهای شورشی با عملیات پتک آتشین وجود یک ارتش آزادی بخش مخفی در داخل ایران رو به اثبات رسونده و قوی تر شدن.
1: در تمامی روزهای پرهیاهوی جنگ و در حالی که دیکتاتوری ولایت فقیه روزانه اعدام میکرد و با سیرکای شبانش میخواست هر صدایی رو خاموش کنه، این کانونهای شورشی بودن که با عملیاتهاشون شعله های جنگ اصلی رو، همون جنگی رو که ازش صحبت کردیم، فروزان و برافروخته نگه داشتن.

0: مرگ بر اصل ولایت وحید، زنده باد ارتش آزادی.
1: بله، هر اتفاقی بیفته حریف این رژیم قرار نبوده و قرار نیست دولت‌های خارجی باشند. به همین دلیل هم مجاهدین از روز اول گفتند راه حل نهایی جنگ خارجی نیست. هر تحولی رو هم باید در چارچوب همین جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران و این رژیم دید.
2: آخه این جنگ یه 12 روز بوده، یه 40 روز. جنگ اصلی 47 ساله که در جریانه.
1: بله، حالا اجازه بدید بخشی از یکی از پیام‌های مسعود رجوی رو با هم بشنویم. من اصلا به تاریخ این پیام هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم، فقط خود پیام رو گوش کنید.
3: ثبت نام وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و سرکردگان و بانک‌های پشتیبان و تأمین کننده آنها در لیست اشاعه تسلیحات کشتار جمعی هسته‌ای و در لیست موجودیت‌های تروریسم جهانی که به طور ویژه نامگذاری شدند، یک نقطه چرخش سیاسی و استراتژیک در فاصله گرفتن ایالات متحده از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و مرزبندی با آن است. با آثاری فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت که در مثل یک پرل هاربر سیاسی را در چرخش آمریکا در جنگ جهانی دوم در برابر فاشیسم هیتلری تداعی می کند. بسیاری آن را شدیدترین و سخت‌ترین اقدامی می‌دانند که آمریکا از 1979 علیه رژیم ایران انجام داده است. گفته ایم و تکرار می‌کنیم که تغییر و سرنگون کردن فاشیسم مذهبی در آینده نیز مانند گذشته به پای هیچ کس جز مردم و مقاومت ایران نوشته نشده است. حتی وقوع جنگ و حمله هوایی به مراکز پاسداران و سایت‌های اتمی رژیم این معادله را تغییر نمی‌دهد. یعنی که در هر حال سرنگونی و تغییر دموکراتیک در ایران منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایران است. کافی است ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های این مقاومت که به درخواست آخوندها برقرار شده برداشته شود.
2: جملات این پیام آشنا به نظر میرسن، انگار که این پیام متعلق به همین روز هاست. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که تاریخ اون 7 آبان سال 86، یعنی 19 سال پیش.
1: اون زمان و در شرایطی که احتمال بمباران هوایی رژیم توسط آمریکا مطرح بود، مسعود رجوی به صراحت گفت که سرنگونی و تغییر دموکراتیک منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایرانه.
2: بنابراین وقتی مجاهدین میگن نه جنگ و نه مماشات، یا وقتی میگن که تنها راه مقاومت مردم ایرانه، این حرفشون مال این روزها نیست. این حرف همیشگی مجاهدین بوده.
1: به همین خاطر هم بود که مجاهدین از روز اول نه چشم به این تحول دوخته بودن، نه اون یکی تحول. از همون اول با منطق کس نخورد پشت ما جز ناخن انگشت ما، رفتن دنبال کانون شورشی و ارتش آزادی.

0: آقا ارتش آزادی و کانون شورشی و شعله های مقاومت، اینها همه بسیار مقدس و ارزشمندند. اما بیا کمی واقع بین باشیم احسان، چون هنوز این سوال باقیه که راستی وقتی بمب‌افکن‌های غول‌پیکر ابرقدرت با انهدام ده‌ها هزار هدف، شوخی نیست، نتونستن رژیم رو سرنگون کنن، ارتش آزادی و کانون شورشی چطور میتونن؟ آخه با کدوم منطق؟
1: منطقش رو الان با هم میشنویم.
2: آزادی جابجایی قدرت از بیرون نیست. نیروی خارجی ممکنه بتونه زیرساخت نظامی یک حکومت رو تخریب کنه، اما نمیتونه مشروعیت اجتماعی، سازمان سیاسی، اعتماد عمومی و اراده جمعی برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک رو ایجاد کنه. از منظر علوم سیاسی، دیکتاتوری‌ها زمانی سرنگون میشن که یک آلترناتیو بومی با استفاده از سازمانیافتگی مردم، شکاف در نیروهای سرکوب و ضعف حاکمیت اون رو برکنار کرده و نظم جدیدی رو برقرار کنه. این کاریه که نه تنها هیچ بمب‌افکن خارجی قادر به انجام اون نیست، بلکه میتونه موقتاً منجر به تقویت نیروهای سرکوبگر نیز بشه. در حالی که نیروی سازمانیافته بومی چون از اراده و رنج مردم برخواسته، میتونه مردم رو از سوژه نجات به عامل تغییر تبدیل کنه تا در ساختن آینده سهیم بشن. بمب میتونه ساختمان رو ویران کنه، اما نمیتونه جامعه ی آزاد بسازه. جنگنده بمب افکن میتونه ضربه بزنه، اما نمیتونه اعتماد سیاسی خلق کنه.
0: و البته این نکته رو هم نباید فراموش کرد که برای یک رژیم جنگزی و جنگزا مثل رژیم ولایت فقیه، جنگ خارجی مثل چتر نجاته، چون هم باهاش روی جنگ اصلی با مردم ایران سرپوش میذاره، هم چیکار میکنه؟ وحدت درونیش رو افزایش میده.
1: اینجاست که معلوم میشه چرا آخوندها از کوکتل مولوتوف نیروی ایرانی بیشتر از بمب جنگنده های خارجی میترسن، چون این همون جاییه که از شهر موشکی و این حرفا کاری ساخته نیست.
3: در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کنند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست.
0: این واقعیت که حرف همیشگی مجاهدین و مقاومت ایران بوده، حالا تبدیل به واقعیتی فراگیر شده که حتی شخصیت‌های بین‌المللی هم به اون اذعان می‌کنند. از جمله آقای بوریس جانسون، نخست وزیر سابق انگلستان در اجلاس ایران آزاد.
4: Because Iran stands at a crossroads, and as Shah has rightly said, you know, after 3 months of bombardment, 3 months of war, well, we've proved that tomahawks alone cannot secure freedom for the people of Iran. We've proved that it can't be delivered by the Pentagon, and a change must come from within, and it will come from within, and it will come from within. And it will come because the people of Iran, a brilliant, young, highly educated people, will want to choose a different future for themselves and their families. And that will be an absolutely irresistible process.
1: حالا که هم از راهی که میشه صحبت کردیم، هم از راهی که نمیشه صحبت کردیم، ببینیم که ایران ما تو چه شرایطی قرار داره؟ آیا ما توی یک موقعیت انقلابی قرار داریم؟ چه امکانات و فرصت‌هایی در برابر ماست و چه اختیاراتی برای ایجاد تغییر داریم؟
0: از اینجا به بعد می‌خوایم در رابطه با یکی از مهمترین پرسش‌های علوم سیاسی صحبت کنیم. اینکه آیا قبل از وقوع یک انقلاب میشه نشانه‌های اون رو تشخیص داد؟ آقای جک گلدستون استاد دانشگاه جورج میسون که یکی از پژوهشگران در حوزه انقلاب، فروپاشی حکومت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی هست، در این رابطه نظرات جالبی دارد.
5: جک گلدستون در بحث راجع به شرایط انقلابی یک جامعه، نظریه شرایط عینی و شرایط ذهنی رو که از سالها پیش بین انقلابیون رواج داره نفی نمی‌کنه. گلدستون این نظریه رو به شکل ریزبافتری به تصویر می‌کشه. گلدستون برخلاف بسیاری از تحلیل‌های رایج معتقد نیست که فقر و نارضایتی عمومی به تنهایی می‌تونه یک انقلاب رو رقم بزنه. از دید اون، انقلاب زمانی محتمل میشه که مجموعه‌ای از بحران‌ها به صورت همزمان شکل بگیرند.
0: جک گلدستون 5 متغیر کلیدی رو در شکلگیری شرایط انقلابی برجسته میکنه. اولیش بحران اقتصادی و مالیه. دومیش بحران مشروعیت سیاسی.
1: سومی شکاف میان نخبگان حاکمه و چهارمی فشارهای بین المللی.
0: و اما پنجمیش عبارت است از وجود نیروها و شبکه‌های سازمانیافته مبارز و مخالف.
1: نکته مهم اینجاست که هیچ کدوم از این عوامل به تنهایی تعیین کننده نیستن. ممکنه کشوری با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شده باشه اما توش انقلاب رخ نده.
0: ممکنه مشروعیت حکومت کاهش پیدا کنه اما ساختار قدرت همچنان پایدار باقی بمونه. اون چه از نگاه گلدستون اهمیت داره همزمانی و تعامل این عوامل.
1: ادامه داستان رو از زبان همکار افتخاری ما یعنی هوش مصنوعی بشنویم.
6: تحلیل داده‌های تاریخی نشون میده که بیشتر انقلاب‌های بزرگ جهان نه در فقیرترین کشورها بلکه در جوامعی رخ دادن که دولت‌ها با چند بحران همزمان روبرو شدند. به بیان دیگه نارضایتی شرط لازمه اما شرط کافی نیست، بلکه مجموعه ای از شرایط در طول سالها ناگهان به صورت همزمان بالغ میشن و انقلاب رو ایجاد میکنن.
1: یکی از نکات مهم و در واقع نکات اصلی در نظریات گلدستون در مورد رویدادهای محرک انقلابه. گلدستون میگه که بسیاری از حوادثی که به عنوان دلیل آغازین انقلاب تلقی میشن در واقع علت اصلیش نیستن.
0: مثل خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس یا اعتراضات رومانی در سال 1989 یا برخی رویدادهای سیاسی پیش از انقلاب 1357 در ایران. در واقع از نگاه گلدستون این رخدادها بیشتر نقش جرقه رو دارن، مثل یک چاشنی که قابلیت این رو داره که خرج اصلی رو منفجر کنه.

0: فرض کنید جامعه کور است. اقتصاد، عدم مشروعیت سیاسی، شکاف تو رأس حاکمیت، فشار خارجی، سازمان‌های مبارز، تمام اون اضلاع اون پنجزلی که گفتیم، هر کدوم به دمای این کوره اضافه میکنن. اگه فقط دمای یکی از این عوامل بره بالا، شاید اتفاق خاصی نیفته. اما وقتی که چند تا عامل همزمان به نقطه بحرانی برسن، در واقع سیستم وارد یک فاز جدید میشه.
1: حالا بیاید شرایط ایران امروز رو با همین شاخص‌ها مرور کنیم. مشروعیت سیاسی رژیم در پایین ترین نقطه تو طی 47 سال گذشته است.
2: با کشتارهای اخیر به جز بدنی زینب هیچ کس دل خوشی از این حاکمیت نداره. علاوه بر این وضعیت اقتصادی رژیم هم در بدترین شرایط 47 سال گذشته است.
3: و تصور این که با چند میلیارد پول ناشی از توافق که تازه اونم نسیه است چیزی عوض میشه بسیار ساده لوحانه است.
4: انسجام نخبگان حاکمیت با مرگ خامنه‌ای تقریبا از بین رفته. مشتبه خامنه‌ای هم با پیامی که درباره توافق داد به شکاف از بالا دامن زد.
1: و این شعارهای عراقچی با اعدام باید گردد رو هم که همه شنیدن.
5: شرایط بین‌المللی همچنان علیه رژیمه. مسئله هسته‌ای حل نشده است و نیابتی ها هنوز هستن و بسیاری مسائل دیگه.
0: و در نهایت میرسیم به همون تشکیلات منسجم و سازمان رزمی که بتونه همه این بحران‌ها رو سمت و سو بده و تغییر رو محقق کنه. این همون شرطیه که باید گفت میزان تأثیرگذاریش به خودمون بستگی داره، به ارتش آزادی و کانون‌های شورشی، به قیام و اعتراض که پله‌ای برای ارتش آزادی، به تداوم کارزارهای سیاسی و درخشان مقاومت ایران در سال جنگ‌ها و آزمایشات.
1: ما برای پایان این قسمت از برنامه موج نو، فرازی از پیام مسعود رجوی به مناسبت نوروز 1405 رو در نظر گرفتیم که این همون جان کلام و کلید تغییر در ایران امروزه. ببینیم و بشنویم.
6: سه جنگ و بمباران فرصت قیام نمی دهد. حتی برعکس، رژیم از آن به عنوان سپر بلا برای بستن شکاف ها و اجالتن برون رفت از سایر بحران ها یا سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می کند. 4. فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است، به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد. از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. 5. سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر میشد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بیوقفه کار کردیم و قیمت دادیم، آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمی‌گردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است. برای عبور مبارک و پیروزمند از جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات در سال سرنوشت آماده و برپا شوید. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.

0: سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های راه دشوار آزادی هستیم. اما امروز میخواییم برخلاف تمام برنامه های قبلی به جای بررسی دشواری های راه بپردازیم به فاتحان این راه دشوار. بله، فاتحان راه دشوار آزادی. افرادی که از بین جوانهای همین شهرها و روستاها بلند شدند و در جریان طی کردن همین راه دشوار آزادی به قهرمانان و اسطوره‌های نسل جدید جوانهای ایران تبدیل شدند. قهرمانانی که میون همین شماها زاده شدند، مدرسه رفتند، کار کردند، درس خوندند، کشاورزی کردند، مهندس شدند. اما وقتی در معرض انتخاب بین زندگی زیر بار ستم آخوندی یا مبارزه برای آزادی قرار گرفتند، به قیمت زندگی خودشون راه دشوار آزادی رو انتخاب کردند و جانشون رو هم آگاهانه در این مسیر فدا کردند.
1: رژیم مجدد حکم اعدام من و 5 نفر دیگه از برادرامو تو بیدادگاه‌های خودش که اصلا مورد تایید ما نیست و بر اساس هیچ یک از پرنسیپ‌های بین‌المللی هم مورد تایید نیست تایید کرد. اما از اونجا که پشت ما به سازمان مجاهدین و کانونهای شورشیش و خلق قهرمان گرمه، هیچ باکی نداری، چرا که پیروزی در هر صورت از آن ماست.
2: باور بکنید اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام در پیروز زندگی، از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم. برای آزادی مردمم یک بار دیگه جونم میدم، قسم به خون یاران ایستادیم پایان.
3: و عزمی جذب و انگیزه بالاتر میروم تا در کنار یارانم در زندان درس مقاومت و ایستادگی رو با هم استوارتر با دیو ولایت مبارزه من را مصممتر ادامه
2: دهیم. به سازمان وصل شدم، ادامه دادم، بازم برم به اون همینطور خواهم کرد.
4: شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم و حرف آخرم به شما جلات هاییه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، از ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد.
5: مجاهدین به کانونهای شورشی بگذارند که خون شهیدان ضایع شود. ما وارث خون شهیدان بود و تا رساندن خواهر مریم به میهن شیر و خورشید دمی از پای نخواهیم نشست.
0: بله، حرف برنامه امروز ما نگاه به کسایی که راه دشوار آزادی رو فتح کردن، از سختی راه نهراسیدن. اولش که شروع کردن از پیدا نبودن راه و چشمنداز مسیر ناامید نشدن، رفتن و رفتن تا راه رو پیدا کردن، رهروان اون راه رو هم پیدا کردن، راهبر اون راه رو هم پیدا کردن و این مسیری بود که از ندانستن شروع شد، حتی به انکار کشید. بله، انکار.
2: دیگه رسیدم به اون انتخاب سخت. دیگه چیزی دیگه نبود، سازمان مجاهدین خلق بود. من سوالای زیادی داشتم. سوال اون چیا بودن؟ چرا عراق؟ چرا حمله به ایران؟ چرا حجاب؟ اصلا چرا اسلام؟ دعوای بین خمینی و رجبی بر اثر سهم‌خواهی بود، بین ملت بود. اثر زیاد داشتم. اما مهمترین چیزی که بهم کمک میکردش که یه خورده تو انتخابم مصر باشم این بودش که از تمام جریانایی که من عبور کرده بودن همشون بر علیه مجاهدین بد میگفتن. من به فکر واداش که چرا از سازمان دارن بد میگن، اصلا بذار ببینیم که مجاهدین چی میگن.
0: بله، از تضاد و ابهام شروع کردند تا از دل تضاد به وحدت با راه دشوار آزادی رسیدند، متحول شدند، متحول کردند و به هراسی پایان ناپذیر برای دشمن تبدیل شدند. ببینید،
4: پس آقای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان بیان که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چال‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنیم، اما تکثیر میشیم حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنیم، و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت.
6: اگر ایران خراب آباد و ویران است، اگر جان من و تو جان ایران است،

0: اسرد خون یاران بی‌جنگیم تمایان،
1: سرشار از درد و رنج مردم ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله‌های مسئولیت پذیری و فداکاری.
2: دفاعیه فرمانده وحید بنی آمریان، درسی برای مردم جهان از زندگی روی زانوها خودداری کنید.
3: مرد بر حسن رایده، دلت بر خامنه
4: ای. سور این ویدیو سورتی کلاندستینمان دو لر پریزون جست آوان لر اگزیکوشن، ces six hommes entonnent un chant de la résistance. Une façon de défier le régime.
2: این سرود چالشگر چنین میگوید: حریف تو در برابرت ایستاده، آب دیده در آتش. من ایمانم، من عصیانم. تاج و تخت ستمگر فرو خواهد پاشید.
5: در گروه آن شش مردی که می دانند قرار است بمیرند، ترسی نیست، تردیدی نیست، یقینی وجود دارد که در پایان نامه هایی که یکی از آنها بابک علیپور پیش از اعدام نوشته بود و منتشر شد منعکس شده است. حاضر، حاضر، حاضر.
6: ویدیوی بسیار تاثیرگذار از مردانی که توسط رژیم به اعدام محکوم شدند و با این وجود در آخرین لحظات زندگی خود آواز می‌خوانند.

0: کبراستی چه خبره؟ چی شده؟ چه چیزی دیدن که اینطور واکنش نشون میدن و برانگیخته شدن؟ راستی جوانی مثل وحید بنی عامریان چه چیزی در مجاهدین دیده که اینطور شیفته و شیدا و سرفراز به سمت مرگ سرخ میره؟ یک جوان دهه 70 بوده که از قضا زندگی و آینده قابل قبولی هم میتونست برای خودش داشته باشه. در مجاهدین چه گم شده ای رو پیدا کرده که سراپا شوق و شوره؟
1: ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم، هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطده با رنج و شکنجه و خون، و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره، و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بی‌منت و 120 هزار شهید، به کسی هم باج نداده و نمیده.
0: توی 60 سال عمر سازمان مجاهدین بجز یک مقطع کوتاه از انقلاب ضد سلطنتی تا 30 خرداد 60، شاه و شیخ هرگز مجال حضور مستمر و ارتباط مداوم مجاهدین با جامعهشون به خصوص با نسل‌های جدید رو ندادن. البته اون مقطع کوتاه هم فعالیت‌های مجاهدین زیر چماق خمینی بود. از طرفی شاه و شیخ تا تونستن از مجاهدین کشتن و در پیرامونشون زهرپاشی و شیطانسازی هم کردن. ده‌ها بار گفتن که اینها تموم شدن و دیگه وجود ندارن. تلاش کردن اونو کتمان کنن، گفتن ملع و پایگاه ندارن، مردم اینها رو نمیخوان و اصلا حتی اسم واقعیشونو با تحریف و جعل و دروغ منکر شدن و با برچسب منافق تلاش کردن اونها رو از چشم مردم بندازن و و و
2: منافق ها هستن که بدتر از کفارن.
3: مرگ بر منافق.
0: میخواییم در این برنامه روی همین کمی مکس و واکاوی کنیم که چطوره که طی 6 دهه یک فکر، هدف و آرمانی اینطوری میونه 5 نسل از مردم ایران زیر ضرب دشمن پیوسته ادامه داشته. اونم در جایی که حکومتها چه شاهش چه شیخش یک لحظه از لجن پراکنی علیه مجاهدین غفلت نکرد.
4: این کلام شاهانه 1 سال موضوع بحث منابر و گویندگان مذهبی بود و شد. در خلال این بحث سوالاتی که مخصوصاً از جوانان داشتیم نمایانگر این واقعیت بود که اونها حقایق دینی، مفاهیم واقعی اسلامی و قرآنی را درک نکرده اند و نیز محققانه با فلسفه مارکس و کمونیسم ناآشنا هستند، لذا گرفتار اشتباه پذیرش و قبول کردن مارکسیسم اسلامی شدند.
5: از اظهاراتون ممنون هستم.
0: داستان جالبیه نه؟ میخوام بگم راه دشوار آزادی باید از وسط این همه توطئه و همدستی‌های شاه و شیخ میگذشت. خب البته حالا دیگه نمیخوایم زیاد به عقب بریم، پس بیاین فقط کمی برگردیم عقبتر، یعنی 1 دهه پیش. در دهه 90 غلامرضا خسروی، هوادار سازمان مجاهدین، که فقط به خاطر کمک مالی به سازمان اعدام شد.
6: راه رهایی، راه خدا و خلق، راه تکامل و تعالی و نیل به جامعه ای آزاد و رها، جز با فدای حد اکثری میسر نمی گردد. فدایی مستمر و مداوم، پروازی با چشم‌اندازی وسیع و پهناور تا هماره تاریخ.
0: برگردیم کمی عقبتر در دهه 80 به قیام‌های سراسری سال 88 که نهایتاً بعد از عاشورای 88 رژیم 3 نفر از مجاهدین رو اعدام کرد.
6: 45 سال فعالیت مستمر و خستگی ناپذیر برای رسیدن به دموکراسی، آزادی، عدالت، پیشرفت و ریشه‌کن کردن فقر و بیسوادی مجاهدین خلق ایران را تا قلب مردم ستم دیده و آزادی خواه ایران برده است. تاروپود میهنم از نیازی حکایت دارد که در دستان شما یافتم. دجالان روزگار تلاش کردند که شما را از ما بگیرند، ولی ما به صخره چنگ زده ایم که هیچ طوفانی را یارای کندنش نیست.
3: من برای هدفمند بودن مبارزم و با تجربه‌ای که از مسیر مبارزات گذشته ملتمان برایم ثابت شده است، در چارچوب یک نیروی انقلابی و با تجربه و البته موحد که اصالت خود را در سرفصل‌های بسیار صعب مبارزاتی از خود نشان داده است، شکل دادم.
0: بریم کمی عقب‌تر و وصف این عشق رو از مجاهد خلقی بشنویم که در دهه 80 به مجاهدین پیوسته بود. ولی‌الله فیض مهدوی.
7: من در طول مبارزاتی که داشتم آموختم که برای یه فرد مبارز اهمیتی نداره که حتما خودش به هدف نهاییش برسه، بلکه مهمتر از همه چیز تداوم مبارزه در راه رسیدن به هدفشه. و معتقدم که عدالت و آزادی دموکراسی مثل تنفس برای هر انسانی حیاتی لازمه. پیامی دارم برای اعمال سرکردگان حکومت و به اونا میگم که ما هرگز هم به ذلت و تسلیم در مقابل شما نخواهیم داد و به حکومت دیکتاتوری حاکم شما به خدمت از دست رفتن جونمون هم آری نخواهیم گفت.
0: خب حالا بریم به روزگاری که مجاهدین رو هزار هزار میکشتن و کسی هم خبردار نمیشد، اما مجاهدین بازم کوتاه نمی اومد.
8: در فضای مجازی اسم شما با مفهوم اعدام گره خود.
9: خب من چی کار کنم؟ عجیب آنه که ما خیلی جا مصر بودیم، مخاطب اونو میدیدیم اینیم هیجانیه و این اصلا خون تو چشماش گرفته. 2-3 بار میگفتیم آقا خانم این کاری که تو حرفایی که داری میزنی حکم قبلیت باید اجرا بشه. خواهش میکردیم، میگفتیم نمیخواد ما رو قبول کنید، اصلا نمیخوام جمهوری اسلامی قبول کنید. میگفتیم یک جمله به نفع امام، نظام نمیخوایم بگید، نمیخوام بگید ما مخالف نظامم. تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی موافقی مخالفی. الان اگه مسعود رجوی تو تهران بود در زندان رو باز میکرد تو میجنگیدی؟ میگفتم آره میجنگیدم.
0: وه که چه روزگاری بوده. فقط با یک کلمه، با یک بله، حتی بله هم نه، فقط با یک سکوت میتونستی جونتو نجات بدی. اما اونا با یک نه بزرگ راه دشوار آزادی رو انتخاب کردن و در واقع این راه رو فتح کردن.
10: اتهامم مجاهد است و به آن افتخار میکنم. همانطور که حنیف کبیر گفته، این خونهای ما شرط آزادی مردم است.
3: هرچند زندگی زیباست و هر لحظه ی حیات با تپش تند خود قلبم را به وجد می آورد، اما من به میهنم ایران خیانت نخواهم کرد.
0: بازم بریم عقبتر تا برسیم به سال 66 و میلیشیاهای سال 60.
10: از نامه مجاهد شهید امیر مهران بیغم به خانوادهش. ما بهاری جاودان در پیش رو داریم. در آن ایام دیگر گلهای معصوم لاله پژمرده نمی گردند. مرغ سحر از نغمه نمی افتد و پرنده روح آزاد بر بلندای هر شاخسار خدایی بساط عیش می گستراند.
11: از نامه مجاهد شهید گیتی و سادات جوزی به مادرش در لحظات قبل از تیرباران. مامان، به همه بگو که من با کمال افتخار و سربلندی در این راه رفتم، با این امید که شاید جان ناچیز من فدیه‌ای باشد در راه آزادی همه محرومان دنیا.
0: داستان چیه؟ موضوع از چه قراره که یادداشت‌های این شهیدان قبل از اعدام پی در پی از نسل‌های مختلف مجاهدین سلول به سلول واژه‌ها و توصیف‌هاشون به هم پیوند دارن و مورد اقبال نسل‌های مختلف در جامعه ایران قرار گرفتن؟ چه راز و رمزیه؟ سر این پیوستگی چیه و چه سرچشمه‌ای داره؟ بگذارید بریم به سرچشمه، به بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، ببینیم حرف اونها چی بود.
12: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی‌الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست. همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد. و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند.
0: بله، از امروز شروع کردیم و به سرچشمه رسیدیم، از میوه شروع کردیم و به ریشه رسیدیم. همه داستان در دو واژه کلیدی صداقت و فدا خلاصه میشه، همون ارزش هایی که سازمان مجاهدین خلق ایران بر اساس اون بنا شده و در 60 سال گذشته گام به گام جلو رفته. صحبت از جنبشیه که در مبارزه برای تحقق آزادی صادقه، چشم داشتی نداره، به دنبال قدرت و سهمی برای خودش نیست، حاضر برای تحقق این هدف هر قیمتی رو بده و تا فراسوی طاقت انسان فداکاری کنه. این همون جوهره‌ایه که انسان‌های رها و شکست ناپذیر خلق می‌کنه. انسان‌هایی که خسته نمی‌شن، جا نمی‌زنن، مرعوب نمی‌شن، کوتاه نمیان، لحظه لحظه عمرشون رو فدا می‌کنن تا آرمان آزادی به هر قیمت محقق بشه. راز و رمز شیدایی این 6 مجاهد شهید و نسلی از مجاهدین استوار و مقاومی که یا در داخل زندان‌ها زیر حکم هستند یا در داخل میدان‌ها و خیابان‌های ایران در تدارک سرنگونی و آزادی هستند همینه. سازمانی که پای حرفش ایستاده و میشه بهش اعتماد کرد. برای به دست آوردن همه چیز مردم ایران، یعنی آزادی و برقراری حاکمیت مردمی، باید از همه چیزمون بگذریم. تنها از این طریقه که میتونیم موانع رو کنار بزنیم و به مقصد برسیم. پیام فاتحان راه دشوار آزادی همین.
13: و این سعادت بزرگی بود که از طریق سازمان تونستم تو این مسیر گام بردارم. مسیر سرنگونی، مسیر برقراری جمهوری دموکراتیک. و حاضرم تو این را عمرم و دار و ندارم رو بدم تا خلق قهرمان ایران همه چیز به دست بیاره. و این رو از خواهران و برادران مجاهدم الگو گرفتم، به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم که سوگند خوردن دار و ندارشان را بدهند تا خلق قهرمان همه چیز به دست بیاورد.

0: رابطه با اهمیت این جلسه و معنا و مفهوم سیاسی برگزاری چنین جلساتی میخوایم توی این بخش کمی صحبت کنیم که به همین منظور آقای احمد افشار با ما همراه هستن در استودیو تا در این رابطه صحبت کنیم. سلام میکنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم به شما و سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی و اجازه میخوام که تبریک بگم این موفقیت بزرگ و دستاورد بزرگی که در ایتالیا برای مقاومت ایران به وجود اومد و همچنین تشکر بکنم از همه اشرف نشانان و هواداران مقاومت ایران که دستن در کار چنین پیروزی بوده.
0: بله، در بخش قبلی برنامه با در صحبت با آقای دکتر لسانی کمی از تعداد جلسات و در واقع اون ابعاد جلسات گفتن برامون، اما در رابطه با این جلسه مشخص، یعنی جلسه استماعی که در سنای ایتالیا برگزار شد که در واقع در کمیسیون حقوق بشر برگزار شد، می‌خواستم بپرسم که معنای سیاسی یک چنین جلسه استماعی چی از نظر شما؟
1: البته خب خود حضور خانم مریم رجبی و بر چنین سفری در شرایطی که در شرایط ملتهبی که مسئله ایران در صدر اخبار هست و به هر حال آینده این رژیم در چشمنداز قرار گرفته، به فی نفسه خودش یک چیز مهمیه، یک تحول مهمیه. اما مشخصا برگزاری جلسه استماع در سنای ایتالیا، خب شما میدونید که ابتدا من به همین جنبه اول سنا و بعد استماع یک توضیح خیلی کوتاهی بدم، هرچند که برای همه میتونه روشن باشه ولی به خاطر اهمیتی که نقطه اولی که گفتم لازمه که بشه یا اشاره بشه. خب توی همه دموکراسی های پایدار به خصوص در کشورهای اروپایی پارلمان هر کشوری خب تصمیماتی میگیره، این تصمیمات میره در قبل از اینکه به مرحله اجرا برسه و برای به اصطلاح رسیدن به نقطه تصمیم گیری نهایی به سنای اون کشور. بنابراین سنای هر کشور محدودتر در همه کشورها هست برای اینه که به اصطلاح این تصمیمات کلان درش گرفته بشه و درش بالاترین سطح تخصص و بالاترین سطح به اصطلاح کارشناسی وارد انجام بشه، وارد عمل بشه. و معمولا هم اگه خودتون دقت کرده باشید عمدتا مقامات کسانی که برای نخست وزیر یا ریاست جمهوری اینها کاندید میشن از همین سناتورها هستن، یعنی از کسانی هستن که در این سطح از تصمیم گیری شرکت داشتن یا نقش تاثیرگذار داشتن و تجربه دارن و خودشون رو نشون دادن. بنابراین سنا جای چنین چیزی هست. حالا کمیسیون حقوق بشر این سنا این جلسه رسمی رو تشکیل داد. پس یکی رسمی بودن خود این جلسه یک در اونم جلسه سنا یک پارامتر قابل توجه هست. نکته بعد استماع، جلسه رسمی استماع. خب جلسه استماع هم حتما باز روشن هست که برای بازبینی و نظارت بر عملکرد هر دولتی در سنا، یعنی در اون جایی که دیگه میخواد تصمیم گیری نهایی راجع به پیشنهادات و ارزیابی ها صورت بگیره برگزار میشه که معمولا خب مقامات ارشد دولتی میان و اونجا قوانین پیشنهادی خودشون میدن و همیشه جلسات استماع معمولا فرایند تدوین قانونه، یعنی بخشی از فرایند تدوین قانونی توی جلسات استماع رقم میخوره که میان نظراتشون میدن، حرفا و بحثا صورت میده. این به اصطلاح ویژگی جلسه سنا. حالا همچین جلسه رسمی برای در کمیسیون حقوق بشر که از این جهت هم من خواستم حالا باز روی اهمیتش هم تاکید بکنم، میهماندار و پذیرای حضور خانم مریم رجبی بودن و همونطورم که در گزارش آقای لسانی هم بود و شاهدش بودیم، خانم استیفانیا بوچیرالی رئیس کمیسیون حقوق بشر که حضور داشت و جلسه رو افتتاح کرد، در ابتدا گفت که با تایید رئیس سنا جلسه به طور زنده از کانال یوتیوب مجلس سنا پخش میشه. پس این دیگه اون رسمیتش به اصطلاح از هر جهت به اصطلاح بارز و واضح بود. حالا این روز پنجشنبه که این جلسه صورت گرفت، موضوع وضعیت نقض همه جانبه حقوق بشر در ایران. این رو بخوام این جنبه رو میخوام بگم که از یک طرف به اصطلاح

0: خود اهمیت این نماینده اپوزیسیون ایران یا رئیس جمهور برگزیده دوران انتقال که در این جلسه شرکت میکردن، خودشون پرچمدار دادخواهی و نماینده نسل شهدا و زندانیان سیاسی هستند و بیشترین حرف رو برای گفتن در این زمینه دارن، به لحاظ شهدا، به لحاظ جنبش دادخواهی که خود خانم مریم رجوی پرچمدارش بودن. این از یک طرف مصادف شده بود حضورشون با اکثری، این از طرف مهمان، از طرف این میزبان مصادف شده بود با اعلام اکثریت هر دو مجلس، پارلمان و سنا، اکثریت پارلمان ایتالیا و پارلمان و سنای آمریکا و سنای ایتالیا هم اکثریتشون به اصطلاح اعلام کرده بودن حضورشون در کنار مقاومت ایران. خب این همه این مناسبت ها و جمع شدن در این نقطه تلاقی یک اهمیت ویژه‌ای رو ایجاب میکرد که تا ما شنیدیم از انعکاسایی که وجود داشته. و شما هم الان در ابتدای صحبت اشاره کردید به سخنرانی هایی که در این جلسه صحبت کردن، الان فرصت اشاره به اهمیت به نکاتشون نیست، ولی خب مهم اینه که علاوه بر خود رئیس کمیسیون حقوق بشر و آقای جولیو ترسی سناتور که رئیس کمیسیون سیاست های اروپا هستن، سناتور جیزیلا ناتوراله نایب رئیس کمیسیون اروپا و سناتور مارکو لومباردو عضو کمیسیون حقوق بشر، اینها صحبت کردن و همه این سخنرانی ها هم تا اونجایی که من بررسی کرده دنبال کردم در سایت سنای ایتالیا از همون روز 25 تیر منعکسه که قابل دسترسیه.
1: حالا شما به اهمیت برگزاری چنین جلسه اشاره کردید، ولی به لحاظ محتوا توی این جلسه مشخصا کل جلسه کمیسیون حقوق بشر بود، چه بحثایی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و رو چه نکاتی رفتن و اصلا چه بس گره‌ای باز میشه توی همچین جلسه به نظر شما؟
0: به خاطر اهمیتش من چند تا نکته ای رو اینجا یادداشت کردم که حتما خدمتتون بگم. موضوع ایران و سیاست در قبال اون الان بزرگترین چالش بین‌المللیه که در ابتدای صحبت هم گفتم. چرا؟ چون دیگه مسئله ایران الان یک مسئله داخلی فقط نیست. حتی مسئله و چالش منطقه‌ای هم نیست. تبدیل شده با این داستان تنگه هرمز و اینا به یک چالش بین‌المللی.
1: ولی اینجا کمیسیون حقوق بشره، قاعدتا به مسئله داخلی پردازه.
0: قاعدتا اینطوریه. ولی خب الان امنیت و صلح منطقه و بین‌المللی و در واقعش میشه گفت امنیت انرژی همه به گروگان گرفته شده توسط این جنگ افروزی رژیم. و دیگه حتی فقط موضوع نظامی و امنیتی هم نیست، موضوع حقوق بشری شده. چرا میگم حقوق بشری شده؟ برای این سوالی که الان شما کردید، میخوام پاسخ این سوال شما رو از زبان آقای فولکر تورک که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل بگم. اجازه بدید اینو بگم که اهمیت این موضوع یه مقدار روشن بشه. بسته شدن تنگه هرمز، آقای فولکر تورک که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل،
1: اینو کجا گفتن؟
0: اینو
1: قبلا گفتن،
0: اخیراً همین دیروز گفته، در کنفرانسی که بوده اعلام کرده. بسته شدن تنگه هرمز، یعنی اون ورود کرده در مسئله، یعنی یک شخصیت حقوق بشری در امر مسئله تنگه هرمز که به ظاهر یه امر نظامی و امنیتی اینه. بسته شدن تنگه هرمز به دلیل تأثیر آن بر حقوق بشر بسیار فراتر از منطقه نگران کننده است. این یک شریان حیاتی است که میلیون ها نفر با آن وابسته هستند. اختلال در جریان غذا و دارو و سایر کالاهای ضروری پیامدهای شدید اجتماعی، اقتصادی و بشر دوستانه چه در سطح منطقه و چه در سطح جهانی داره. این اظهار نظر آقای فولکر تورکه که خودش کمیسر حقوق بشر سازمان ملله. پس من این میخواستم بگم که اینجا این مسائل به هم گره خورده در رابطه با اهمیت بشری ایران.
1: از من رفتی به اون کنفرانس نداشت؟
0: نه خیر،
1: جلسه نداشت.
0: نه این جلسه نه. این من میخواستم در پاسخ به سوال شما که گفتید چه اهمیتی داره وضعیت منطقه، میخواستم از زبان یک بالاترین سطح حقوق بشر جهانی این پاسخ خدمت شما بدم. نکته بعدی، الان موضوع حقوق بشر جدی، موج اعدام‌ها رو شاهد هستیم در شرایط جنگ و رژیم زیر سایه جنگه که مستمراً اعدام داره میکنه، اعدام زندانیان سیاسی و شورشگران رو. که البته این اعدام ها به دلیل شرایط جنگی، به دلیل تنگه هرمز دیده نمیشه، به دلیل جنگی که وجود داره و تحولاتی که وجود داره این اعدام ها دیده نمیشه. خب در همین مدت از مرداد سال گذشته که خانم مریم رجبی رفته بودن به پارلمان ایتالیا، 2400 اعدام صورت گرفته در یک سال. که خب رژیم با استفاده از فضای جنگ در ماهای اخیر هم دست به دستگیری گسترده مخالفان اعدام های سیاسی زده، که 10 نفرشون از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و شماری هم از جوانان شورشگر دستگیر شده در قیام های 401 و 404. خب اینجا همچنین هم البته شما میدونید که الان اعتصاب قضای 1500 محکوم به اعدام توی ایران وارد ششمین روز اعتصاب قضاش میشده، که خود این هم در ادامه جنبش نو اعدام یک تحولیه در زندان قزل حصار. حالا بحث بنابراین در اینجاست که راه حل چیه؟ تغییر در ایران و در منطقه صورت نمیگیره الا اینکه این رژیم سرنگون بشه، و الان هم خب انتظار دارن در واقع این رژیم باید سرنگون بشه. خانم مریم رجبی به عنوان آلترناتیو، به عنوان رئیس جمهور دولت انتقال، پیام آور این تغییرن، و از این جهته که این موضوع اهمیت خاص خودش ایفا میکنه. اجازه بدید که من فقط در اینجا اشاره بکنم به آنچه که مطرح شده که مردم و مقاومت ایران، خانم مریم رجبی گفتن مردم و مقاومت ایران از ایتالیا که از پیشتازان لغو حکم اعدام در جهانه انتظار دارن که مبتکره، یعنی خود دولت ایتالیا که الان هر دوتا مجلسش اومدن و اکثریتشون در کنار مقاومت ایران ایستادن، مبتکر اقدامات و تصمیمات مؤثر در اتحادیه اروپا در برابر کشتار اعدام در ایران باشن. از جمله این اقدامات گفتن که خب خیلی مهمه، من این اقدامات خیلی سریع عرض میکنم و یک نکته پایانی هم راجع بهش میگم. مشروط کردن هر گونه روابط دیپلماتیک و تجاری با رژیم به توقف اعدام ها در ایران. دوم، تحت تعقیب قرار دادن جنایتکاران حاکم بر ایران، دستگاه قضایی و همه کسانی که توسط دولت ها بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی که امکان میده که اونا ورود کنن در این موضوع. سوم، ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت. سر این موضوع من یه نکته کوچیکی دارم که در پایان میگم. چهارم، اطمینان حاصل کنید که هر گونه توافق شامل توقف اعدام ها باشه، توافقی که قراره توی مذاکرات صورت بگیره. و پنجم و آخرینش، رژیم رو مجبور کنه به هیئت های حقیقتیاب و گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه بازدید از زندان های ایران و دسترسی نامحدود به زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی رو بده. اینها خواسته هایی بود که مطرح شد از جانب خانم مریم رجبی از ایتالیا که جلودار به اصطلاح لغو حکم اعدام بوده و الان اکثریت هر دو تا مجلسش هم در کنار مقاومت ایران ایستادن. اما اون نکته‌ای که خواستم در پایان بگم از خواسته ها این بود: ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت. امری که سالیان سال، تقریبا بیش از 4 دهه، مورد خاص شورای ملی مقاومت ایران و مقاومت ایران هست و چشماندازی ظاهرا دیده نمیشه براش. من می‌خواستم سر همین نکته بگم، روزی که مقاومت ایران سر هسته برنامه هسته اتمی از شورای حکام انرژی اتمی می‌خواست که آقا پرونده رو بفرستید به شورای امنیت، یک آرزوی دور بود، گفتن آقا این همه قراردادهای میلیاردی داره این رژیم با دنیا، چی شما دارید میگید تحریم بشه؟ اونم تحریم‌های فراتر از تسلیحاتی نفتی، فراتر از نفتی بانکی. اصلا قابل تصور نبود که شد اون 6 قطعنامه بیرون‌المللی ماشه، شد تنابدار رژیم تحریم ها، اون چیزی که اصلا در مخیله نبود. دوم، لیست گذاری سپاه. گفتن آقا این ارتش یک کشوره، امکان نداره لیست گذاری بشه. انقدر دنبال کردیم مقاومت تا کشورهای مختلف، تا اتحادیه اروپا و بالاخره حتی انگلیس که دیگه اصلا فکر نمی شد انگلیس هم تو لیست بذاره. پس آنچه که به نظر دست نیافتنی میاد این مقاومت با خط صحیحش، با بسیج بین المللیش و با کار ریز بافتش محققش میکنه و این کاریه که شده. و پس پیگیری تاریخی مقاومت ایران برای ارجاع پرونده نقض حقوق بشر به شورای امنیت که اون وقت جهان رو در برابر یک رژیم یاغی که باید به دادگاهی مثل نورنبرگ نفرات چیزش برده بشن قرار میده و این روز دیر نیست.
1: بله خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از اینکه توضیح دادید پیرامون محتوا و همچنین اهمیت این جلسه ای که در سنا برگزار شد. سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه.
2: مانور پزشکیان. پزشکیان در حالی که از سوی بانهای جنگ طلب برای موضع‌گیری درباره انتقام، تفاهم‌نامه و جنگ افروزی مشتبه خامنه‌ای تحت فشار است، امروز اعلام کرد که قالیباف و اژه‌ای در جبهه او هستند. وی تاکید کرد، آقایان اژه‌ای و قالیباف با تمام توان ما را همراهی می کنند که جای تقدیر دارد، هرچند گاهی با نقدهای غیر منصفانه مواجه می شوند. منظور پزشکیان از نقدهای غیر منصفانه حملاتی است که باند پایداری به قالیباف می کند. به عنوان نمونه، یکی از مداحای حکومتی که سابقاً طرفدار قالیباف بوده، شب گذشته در یکی از تجمعات گفته است:
3: شما دیروز یه بیانیه‌ای از آقای قالیباف دیدید. در ذهن من سوال بود. سوالم اینه شما در اون بیانیه فهمیدید که تفاهم‌نامه ما دستاورد داشته. آیا دستاوردش لبنان بوده؟ آیا تفاهم شما دستاوردش بستن تنگیر مقدس بود که باز شد اینا مخازنشون پر کرد؟ آیا دستاورد شما صلح بود که در جنوب الان داره میزنه؟ امنیت رهبر عزیزمون آیا الان حفظ شده؟
2: از سوی دیگر در حالی که حملات متقابل رژیم و آمریکا ادامه دارد و باندهای جنگ طلب پزشکیان و قالیباف را برای لغو تفاهمنامه و پایان مذاکرات تحت فشار قرار دادند، یکی از عوامل باند پایداری مدعی شد که مذاکرات بین رژیم و آمریکا همچنان ادامه دارد. این ادعا که در باندهای جنگ طلب مورد توجه قرار گرفته بود، بلافاصله توسط کمیته رسانه‌ای هیئت مذاکرات تکذیب شد. آنها تأکید کردند که نامبرده هیچ مسئولیتی در تیم مذاکره کننده ندارد. در چنین شرایطی، هرچند به نظر می رسد تأکید پزشکیان بر همراهی قالیباف و اژه‌ای مانوری برای کاهش فشار و نشان دادن وحدت در جبهه طرفداران مذاکره است، اما در این حال این مانورها عمق شکاف در رأس نظام را آشکارتر می کند. تبعات پیام دو پهلوی مجتبی خامنه‌ای. شب گذشته مجتبی خامنه‌ای با انتشار پیامی بر ادامه جنگ تاکید کرد و به باندهای درونی رژیم فراخوان داد که وحدت و انسجام خود را حفظ کنند. او در پیام خود نوشت: اکنون که دشمن به دنبال جنگ افروزی و تحمل هزینه‌های سنگین‌تر است، بداند که ایران و جبهه مقاومت درس‌های فراموش نشدنی برای او دارد. به این ترتیب بر قصد خود برای ادامه جنگ و گسترش منطقه‌ای آن تأکید کرد. او در قسمتی دیگر از پیام خود نوشت: از اصولی ترین امور در این برهه اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح است. در واکنش به این پیام، پزشکیان آن را حمایت از سران سه قوه و مهمترین پشتوانه خود تلقی کرد و در حساب ایکس خود نوشت: پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است. قالیباف هم این پیام را حکم شرعی مجتبی خامنه‌ای تلقی کرد و نوشت: اصرار مجتبی خامنه‌ای بر اتحاد مقدس یک توصیه اخلاقی نیست و به باندهای مقابل فراخوان داد که از این حکم به اصطلاح شرعی اطاعت کنند. اما در جبهه مقابل، عوامل باند پایداری همچنان به حملات خود علیه قالیباف و پزشکیان ادامه دادند. آنها در کانال تلگرامی خود نوشتند: پزشکیان کجاست تا بابت تعهدی که برای تفاهم پاره شده توسط آمریکا به رهبری داده بود پاسخگو باشد؟ قالیباف تا کجا قرار است به تفاهم درخوش کند؟ یک کانال دیگر آنها نوشت که این پیام آچمز کننده جریان وفاق یعنی پزشکیان و قالیباف بوده است. این باند در کانال دیگر خود نوشت طرح توطئه جمع کردن تجمعات خیابانی توسط جریان نفاق داخل با پیام هوشمندانه رهبر انقلاب خونسا شد. در نقطه مقابل این کانال‌ها، روزنامه خراسان وابسته به باند قالیباف نوشت رسانه‌های به اصطلاح انقلابی و کانال‌های ایتایی انواع تهمت‌ها را به مسئولین ارشد می‌زنند. رهبری مجبور شد به تندروی‌ها واکنش نشان دهد. به این ترتیب هر کدام از باندهای حکومتی پیام را به سود خود تلقی کرده و آن را مانند چماق بر سر حریف کوبیدند. این واقعیت نشان می‌دهد که پیام دو پهلوی مجتبی خامنه‌ای نه تنها آتش جنگ بین باندهای حکومتی را خاموش نخواهد کرد، بلکه مانند بنزین روی این آتش است و آن را شعله ورتر خواهد کرد.
4: پایان جنگ آغاز نبرد کارگران برای بقا. پیش از آن که جنگ اخیر آغاز شود، میلیون‌ها کارگر ایران سالها بود که درگیر جنگی خاموش با قراردادهای موقت، دستمزدهای زیر خط فقر و ناامنی شغلی بودند. بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از 90% کارگران ایران با قراردادهای موقت کار می‌کنند. وضعیتی که باعث شده امنیت شغلی برای بخش بزرگی از نیروی کار عملاً از بین برود. فاصله میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی نیز هر سال بیشتر شده و بسیاری از خانواده‌های کارگری را به زیر خط فقر رانده است. با آغاز جنگ، شرایط دشوار کارگران وارد مرحله تازه‌ای شد. بسیاری از کارفرمایان با استناد به ماده 15 قانون کار و عنوان فورس ماژور از پرداخت کامل حقوق، مزایا و حتی حفظ اشتغال کارگران خودداری کردند. در برخی واحدهای صنعتی، به ویژه در مناطق آسیب دیده، کارگران همزمان با ادامه تولید در شرایط پرخطر نه تنها پاداش یا حق خطر دریافت نکردند، بلکه با تعلیق قرارداد یا اخراج نیز روبرو شدند. پس از فروکش کردن درگیری‌ها، موج تازه‌ای از بیکاری آغاز شد. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که تنها در برخی ادارات کار روزانه صدها درخواست بیمه بیکاری ثبت شده است. در همین حال، فعالان کارگری از دشوارتر شدن روند دریافت بیمه بیکاری و افزایش سختگیری‌های اداری خبر می‌دهند. روندی که باعث شده بسیاری از کارگران اخراج شده بدون درآمد و بدون حمایت مؤثر رها شوند. در همین حال، اعتراض‌های کارگری بار دیگر در شهرهای مختلف اثر گرفته شده است. از کارگران ماشین‌سازی تبریز گرفته تا کارکنان مراکز درمانی، صنایع نساجی و واحدهای تولیدی. این اعتراض‌ها نشان می‌دهد که حتی با پایان جنگ، بحران معیشت کارگران پایان نخواهد یافت و مطالبات صنفی دوباره به کف کارخانه‌ها باز خواهد گشت. فعالان کارگری معتقدند تا زمانی که قراردادهای موقت، پیمانکاری و اخراجهای گسترده ادامه داشته باشد، امنیت شغلی کارگران وجود نخواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند که جنگ مشکلات بازار کار ایران را به وجود نیاورد، بلکه ضعف‌های ساختاری موجود را عمیق‌تر کرد. سالهاست که قراردادهای موقت، دستمزدهای پایین، ضعف نظارت بر اجرای قانون کار و گسترش پیمانکاری امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر را از بین برده است. جنگ تنها بهانه‌ای شد تا بخشی از همین حقوق محدود نیز نادیده گرفته شود. امروز دیگر مسئله فقط قرارداد موقت، دستمزد یا بیمه بیکاری نیست. اعتراض‌های کارگری در شهرهای مختلف نشان می‌دهد که نیروی کار ایران بیش از گذشته به ریشه مشکلات خود آگاه شده است. تجربه سال‌های اخیر نیز ثابت کرده هر جا کارگران توانستند صدای خود را متحدتر و بلندتر مطرح کنند، مطالباتشان بیشتر دیده شده است. شاید مهمترین سرمایه امروز کارگران همین آگاهی، همبستگی و مطالبه‌گری باشد. سرمایه‌ای که می‌تواند مسیر آینده را تغییر دهد.

0: با آغاز گرمای تابستان، خاموشی های گسترده بار دیگه زندگی مردم رو در شهرهای مختلف مختل کرده. از خونهایی که ساعتها بدون برق و گاه بدون آب میمونن تا مغازه ها، کارگاه ها و کارخونه هایی که با خسارت های سنگینی روبرو هستن. این در حالیه که ایران از منابع گستری نفت، گاز، آفتاب و ظرفیت های تولید انرژی برخوردار است.
1: لا ظلمه. بالله ظلمه، به جان مادرم دارید ظلم میکنید. بابا کاری که شما دارید با ما میکنید آمریکا با ایران نکرد. این وضعیت کاسبی ماست. آقا چند ساعت برق رفته جون مادرتون؟ ساعت 3 ظهر تو اوج گرما 3 ساعت برق رفته. عرق رو نگاه کن، زن و بچه هامون دارن تو خونه هلاک میشن، خودمون میایم بیرون یه لقمه نون حلال در بیاریم، خودمون اینجا داریم هلاک میشیم. جون ناموستون، یه 2 روز پاتون از رو خرخره ما بردارید بذارید ما هم نفس میشیم.
2: خب آب قطع میشه تا فردا 6 صبح، یعنی ما کلا 4 ساعت آب داریم.
3: الان هر روز ساعت 8 قطع میشه تا 10 ده میاد تو موقت میشه تا 4. شو الان آب نداره. الان اومدم
2: هفته خیلی ساز
3: ملاقات بزنید کنن. یا خب چی داریم میگیم؟
4: 8 شب رفت 8 صبح اومد. بیشتر به فکر مردم باشین. ما کلا الان یه هفته صاحب نداریم، صاحب نما مخصوصا ما هم صاحب زمانی با
2: هم چی یه هفته بنده ساز ملاقات بزنید چی میزنید؟
4: مدیریتشو عوض کنن، امسال واقعا پدر مردم رو در آوردن.
0: چرا با وجود این امکانات بحران برق هر سال داره شدیدتر میشه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای محسن سرداری. آقای سرداری خیلی ممنون که دعوتتون رو پذیرفتید.
5: خواهش می‌کنم. سلام علیکم.
0: خب به ما توضیح بدین لطفاً که این پارادوکس رو چجوری حل کنیم با وجود این همه منابع گسترده و سرشار ایران، ولی مردممون باید اینقدر سختی و خاموشی و نداری رو تحمل کنن.
5: بله. واقعیت اینه که داستان خیلی تلخ و دردناکی همین کلیپی هم که شما پخش کردین در ابتدا. نزدیک به 46 سال پیش بنیانگذار این نظام با وعده های آب و برق مجانی و رفاه برای مستضعفان و طبقات محروم جامعه سر کار آمد. اما به جای ساختن یک ایران آباد، اولویت را داد به سرکوب آزادی و نیروهای آزادی خواه و تحمیل یک جنگ 8 ساله که پشتوانه همون سرکوب بود. این جنگ 8 ساله پایه‌های اقتصادی کشورمون را ویران کرد. نان را از سفره‌های مردم ایران ربود و مردم ایران را به یکی از فقیرترین مردم جهان تبدیل کرد. امروز نیز احسان جان همان منطق و همان استراتژی ادامه داره. خامنه‌ای دوم ته دلش جنگ را دوست داره. براش نه مردم ایران مهمه و نه خود ایران. از طرف دیگه مثل همیشه همه مسئولان ریز تا درشت این نظام مسئولان توزیع برق به جای پاسخگویی مردم را به مصرف بی‌رویه برق متهم می‌کنند، در حالی که واقعیت چیز دیگه‌ایه. بحران برق، بحران آب، نتیجه فرسودگی زیرساخت‌ها، نتیجه سرمایه‌گذاری ناکافی، سوء مدیریت و جابجایی اولویت است. برای نمونه در تابستان 404 نیاز کشورمون حدوداً 80 هزار مگاوات برق بود. تونستن 60 هزار مگاوات برق رو تولید کنن، یعنی 20 هزار مگاوات کسری برق داشتیم. از طرف دیگه راندمان بسیاری از نیروگاه‌های حرارتی الان در ایران حدود 35% اعلام شده و نزدیک به 20% از برق کشور، یعنی برقی که تولید میشه، در شبکه‌های فرسوده انتقال و توزیع هدر میره و از بین میره. راندمان نیروگاه‌های حرارتی پایینه، به طور خاص در فصل تابستان. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر هم هنوز ناچیز و جای در اعراب نداره. سخت‌تر از این اینه که ببینید وزیر نیروی دولت پزشکیان فردی است به نام عباس علی‌آبادی، به جای اینکه بیاد برنامه جامعه نوسازی ارائه بده، پیشنهاد می‌کنه که مردم بیان در بالای پشت خانه‌های خودشون نیروگاه های 5 کیلوواتی نصب کنن، یعنی انتقال هزینه بحران را دوباره میندازن به دوش مردم ایران. در صورتی که منابع کشور ما در طول این سالیان به جای توسعه زیرساخت‌های آب، برق، بهداشت، آموزش، صرف پروژه‌های هسته‌ای، موشکی، امنیتی، حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه شده. خب نتیجه این سیاست را امروز مردم ایران در خاموشی، بی‌آبی و تعطیلی کسب و کارهای خودشون میدن. خب نهایتا هزینه این سوء مدیریت و جابجایی اولویت را همیشه مردم ایران از جیب و سفره خودشون متاسفانه پرداخت کردن.
0: بله بسیار تلخه. همکارامون اطلاع میدن که یک ویدیو کلیپی هست از مشکلات مغازه‌داران در ایران، این رو ببینیم بعد من ادامه بدم.
5: باشه.
6: شهرستان دلیجانه، من یه جوانی هم که به قول خودشون گفته این لقمه نون حلال ببر سر خونه. قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه منو قطع کنن که چشمم کور، دندم نه، خودم باشم بیام چه موتور برق باشم کنم که دستامو بزنم که بستنی ما نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 برداشتن برق منو قطع کردن. این زندگی منه. بیا بگی 180 کیلو بستنی من جان شد رفت توش. نگاه کن برو عقب ببین ببین من بستنی ها چجوری بدم به مشتری؟ من چه خاکی به سر بکنیم از دست این مملکت؟
7: الان برق باید قطع باشه قاعدتا. چرا برق رو ضعیف میکنیم؟ وسیله‌های برقی ما رو میخواییم بسوزونیم. آقا پسر بچه برو اون کنترل از ریشه قطع کن. اون کنترل لعنتی رو میبینی؟ ما امسال 3 بار محافظ برق بستیم بهش. هر سری 5 میلیون 6 میلیون. این سری گفتم بیاد ببنده 8 میلیون هزینه محافظ برق بستن. آقا ما الان فکر سیر کردن شکممون باشیم، فکر آب برق گاز باشیم، یا این فکر این مسخره بازی که نوسان برقتون داره این زرت زرت باید محافظ ببندیم با این تورم نجومیتون. ما دیگه ما چیکار کنیم بخوایم زندگی کنیم؟
0: بسیار شهادت های تلخی هستن. بله. که گویای مشکلات روانی و اعصاب توی ایرانه. خوبی خاموشی ها، افت ولتاژ و نوساناتی که الان صحبتش شد چه خسارت هایی به زندگی خصوصی، کارگاه ها و کارخونه ها میزنه؟
5: بله نیا کنید، ما وقتی که داریم از خاموشی صحبت میکنیم منظورمون از چند ساعت قطعی برق نیست. این قطعی برق یک بحران انسانی و اقتصادی تمام عیار در پی داره. تصور کنید هموطنان ما در شهرهای مثل اهواز، آبادان، ماهشهر، بندرعباس که دما در این مناطق به 50 درجه و گاهم بالاتر هم میرسه، الان شرایط جنگی هم باید بهش اضافه شد، برق برای چند ساعت قطع میشه. خب وقتی برق قطع میشه کولرا خاموش میشه. خب بعضی از مردم کودک خورد کودک دارن، سالمند دارن، بچه شیرخوار دارن، خب اینا در خطر گرمازدگی قرار میگیرن. خب در بعضی از خونه ها بیماران قلبی داریم، تنفسی داریم، خب زندگی برای اینا سخت میشه. گزارش های مشابهی از این شرایط در زاهدان و زابل هم داشتیم که واقعا دردناک و تلخ بود. در حوزه کسب و کار نیا کنید، افت ولتاژ نوسان، همین که همین هموطنان رو میگفت، برق یخچال و تجهیزات برقی رو میسوزونه. اینا مجبور میشن گاهن چندین بار محافظ برق برای وسایل برقی خودشون خریداری بکنن. چند وقت پیش یک مغازه‌دار در دلیجان 180 کیلو بستنی رو یک شبه از دست داد، عملا سرمایه چند روزش از دست میده. خب در بخش تولید چه اتفاقی میفته؟ بر اساس هشدار وزارت صنعت و معادن رژیم، زیان ناشی از قطعی برق صنایع حدود 330 هزار میلیارد تومان در سال 403 بود. این رقم در سال 404 به 473 هزار میلیارد تومان رسید. خب کارخونه‌ها تعطیل میشه، کارخونه تولید تعطیل میشه، تولید کاهش پیدا میکنه. تولید کاهش پیدا میکنه، کارگران بیکار میشن، تورم بیشتر میشه، قیمت ها میره بالا، هزینه های زندگی روز به روز بالا میره و نهایتا فشار مضاعف بر اقشار کم درآمد کشور وارد میشه. هزینه واقعی این بحران قطعی برق نه مسئولان کشور بلکه مردم عادی از سفره و معیشت خودشون متاسفانه میپردازن.
0: خب آقای سرداری، الان تقریبا این حکومت به نیم قرن داره عمرش میرسه، ولی ما شاهد مستمر پایین اومدن سطح زندگی و گسترش فقر هستیم. اونی که میگفت آب و برق رو مجانی میکنیم در واقع آب و برق رو قطع کرد، همون شما که اشاره بسیار خوبی کردین. چه راه حلی وجود داره برای اینکه مردم فقط بتونن زندگی عادی بکنن؟
5: بله نیاخونستان عزیز، مگر ایران ما ذخایر نفتی برای بیش از 155 سال همین الان، گاز برای بیش از 200 سال نداره این ذخیره رو داره؟ سوال، چرا باید مردم ایران در قرن 21 با خاموشی و بی‌آبی زندگی کنن؟ مشکل فنی نیست، مشکل اولویت های حکمرانی است. وقتی منابع کشور صرف پروژه های نظامی، امنیتی و هسته‌ای میشه، خب معلومه زیرساخت های برق و آب سالیان سال بدون سرمایه گذاری رها شده. نتیجه همین بحرانی میشه که امروز مردم ایران با اون دارن زندگی میکنن. فقط کافیست یک قلم به بودجه این رژیم نگاه بکنیم، همین بودجه دولت پزشکیان. در بودجه 405 منابع بخشای نظامی و امنیتی حدود 1000 همت برآورد شده، اما برای توسعه صنعت برق فقط 250 الی 300 همت پیش بینی شده، یعنی حدود 3-4 برابر بیشتر برای بخش نظامی. خب از سوی دیگر جنگ ها نیز برای مردم و برای کشورمون هزینه های سنگینی تحمیل کردن. یک قلم گزارش سازمان ملل در رابطه با جنگ ایران را در اون موقع در همین 8 سال نزدیک 97 میلیارد دلار بوده. مقامای رژیم در همین جنگ اخیر خودشون گفتن 27 میلیارد دلار خسارت اعلام کردن. البته این عدد مربوط به چند ماه پیشه، جنگ همچنان ادامه داره و روزانه بر این خسارت چی میشه؟ افسوده میشه. اینا منابعی بودن و منابعی هستن که میتونست صرف توسعه هزینه ها زیرساخت های کشورمون باشه، ولی متاسفانه دود شد و سوخت و رفت هوا. از نظر فنی آیا امکان این هست این بحران برق در کشورمون حل بشه؟ بله. بسیاری از کارشناسان معتقدند با حدود 30 الی 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری در یک برنامه 5 ساله الی 7 ساله بخش عمده بحران برق ایران رو میشه حل کرد. اما سؤال اصلی این نیست که چه باید کرد، سوال اصلی اینه چه کسی قرار است این کار رو انجام بده. به قول اون زبون مثل قدیمی فارسی خودمون، چه کسی این زنگوله رو میخواد گردن گربه بندازه؟ وقتی که ساختاری گرفتار فساد رانت و پاسخگو نیست به مردم، حتی اگر منابع مالی فراهم هم داشته باشن، تضمینی نیست این پول صرف مردم ایران بشه. بهمن عشقی مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی چهان چند وقت پیش یه جمله خیلی قشنگی گفته. ببین اینو داره میگه، حتی اگر همه تحریم‌ها لغو بشه، اینا که میگن مشکلات تحریم‌ها، دروغ دارن میگن، میگه که اگر ترامپ با پزشکیان در تهران آبگوشت و بزباش بخورن، باز هم اقتصاد ایران درست نخواهد شد، چون دولت پولدار میشه، فساد توسعه پیدا میکنه و دردی از دوا مردم حل نخواهد شد، اختلاس هم میره بالا. بنابراین مسئله فقط ساخت نیروگاه و چند تا سد و تأمین بودجه نیست، مسئله ساختاری است، ساختاری که اجازه نمیده منابع کشور در خدمت رفاه مردم قرار بگیره. اما مردم ایران شایسته زندگی بدون خاموشی، بدون تشنگی، بدون نگرانی از تابستان بعدی هستند. خب نتیجه تا زمانی که این حکومت پابرجاست وضعیت تغییر نخواهد کرد. مردم ایران در تمامی قیام‌ها خواست خودشون رو فریاد زدن. همین که در چند روز پیش همین اعتراضاتی که داشتیم، جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. مردم ایران خواهان صلح و آزادی هستند و تنها راه رسیدن به این خواست سرنگونی تام تمام این رژیم پلیده.
0: بله بسیار ممنون آقای سرداری. هم‌متنی هم مرحوم نوشتن تجربه 4 دهه گذشته نشون داده که هر بار حکومت با بحران روبرو شده، نه به اصلاحات واقعی بلکه به تشدید سرکوب و افزایش تنش روی آورده.
5: بله بله دقیق.
0: خیلی ممنون از وقت و روشنگریتون آقای سرداری.
5: خواهش میکنم. منم متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: شب شما شب خوش.
8: سلام، وقت شما بخیر. به داد حقوق بشر ایران در یک نگاه خوش اومدید. خبرهایی که این هفته به دست ما رسیده باز هم یک سوال جدی رو پیش روی ما میذاره. چرا همزمان با ادامه نارضایتی ها و اعتراض های اجتماعی و در اوج جنگ خارجی و بمباران ها بر شمار اعدام ها و احکام سنگین هم اضافه میشه؟ اعدام ها با شتاب ادامه داره. برای بازداشتگان اعتراض، برای بازداشتگان اعتراضات حکم زندان و شلاق صادر میشه و حالا از 12 جوان پرونده میدان علی خانی اصفهان که برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند، امروز 2 تن از آنان به نامهای عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی سربدار شدند و بقیه نیز با خطر جدی حکم اعدام روبرو هستند.

0: با درود به روان این دو شورشگر دلیر که امروز سربدار شدن. اما در زندان ها هم سکوت نیست. زندانیان قزل‌حصار همچنان در اعتراض به موج اعدام ها اعتصاب کردند و در زندان دستگرد اصفهان هم زندانیان سیاسی در اعتراض به اعدام این دو شورشگر و 10 جوان در انتظار اعدام دست به حساب قضا زدند. وقتی همه این اتفاقات رو کنار هم میذاریم، به نظر میرسه اعدام و زندان فقط مجازات چند فرد نیست. حکومت تلاش میکنه با گسترش فضای ترس و سرکوب جامعه ای رو مهار کنه که اعتراض و نارضایتی در اون همچنان ادامه داره. امشب در داد این خبرها رو با همین نگاه دنبال میکنیم. اما اول ببینیم ماشین اعدام طی روزهای گذشته علاوه بر 2 جوانی که امروز اعدام شدن، جان چند انسان دیگر رو هم گرفته.
1: ماشین اعدام در ایران همچنان به کشتار ادامه می دهد. بامداد جمعه 26 تیر ماه، اکبر شیخ میری، زندانی 38 ساله اهل علی گودرز در زندان خرم‌آباد اعدام شد. او 3.5 سال پیش در ارتباط با اتهامات مربوط به مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. اکبر شیخ میری همراه با مهدی شهری اسفند و علیرضا بارانی به سلول انفرادی منتقل شده بود. مهدی و علیرضا روز چهارشنبه اعدام شدند و 2 روز بعد حکم اکبر نیز اجرا شد. در زندان مرکزی شوشتر نیز امین خدری میرقائد، زندانی 28 ساله به اتهام قتل عمد اعدام شد. همزمان 3 زندانی دیگر در زندان مرکزی ساری به دار آویخته شدند. فردوس معماری 47 ساله و پدر 2 فرزند به همراه شاهین صدر 37 ساله و سعید آرمند 35 ساله. افزایش اعدام ها نشان می دهد که حاکمیت تلاش می کند همزمان با سایه جنگ و ناامنی، با گسترش فضای ترس و ارعاب، جامعه ناراضی و ملتهب را مهار و از شعله ور شدن دوباره اعتراضات جلوگیری کند.
0: اما همزمان با اجرای اعدام ها، پرونده بازداشت شدگان اعتراضات ما هم یکی بر از دیگری در دادگاه ها دنبال می شه. یک طرف اتهام هایی مثل محاربه و افساد فی الارض مطرح میشه که میتونه به صدور حکم اعدام منجر بشه، طرف دیگه جوانان بازداشت شده با حکم زندان و حتی شلاق هم روبرو میشن. گزارش کوتاه همکارانم رو ببینیم.
2: در سبزوار علی کلات دولتی که در ارتباط با پرونده اعتراضات دیماه تحت تعقیب قرار داشت، در منزلش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. همزمان نگرانی درباره سرنوشت علی رحیمی ریگی، زندانی 31 ساله محبوس در زندان لردگان افزایش یافته است. در پرونده او اتهام‌هایی از جمله محاربه و افساد فی الارض مطرح شده، اتهام هایی که می تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. در پرونده دیگر، یاسر ریحانی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه به 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و جزای نقدی محکوم شد. محمد آیین مؤید محسنی، جوان 19 ساله، به 2 سال حبس محکوم شده است. رضا حسنزاده 24 ساله که در جریان اعتراضات دیماه 1404 در بجنورد هدف حدود 200 ساچمه قرار گرفته بود نیز به 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد. در شیراز فریبا حسینی دندانپزشک و فعال مدنی به 9 سال و 9 ماه حبس محکوم شد و دادگاه تجدید نظر نیز حکم 1 سال و 3 ماه زندان مریم دریسی همراه با ابطال گذرنامه و ممنوعیت فعالیت او در فضای مجازی را تایید کرد. مجموع این پرونده ها تصویری از دامنه فشار قضایی بر معترضان و فعالان مدنی ارائه می دهد. فشاری که از بازداشت آغاز می شود و می تواند تا زندان، شلاق و حتی خطر اعدام ادامه پیدا کند.
0: اعتراض به موج اعدام ها فقط به 1 زندان محدود نمیشه. در زندان قزل‌حصار هم اعتصابی که هفته گذشته در همین برنامه درباره اون صحبت کردیم همچنان ادامه داره. زندانیان واحد دو با وجود گذشت چندین روز و فخامت حال جسمی تعدادی از اعتصاب کنندگان حاضر نشدن به اعتراضشون پایان بدن. این بار تصاویر خود زندانیان رو داریم، تصاویری از اعتراضی که از داخل زندان و در مخالفت با ادامه اعدام‌ها شکل گرفته. اونا رو با هم ببینیم.
3: اعتصاب قضای زندانیان واحد دو زندان قزلحصار که در اعتراض به موج اعدام‌ها آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. این اعتراض از روز دوشنبه 22 تیر ماه و در پی انتقال شماری از زندانیان محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی آغاز شد. زندانیان در راهروهای واحد دو تجمع کردند و با در دست داشتن نوشته‌های نه به اعدام به اجرای احکام اعدام اعتراض کردند. حالا با ادامه اعتصاب، گزارش‌ها از ضعف شدید و وخامت وضعیت جسمی شماری از اعتصاب کنندگان حکایت دارد. اما زندانیان همچنان بر ادامه اعتراض خود تأکید دارند. آنها در پیام‌هایی از داخل زندان از مردم، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری خواستند صدای آنان باشند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کارگزاران حکومت در زندان نیز در واکنش به ادامه اعتراض و انتشار تصاویر آن تلاش کردند ارتباط زندانیان با خارج از زندان را محدود کنند و همزمان تهدید به بازرسی بندها و جمع‌آوری تلفن‌های همراه کردند. در مهر 1404 نیز بیش از 1500 زندانی در اعتراض به اعدام‌ها 6 روز اعتصاب قضا کردند. پس از این اعتراض و تجمع خانواده‌های زندانیان، کارگزاران رژیم وعده دادند اجرای احکام اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر را تا زمان اصلاح قانون متوقف کنند.
0: شاید همین تصاویر قزلحصار یکی از مهمترین پاسخ‌ها به سوالی باشه که اول برنامه مطرح کردیم. حکومت تلاش می‌کنه با اعدام، زندان و احکام سنگین در بوهبوهه جنگ خارجی فضای ترس ایجاد کنه و هزینه اعتراض رو بالا ببره. اما حالا اعتراض به اعدام حتی از داخل زندان و از سوی کسانی شنیده میشه که خودشون با خطر اجرای حکم روبرو هستن. وقتی این اتفاق رو کنار اعتصاب زندانیان دستگرد اصفهان برای نجات جان محکومین به اعدام میذاریم، با یک تصویر متفاوت روبرو میشیم. درست در برابر سیاست ایجاد ترس، مقاومت و اعتراض همچنان ادامه داره. و در میان همه این خبرها نباید فراموش کنیم که پشت هر عدد یک انسان و یک خانواده قرار داره.

امشب به دنبال اعدام جنایتکارانه دو جوان پرونده علیخانی در زندان اصفهان، سایر خانواده هایی که فرزندانشون در انفرادی در خطر اعدام هستند، بیش از همیشه چشم انتظارند. ده جوان دیگر در زندان اصفهان در خطر اعدام هستند و شاید رسوندن صدای اونها امروز از هر زمان دیگری ضروری تر باشه. همینجا خانواده ها و دوستان زندانیان احزابی قزلنثار رو به حمایت از فرزندانشون و اعتراض به حکم اعدام اونها فرا میخونیم. از همکاری شما سپاسگزارم. تا دیداری دیگه در برنامه داد حقوق بشر ایران در یک نگاه. بدرود.

حکایت رنج و مقاومت مردم جنوب. جنگ برای مردم جنوب ایران فقط صدای انفجار یا عبور پهپادها از آسمان نیست، بلکه به معنای از دست رفتن جان، کار، خانه، آرامش روزمره و حتی آب آشامیدنی است. مردمی که سالها در ساحل خلیج فارس و دریای عمان از راه صیادی و یا در بنادر و صنایع نفت و پتروشیمی کار و زندگی کردند، اکنون همزمان با تهدیدات نظامی، گرمای طاقت فرسا، خاموشی، بیکاری و استراب روزانه دست و پنجه نرم می کنند. گسترش حملات از هرمزگان تا سیستان و بلوچستان نشان می دهد، هزینه جنگ پیش از همه بر دوش شهروندانی افتاده که نقشی در تصمیم گیری های سیاسی نداشتند. دو صیاد جوان بندرعباسی به نامهای امید و مرتضی بامداد برای سرکشی به قایقهایشان به اسکله رفته بودند، اما در پی اصابت موشک به شناورهای نزدیک آنها جان خود را از دست دادند. خسارت تنها به جان انسانها محدود نشده است. گزارش‌های میدانی از سوختن و تخریب سرش حملات از هرمزگان تا سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد هزینه جنگ پیش از همه بر دوش شهروندانی افتاده که نقشی در تصمیم گیری‌های سیاسی نداشتند. دو صیاد جوان بندرعباسی به نام‌های امید و مرتضی بامداد برای سرکشی به قایق‌هایشان به اسکله رفته بودند، اما در پی اصابت

0: بیمه و پشتوانه حمایتی ندارند، به معنای قطع کامل درآمد و پیوستن خانواده‌های بیشتری به جمع بیکاران و نیازمندان است. حملات حتی زیرساخت‌های آب شرب را نیز در امان نگذاشته. مدیرعامل آبفای هرمزگان اعلام کرد دو مخزن استراتژیک با ظرفیت‌های 500 و 2000 متر مکعبی در بخش بمانی سیریک کاملاً تخریب شدند و آب شهر کوهستان و روستاهای اطراف قطع شد. گزارش دیگر از محروم شدن بیش از 20 هزار نفر از آب آشامیدنی در گرمای شدید منطقه خبر داد. بخش تولید و اشتغال نیز زیر فشار قرار گرفته است. هدف قرار گرفتن تأسیسات انرژی، بنادر و مراکز تولیدی، فعالیت پیمانکاران، کارگران پتروشیمی و کسب و کارهای وابسته به دریا را مختل کرده است. رسانه فرارو هم از حمله به برج مراقبت دریایی چاه بهار و یک واحد تولید آب معدنی در دهلوران خبر داده است. وقتی کارخانه، بندر یا نیروگاه از کار می افتد، خسارت فقط به ساختمان وارد نمی شود. زنجیره ای از کارگران، رانندگان، فروشندگان و خانواده ها درآمد خود را از دست می دهند. اما جنگ فقط معیشت را نابود نمی کند، روان جامعه را نیز فرسوده می سازد. کودکانی که با صدای انفجار از خواب می پرند، مادرانی که شب را با نگرانی صبح می کنند و سالمندانی که دسترسیشان به درمان و دارو دشوارتر شده، قربانیان پنهان این بحرانند. در چنین شرایطی، مردم جنوب میان گرما، خاموشی، کمبود آب، بیکاری و ترس از حمله بعدی گرفتار شدند. با وجود این همه رنج، صیادان، کارگران و ساکنان جزایر می گویند زندگیشان به همین دریا و خاک وابسته است. اما رژیمی که سالها منابع عظیم جنوب را از نفت، گاز، پتروشیمی و بنادر استخراج کرده، نه تنها نتوانسته برای همین مردم امنیت، اشتغال پایدار، آب، برق و حمایت اجتماعی فراهم کند، بلکه با جنگ افروزی آسیب پذیری مردم را تشدید کرده است. جنوب ایران قلب اقتصادی کشور است، اما تا زمانی که ثروت آن در خدمت مردمش قرار نگیرد، رنج و درد این مردم هم ادامه خواهد داشت.
1: خب بریم سراغ گفتگوی دوم برنامه ما. اقتصاد ایران تو شرایطی قرار گرفته که افزایش مداوم قیمت‌ها و کاهش خرید مردم زندگی روزمره میلیون‌ها نفر رو تحت تأثیر قرار داده و همزمان رکود و کمبود نقدینگی فشار فزاینده‌ای بر بخش تولید وارد کرده. حالا پرسش اینجاست که اقتصاد ایران چگونه به این نقطه رسیده؟ آیا با سیاست‌های اقتصادی موجود راهی برای خروج از این وضعیت وجود داره؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با فربد رضانیا، کارشناس اقتصادی. سلام داریم خدمتتون، خیلی به برنامه امروز ما خوش آمدید. آقای رضانیا، در ابتدا از وضعیت فعلی اقتصاد ایران برامون بگین که بالاخره از نظر تورم و معیشت مردم به کجا داره میره این اقتصاد؟
2: بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان شما و درود میفرستم به همه کانونهای شورشی و همه جوانان قیام در سرتاسر کشور.
1: درود بر شما.
2: بله، خدمتتون که عرض کنم وضعیت تورم، در حقیقت تورم در بر کالاهای اساسی و در قسمت‌های مختلف اقتصاد در حقیقت سرغمی شده، از 100% بالاتر رفته، یعنی در عرض سال گذشته قیمت ها دو برابر شده، ولی طبق آماری که خود رژیم منتشر کرده که همیشه یه مقداری کمتر از خوشبینانه تر هست، یا در حقیقت میخوان در حقیقت عمق فاجعه رو پنهان کنن، طبق آمار خود رژیم تورم کلی در سال گذشته 89% بود، یعنی در حقیقت اندازه 90%. بعد روی اون چیزایی که کالاهای در حقیقت قوت مردم هست در مورد مواد غذایی تا 180% در حقیقت بالا رفته. من فقط یکی دو تاشو که خود رسانه‌های رژیم در حقیقت آمارشو دادن خدمتتون عرض می‌کنم که قیمت گوشت قرمز، گوشت گاو و گوسفند و قیمت گوشت مرغ 178% افزایش پیدا کرده. خدمتتون که عرض کنم قیمت روغن

0: روغن های مختلف، روغن های غذایی 278% افزایش پیدا کرده. قیمت نون نزدیک به 140% افزایش قیمت داشته، یعنی از دو برابر هم قیمت نون که در حقیقت چیز اساسی پایه سفره معیشت مردم هست، بیشتر از دو برابر قیمتش بالا رفته. کالاهای دیگه هم همینطور، شامل خدمات هم میشه، قیمت بنزین، قیمت برق و همه اینا بالا رفته. حالا اینا در سال گذشته گفتن که درآمدها رو، حقوقها رو 60% بالا میبرن. حالا اگر که حقوقها رو 60% بالا برده باشن که در حقیقت چیزی غیر از تورم زایی در این مدل نیست، اگه 60% هم حقوقها رو بالا برده باشن ولی قیمت مواد غذایی 150% بالا رفته و تورم به طور کلی 89% بالا رفته، یعنی این که اون چیزی که به اسم اضافه در حقیقت افزایش حقوق برای کارگرها، برای پرستاران، برای معلمان و همه اینا بوده، در حقیقت قبل از این که اساسا به دستشون برسه با تورم از بین رفته و درآمدشون نسبت به سال گذشته بالا که نرفته، در واقع هم پایین هم اومده. فرق به همین ترتیب گسترش پیدا کرده، علال خصوص برای اقشار زحمتکش جامعه، برای کارگرها، برای معلمها، برای پرستارها. میزان حقوق الان که امروز دلار به 195 هزار تومان رسید، حداقل حقوق بر طبق بودجه سال گذشته الان به دلار بخوایم حسابش کنیم، حداقل حقوق یک ماه فقط 90 دلاره. یعنی که گرفتاری مردم و کمبود و نداشتن توان خرید در حقیقت این وضعیت اقتصادی رو به صورت مارپیچ در حقیقت و به سرعت پایین‌تر و پایین‌تر میبره. اقتصاد بلکل خواهد خوابید وقتی که مردم توان خرید نداشته باشن. به تبع مغازه‌دار لایه‌های پایین‌تر بازار، اونا هم دچار مشکل میشن و این مشکل خودش همینجوری تا بالاتر و بالاتر میبره، جایی که در حقیقت الان رسیدیم که این رژیم در حقیقت از این وضعیت اقتصادی که ایجاد کرده، از فاجعه اقتصادی که ایجاد کرده، راه فرار نداره و فشار هم بر گرده مردم، فشار اقتصادی بر گرده مردم هم از حد گذشته.
1: آقای رضانیا، به نظر شما ریشه این به قول شما فاجعه یا بحران رو در کجا باید جستجو کرد؟ آیا در چارچوب سیاست‌های کنونی امکان خروج پایدار برای اقتصاد ایران از این وضعیت وجود داره؟
0: بله، اجازه بدید برای جواب دادن به این سوال اول من یه نکته‌ای در مورد این جنگ اخیر بگم و اینکه حالا رژیم تمام این مشکلات اقتصادی رو، رژیم و بلندگوهاش تمام این مشکلات اقتصادی رو میخوان به برده این جنگ، در حقیقت به این جنگ مربوط کنن. ولی واقعیت این هست که این اقتصاد ایران اساساً اقتصاد دستوری بوده. سالهای سال تمام منابع کشور رو صرف ساختن موشک و صرف برنامه اتمی و صرف صدور تروریسم و جنگ افروزی کرده، به اسم چی؟ به اسم این که قدرت بازدارندگی داشته باشه. ولی الان جلوی چشم همه مردم هست، همه هموطنانمون میبینن که این چیزایی که رژیم روش سرمایه گذاشته بود به عنوان که قدرت بازدارندگی داشته باشه، در حقیقت هیچ قدرت بازدارندگی نداشت، بلکه موجب حمله آمریکا و همینطور موجب جنگ شد. تمام این در حقیقت سرمایه گذاری کردن اقتصاد کشور و ثروت‌های کشور در جنگ افروزی و در صنایع اتمی بمب ساختن و اینها موجب در حقیقت حضور گسترده آمریکا در کشورهای منطقه، در کشورهای خلیج، برای حفاظت از اونها در مقابل در مقابل رژیم بود. در نتیجه میبینیم که این اقتصادی که دستوری باشه اینجوریه که اساساً ربطی به وضعیت مردم نداره. همین الان که جنگ هست، برای همه کشورهایی که نوعی از اقتصاد پایدار دارن یا اینکه دموکراسی هستن یا منافع مردم براشون مطرحه، در جنگ شاخصهای اقتصادی و شاخصهای تلفات تعیین کننده این هست که توی جنگ چی کار میکنن. نمونه شد توی همین تفاهم نامه‌ای که مدت پیش با آمریکا یا با آخوندا امضا کردن و به هیچ جایی هم نرسید، میبینیم که دلیل این که بقیه دنیا میخواست این جنگ تموم شه چی بود؟ این که فشار اقتصادی زیاده، قیمتها بالا میره و روی برده مردم هست، نارضایتی ایجاد میکنه و براشون نارضایتی مردم مهم هست، برای که تعیین کننده خواهد بود مثلا در انتخابات بعدی اگر مردم راضی باشن یا نه. برای رژیم آخوندی اساسا وجود نداره. تنها فاکتوری که براش وجود نداره این هست که آیا مردم ناراضی هستن یا نیستن. براش این که ساختارهای زیر ساختها از بین بره اساسا اهمیت نداره. اون چیزی که براش اهمیت داره یا تنها چیزی که براش اهمیت داره اینه که در قدرت خواهد موند یا نه. در نتیجه این وضعیتی که الان پیش اومده، منظورم از اشاره کردن به این بود که این رژیم در ذات خودش فاسده. دنبال از روز اولش دنبال در حقیقت قبضه کردن تمام قدرت اقتصادی و تمام قدرت سیاسی بوده که این دوتا با همدیگه در حقیقت از نزدیک گره خوردن. چیزی اساسا به اسم سرمایه داری آزاد در ایران وجود نداره. سابقش طولانی هست، به رژیم شاه هم میرسه. اقتصادی که در حقیقت دولتی، اینکه در انحصار دولت به عنوان دولت باشه یه نکته هست، ولی این که دستگاه مافیایی حاکم تمام در حقیقت قدرت اقتصادی رو قبضه کنه. دوره شاه که بود این قدرت اقتصادی، حالا هر کسی که میخواست یک سرمایه گذاری بکنه باید قسمتش رو به یکی از این شاهزاده ها و چیزهای سلطنتی میداد. توی رژیم آخوندی از اون هم بدتر شد و تمام اقتصاد در کنترلشونه. تمام این بنیادهای تحت کنترل مافیای ولایت فقیه اقتصاد کشور رو کنترل میکنه بدونی که حتی مالیات بده. عظیمترین سرمایه های کشور در کنترلش، مالیات هم نمیخواد بده. چرا؟ چون براش مهم نیست. برخوردش با وضعیت اقتصادی از روز اول تا همین الان این هست که نارضایتی اقتصادی مردم و اعتراض مردم به فقر، اعتراض مردم به نداشتن امکانات با سرکوب جواب بده. اعدام هایی که الان شاهدش هستیم هم درست شاهد همین قضیه هست که جواب اعتراضات مردم به وضعیت اقتصادی، به وضعیت رفاهی، به وضعیت اجتماعی صرفاً و صرفاً با سرکوب میده. در نتیجه استفاده کردن در حقیقت از جنگ که حالا هم خود رژیم و هم یه تعدادی از سخنگوهاش و این ورون و دستگاه لابیش، این که این وضعیت اقتصادی که پیش اومده نتیجه جنگ هست و حالا جای اصلاح داره، باید مدیریت صحیح بشه از این حرفا و اصلاح بشه. در حقیقت اینا آدرس عوضی میدن یه چیزی که مردم ایران با در طول 50 سال گذشته، در 40 سال گذشته همیشه احساس کردن. اینا میخوان در حقیقت رژیم از سرنگونی در ببرن. در کوتاه، در بالاخره در نهایتش در پاسخ سوال شما، این که این رژیم جای اصلاح نداره و امروز در حقیقت بیش از پیش برای مردم ایران و برای همه دنیا ثابت شده که اینا جای اصلاح ندارن و رفاه مردم ایران، بهبود اقتصادی از طریق سرنگونی رژیم میگذره.
1: بله، هموطنان هم برنامه ما رو دنبال میکردند. یکشون نوشته: گرانی افسار گسیخته زندگی مردم را به مبارزه روزمره برای زنده ماندن تبدیل کرده. و بیننده دیگری: فقر و گرانی ناگهانی به وجود نیامده، حاصل سالها فساد، بیتوجهی به اقتصاد و اولویت دادن به بقای قدرت بر زندگی مردم است. ممنون از همه هموطنانی که با ما تعامل داشتن، همچنین آقای رضانی کارشناس اقتصادی، ممنونیم از شما که در برنامه ما شرکت کردید.
0: من تشکر میکنم، وقت شما بخیر.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.
2: پایان جنگ، آغاز نبرد کارگران برای بقا. پیش از آن که جنگ اخیر آغاز شود، میلیون‌ها کارگر ایران سالها بود که درگیر جنگی خاموش با قراردادهای موقت، دستمزدهای زیر خط فقر و ناامنی شغلی بودند. بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از 90% کارگران ایران با قراردادهای موقت کار می‌کنند، وضعیتی که باعث شده امنیت شغلی برای بخش بزرگی از نیروی کار عملاً از بین برود. فاصله میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی نیز هر سال بیشتر شده و بسیاری از خانواده‌های کارگری را به زیر خط فقر رانده است. با آغاز جنگ، شرایط دشوار کارگران وارد مرحله تازه‌ای شد. بسیاری از کارفرمایان با استناد به ماده 15 قانون کار و عنوان فورس ماژور از پرداخت کامل حقوق، مزایا و حتی حفظ اشتغال کارگران خودداری کردند. در برخی واحدهای صنعتی، به ویژه در مناطق آسیب دیده، کارگران همزمان با ادامه تولید در شرایط پرخطر نه تنها پاداش یا حق خطر دریافت نکردند، بلکه با تعلیق قرارداد یا اخراج نیز روبرو شدند. پس از فروکش کردن درگیری‌ها، موج تازه‌ای از بیکاری آغاز شد. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که تنها در برخی ادارات کار روزانه صدها درخواست بیمه بیکاری ثبت شده است. در همین حال، فعالان کارگری از دشوارتر شدن روند دریافت بیمه بیکاری و افزایش سختگیری‌های اداری خبر می‌دهند. روندی که باعث شده بسیاری از کارگران اخراج شده بدون درآمد و بدون حمایت مؤثر رها شوند. در همین حال، اعتراض‌های کارگری بار دیگر در شهرهای مختلف از سر گرفته شده است. از کارگران ماشین‌سازی تبریز گرفته تا کارکنان مراکز درمانی، صنایع نساجی و واحدهای تولیدی. این اعتراض‌ها نشان می‌دهد که حتی با پایان جنگ، بحران معیشت کارگران پایان نخواهد یافت و مطالبات صنفی دوباره به کف کارخانه‌ها باز خواهد گشت. فعالان کارگری معتقدند تا زمانی که قراردادهای موقت، پیمانکاری و اخراج‌های گسترده ادامه داشته باشد، امنیت شغلی کارگران وجود نخواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند که جنگ مشکلات بازار کار ایران را به وجود نیاورد، بلکه ضعف‌های ساختاری موجود را عمیق‌تر کرد. سال‌هاست که قراردادهای موقت، دستمزدهای پایین، ضعف نظارت بر اجرای قانون کار و گسترش پیمانکاری امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر را از بین برده است. جنگ تنها بهانه‌ای شد تا بخشی از همین حقوق محدود نیز نادیده گرفته شود. امروز دیگر مسئله فقط قرارداد موقت، دستمزد یا بیمه بیکاری نیست. اعتراض‌های کارگری در شهرهای مختلف نشان می‌دهد که نیروی کار ایران بیش از گذشته به ریشه مشکلات خود آگاه شده است. تجربه سال‌های اخیر نیز ثابت کرده هر جا کارگران توانستند صدای خود را متحدتر و بلندتر مطرح کنند، مطالباتشان بیشتر دیده شده است. شاید مهمترین سرمایه امروز کارگران همین آگاهی، همبستگی و مطالبه‌گری باشد. سرمایه‌ای که می‌تواند مسیر آینده را تغییر دهد.

0: جنگ ایران و آمریکا وارد مرحله تازه و پیچیده تری شده، در حالی که حملات آمریکا به اهدافی در داخل ایران ادامه داره و همزمان تحرکات نظامی واشنگتن در منطقه افزایش پیدا کرده. تو همین شرایط مجتبی خامنه‌ای در تازه ترین پیام خودش از یه طرف آمریکا رو تهدید کرده که با درس‌های فراموش نشدنی روبرو خواهد شد و از طرف دیگه در داخل رژیم بر حفظ وحدت و انسجام تاکید کرده و به باندهای متخاصم هم هشدار داده که اختلافاتشون نباید نشونه ای از ضعف به بیرون منتقل کنه. اما حالا این تحولات چه تصویری از مرحله کنونی جنگ ارائه میدن؟ آمریکا از تشدید حملات و افزایش آرایش نظامی خودش در منطقه چه هدفی رو دنبال میکنه؟ کشورهای عربی تا چه اندازه قادرن خودشونو از دامنه این جنگ دور نگه دارند و آیا مجموعه این تحولات میتونه منطقه رو به سمت یک رویارویی گسترده تر سوق بده یا نه؟ این موضوعات رو در گفتگو با مهمان برنامه‌مون آقای احمد افشار بررسی میکنیم. سلام و شما خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما، با تشکر از اینکه دعوت کردین در این برنامه باشم و اجازه میخوام که سلام بکنم به بینندگان ایران آزادی و در ابتدا درود بفرستم به دو قهرمان شورشگری که توسط دژخیمان قضایی رژیم در اصفهان امروز به شهادت رسیدن و قطعا راهشون تا سرنگونی ادامه خواهد یافت.
0: بله، روحشون شاد. آقای افشار، حملات آمریکا به اهدافی در داخل ایران طی روزهای گذشته ادامه پیدا کرده و همزمان هم گزارش‌هایی از انتقال جنگنده ها و هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی به منطقه. سوال الان اینه که این افزایش فشار نظامی آمریکا با چه هدفی صورت میگیره و آمریکا در این مرحله از جنگ دنبال چیه؟
1: شما گفتید در این مرحله از جنگ، باید گفت که ابتدا ببینیم و همونطور که همه دیدن چه روندی تا به حال این دوگانه مذاکرات و جنگ طی کرده و به اثبات رسونده که ما خلاصه هیچ کدومش راه حل نیست. هر دوتا اون راه حل واقعی رو دارن، دور میزنن که اون سرنگونی این رژیم هست، چون بدون سرنگونی این رژیم چیزی تغییر نخواهد کرد، نه با مذاکره نه با جنگ. ولی خب به هر حال در این مرحله که شما الان دارین سوال میکنین، آمریکا با انتقال دوباره جنگنده هاش از اروپا به خاورمیانه و استقرار سوخت‌رسان هاش به خصوص در اردن، میخواد هم برای تشدید جنگ آماده باشه و هم فشار بیاره بر رژیم که حملات رژیم علیه کشتیرانی در تنگه هرمز متوقف بشه، چون میدونید که بعد از این تفاهم نامه رژیم بود که با شلیک به کشتی ها شروع کننده این مرحله از جنگ بود. نکته بعد این که در این مرحله هدف دیگه فقط دفاع یا حتی بازدارندگی رژیم نیست، بلکه به نظر میاد که آمریکا با حمله به اهداف حساس‌تر تلاش میکنه که توان نظامی، دریایی و زیرساختی رژیم رو فرسوده بکنه و به هر حال هزینه ادامه درگیری رو علل خصوص در تنگه هرمز بر رژیم بالا ببره. و آخرین نکته هم این که همزمان بررسی گزینه‌های حمله به مراکز هسته‌ای و اهداف راهبردی نشون میده که آمریکا میخواد با حفظ این ابهام یا حالت نامشخص رژیم رو در میان عقب نشینی و تشدید جنگ معلق نگه داره، چون به هر حال به نفع آمریکا هست که رژیم عقب نشینی کنه نسبت به اینکه بخواد جنگ ادامه پیدا بکنه.
0: بله، سوال بعدی من در برای کشورهای عربی و منطقه است. همزمان با گسترش درگیری ها این کشورها هم بیشتر از گذشته در معرض آسیب های جنگ قرار گرفتن. از گزارش حمله به یک پایگاه آمریکایی در عربستان، رهگیری موشک ها در اردن و کویت، از طرف دیگه موضع دولت عراق که صریحا از فشارها برای کشوندن این کشور به جنگ گفتن. میخوام ببینم مجموعه این تحولات چه تصویری از موضع کشورهای عربی و احتمال گسترش جغرافیایی جنگ به دست میده.
1: خب رژیم جای شکی باقی نگذاشته که از روز اول و به خصوص در جنگی که از 9 اسفند شروع شد، بیشترین حملات موشکی و پهبادی خودش رو علیه کشورهای همجوار عربی تا به حال انجام داده و در همین دوره جدید هم که بعد از تفاهم نامه جنگ شروع شد، باز شروع کرد به هدف قرار دادن اهدافی در این کشورها. کشورهای عربی به ویژه عربستان و عراق تلاش میکنن که از تبدیل شدن این که از اینکه تبدیل بشن به میدان مستقیم جنگ دور بمونن، کما اینکه هیچ کدوم و به خصوص عربستان و البته بقیه کشورها تا حالا به اقدامات خصمانه رژیم جواب مستقیم ندادن، دست به مثلا در حد ردگیری رهگیری موشک‌ها و خنثی‌سازی اونا بوده، نه بیشتر از این، با اینکه خب مشخص بوده از کجا داره شلیک میشه این موشک ها. عربستان همزمان شریک امنیتی خب آمریکا در منطقه است، اما نمیخواد خاکش سکوی عملیات علیه رژیم بشه که عکس العمل بیشتری رو بر نینگیزه. عراق هم با صراحت مشخصی این بار از مخالفتش با گسترش جنگ گفته و به خصوص این نکته قابل توجهه که آمادگیش رو برای همکاری امنیتی با کشورهای خلیج فارس اعلام کرده. این یک نوع سمتگیری و تعیین موضعی هست که خب قابل توجهه، تا به حال عراق به عنوان حیات خلوت رژیم محسوب می شد. این موضوع با توجه به سایه‌ای که کماکان حضور نیروهای مسلحی که وابسته به رژیم هستن تو این کشور وجود داره قابل اهمیت، یعنی نشون میده که اونا دیگه دست بالا رو در تعادل قوای داخل عراق به لحاظ سیاسی ندارن. نکته آخرم اینه که با این حال رهگیری موشک ها و پهپادهای که توسط رژیم شلیک میشه، چه در اردن چه در کویت، هر دو تا نشون میده که اراده سیاسی برای فاصله گرفتن از جنگ که در این کشورها وجود داره لزوماً مانع سرریز شدن پیامدهای این جنگ به خاک این کشورها نشده. تا یک زمانی این موضوع هم کش میتونه بیاد، تا یک زمانی هم این کشورها میتونن در پاسخ به حملات موشکی و پهپادی رژیم عکس العمل نشون ندن. بعدن با ادامه این جنگ حتما وضعیت داخلی این کشورها هم خب یک الزامات دیگه رو به وجود خواهد آورد.
0: بله، کامنت های هموطنان هم شروع شد با شروع گفتگومون. بیننده نوشته با گسترش جنگ هیچ کشوری از پیامدهای آن در امان نمیماند. بله. افزایش ناامنی، بحران اقتصادی، موج پناهجویان و بی ثباتی سیاسی مرز نمیشناسد و همه منطقه بهای آن را خواهد پرداخت. و همچنین دوستی برامون نوشته منطقه بر سر یک دوراهی خطرناک ایستاده، یا عقلانیت و دیپلماسی جایگزین تنش می شود، یا زنجیره ای از درگیری ها می تواند کل خاورمیانه را وارد مرحله ای پرهزینه و غیر قابل پیش بینی کند.
1: خب این دوتا اجازه می خوام خیلی کوچیک اظهار نظر کوتاهی بکنم راجع به دوتا نکته ای که هموطنانمون گفتن و هر دوتا درسته. هم ادامه جنگ هم پیامدهایی رو داره و هم اون عقلانیتی که هموطن دوممون اشاره کرد. ولی نکته مهمی که باید ضمناً توجه داشت اینه که دینامیزم این جنگ از رژیم و از اینکه ظرفیت عقب نشینی نداره و نمیتونه سر موضوع اتمیش، بمب اتمی، سر موشک‌های بالستیکش و موضوع حمایتش از نیروهای نیابتیش وارد هیچ گفتگویی بشه، چون اینها وابسته به بقای رژیم بهش وابسته است. بنابراین به این خاطره که نه ادامه مذاکرات و نه حتی جنگ خارجی پاسخ این مسئله نیست و مشکل از رژیم شروع میشه.
0: بله، توضیح کاملی بود در روی کامنت دوستان که گفته بودن عقلانیت. شما به خوبی گفتین که رژیم و عقلانیت در کار نیست. حالا تمام این تحولاتی که شما گفتید کنار بذاریم، از تشدید حملات آمریکا در داخل ایران، درگیری در تنگی و هرمز، تا حملات رژیم به اهداف کشورهای منطقه و حتی احتمال فعال شدن جبهه باب المندب، میشه آیا گفت که جنگ در حال تبدیل شدن به یک رویارویی گسترده در منطقه است، یا به نظرتون هنوز امکان مهارش هست؟
1: متاسفانه به این سمت هست. علتش همینی که عرض کردم قبل چند دقیقه پیش که دینامیزم یا اون نقطه محرک این قضیه در رژیمی که به دو دلیل نمیتونه، به دو دلیل به آتش جنگ دامن میزنه. علت اولش برمیگرده به اینکه نمیتونه هیچ عقب نشینی که اساسا بساط جنگ رو جمع بکنه با عقب نشینی خودش و بیاد توی مذاکرات صلح به توافق، مذاکرات صلح به توافق مشخص برسونه، از عهده رژیم خارجه، از عهده علی خامنه‌ای کشته شده هم خارج بود. این توان و ظرفیت در رژیم نیست. دوم نکته‌ای که هست اینه که رژیم از جنگ به عنوان عاملی برای عقب انداختن اون جنگ اصلی بله. یعنی قیام پیشروی مردم استفاده میکنه. بنابراین متاسفانه خب جنگ و به خصوص الان هم که در خود تنگه هرمز پایگاه‌های آمریکا و حتی حریم کشورهای منطقه رو در بر گرفته، نسبت به قبل شاهد گستردش هستیم، اردن رو در بر گرفته، بقیه کشورها رو، و همین امر خب خطر منطقه‌ای شدن جنگ رو جدی میکنه. به خصوص اینکه اگه ما علاوه بر تنگه هرمز باب المندب رو هم که یک گره، هر دوتاشون گره اصلی انتقال انرژی برای جهان هستن، خب توسط نیروهای نیابتی حوثی‌هاش بخواد به کار بگیره، هر دو آبراه همزمان دچار اختلال میشن که خب این بحران دیگه از سطح نظامی منطقه‌ای عبور میکنه و تبدیل میشه به امنیت انرژی و اقتصاد جهانی. و نقطه آخر هم این که با وجود این که هنوز میل برخی کشورها به مهار جنگ وجود داره، اما خب هر حمله سنگین یا هدف قرار گرفتن پایگاه حساس طبیعتاً میتونه زنجیره این حمله رو و واکنش ها رو به اصطلاح بیشتر بکنه و کنترل رو دشوار بکنه. به هر حال جنگ ویژگیش اینه که یا باید به سمت مذاکرات صلح بره و یا خصلت گسترش یابنده داره و این وضعیتیه که الان مواضع رژیم به خاطر احتیاجش به جنگ به این مسئله دامن میزنه.
0: بله، من میخواستم در این 2-3 دقیقه باقی مونده سوال پایانی رو بکنم، ولی یه کامنت اومده، یه سوال اومده. در کامنتی بیننده نوشته: بدون مهار تنش‌های کنونی، خاورمیانه ممکن است وارد دوره‌ای از درگیری‌های فرسایشی شود، جنگ‌هایی که پایانشان روشن نیست و هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن سالها باقی خواهد ماند. و یک سوال هم هست، بی‌زحمت اینو در 1 دقیقه اگه ممکنه توضیح بدید که به سوال آخر خودمون برسیم. آیا احتمال این هست که آمریکا در ادامه جنگ و با فرسوده شدن ماشین نظامی رژیم، جزایر و شهرهای جنوبی ایران را به تصرف خود در بیاورد؟
1: بله. در قسمت اول این کامنت قبل از سوالی که
0: بله
1: که اشاره شد به ادامه جنگ، مهم اینه که ادامه جنگ جواب داره. جامعه جهانی کما اینکه کشورهای منطقه مجبور نیستن که ادامه جنگ رو بپذیرن، جوابش اما هزینه داره.
0: ده.
1: اسمش هست سرنگونی رژیم در ایران، و سرنگونی هم از داخل و توسط مردم و مقاومت سازمانی یافتهشون امکان پذیره، نه رؤیایی، امکان پذیر و عملیه. حالا در جواب این سوالی هم که گفته شد، ممکنه آمریکا دست به اشغال برخی از مناطق بزنه. خب البته اشغالگری و ورود نیروی خارجی به یک موضوع ملی، خب طبیعتاً از جانب هیچ نیروی ملی استقبال شدنی نیست. ولی ما قبل این پرنسیپ ها، پرنسیپ های میهن پرستانه، اصلا جواب نداره. فرضاً 2 جا یا 3 جا هم اشغال کردن، غیر از این که خب طبعا این گونه اشغال نظامی هزینه های خودش و تلفات پذیری بیشتری رو برای نیروهای اشغالگر به وجود میاره، مسئله رو هم حل نمی کنه. مسئله وقتی حل میشه که در سمت سرنگونی این رژیم که از داخل و توسط مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش امکان پذیره، به این سمت جهت پیدا کنه.
0: بله، و در یکی دو دقیقه که باقی مونده بریم سراغ پیام شب گذشته مشابه خامنه
1: بله
0: ای
1: خیلی ضروری.
0: که از یه طرف آمریکا رو تهدید کرده، از طرف دیگه هم با تاکید مکرر بر وحدت و انسجام از باندهای داخلی رژیم خواسته که حملات و اختلافاتشون رو به یه نقطه نرسونن که به گفته اون دشمن علامت ضعف دریافت کنه. میخوام ببینم این دو محور پیام خامنه ای رو شما چگونه تحلیل
1: این
0: میکنید؟
1: دو محوری که شما گفتید به بهترین شکل بنبست مرگ آفرین بیشتر از اون چیزی که تا حالا بوده رو رونمایی میکنه. چرا؟ بخش نخست این پیام خب تهدید مستقیم آمریکا و تاکید بر ادامه رویارویی که بله ما وایسادیم تاش و نشون میده که رأس رژیم قصد عقب نشینی نداره چون نمیتونه و بیشتر باعث فروپاشی و فضا برای قیام میشه و میخواد سیاست جنگ افروزانش رو به خاطر اینکه به قیام و به عقب بندازه ادامه بده. این یک محور. دوم پیام هم همونجوری که شما اشاره کردید رو به داخل رژیمی که تاکید میکنه بر وحدت و انسجام و خلاصا هشدار میده که باندهای متخاصم اختلاف خودشون رو در شرایط جنگی تشدید نکنن. ببینید این دوتا موضوع، از یک طرف کوبیدن بر تبل جنگ و از یک طرف خواستار وحدت شدن، اینا در داخل رژیم الان، رژیم بدون ولایت فقیه علی خامنه ای، این دوتا موضوعی که با هم جمع نمیشن. چرا جمع نمیشن؟ چون ادامه جنگ اون جناح دیگه ای که میگه آقا ما با شرایط قیام روبرو هستیم، یه جوری بیایم وظایف شرایط معیشتی جامعه رو به یک نقطه برسونیم، از نقطه انفجار جلوگیری بکنیم و این جلوگیری کردن از نقطه انفجار در شرایط جنگی نمیشه، باید به یک توافقی برسیم، اوضاع رو آروم کنیم که بتونیم سرنگونی رو از اون جهت مهار کنیم. از طرفی این جریان دیگه هم که میگه چی، فقط با شرایط جنگی میتونیم شرایط قیام رو مهار کنیم و عقب بندازیم. بنابراین این اختلاف در درونشون چیز ذاتیه وابسته به مسئله ادامه جنگه. بنابراین این رونمایی که شد در واقع این دوگانه تبر بر ترکوب بیدن و ضمناً خواستار استحکام هم شدن، بیش از پیش نشون میده که بیش از اون که این پیام مشتبه خامنه‌ای نمایش اقتدار باشه، بازتاب نگرانی ها از شکاف های درونی و تلاشیست برای مهار جنگ باندها و اینکه از اوضاع از همینم هم که از خرابتر نشه. چرا که تأثیر بلافصل این اختلافات داخلی بلافصلش روی چی؟ روی تضعیف نیروی زمینه خودشون، نیروی بدنه خودشون میذاره و اونها رو از آمادگی برای مقابله با قیام پیش روی مردم وضعیتشون و وضعیت روحیهشون رو تضعیف میکنه.
0: بله آقای افشار، خیلی لطف کردین که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
1: خواهش میکنم.
0: درود بر شما.
2: تبعات پیام دو پهلوی مجتبی خامنه ای. شب گذشته مجتبی خامنه ای با انتشار پیامی بر ادامه جنگ تاکید کرد و به باندهای درونی رژیم فراخوان داد که وحدت و انسجام خود را حفظ کنند. او در پیام خود نوشت: اکنون که دشمن به دنبال جنگ افروزی و تحمل هزینه های سنگین تر است، بداند که ایران و جبهه مقاومت درس های فراموش نشدنی برای او دارد. به این ترتیب بر قصد خود برای ادامه جنگ و گسترش منطقه‌ای آن تاکید کرد. او در قسمتی دیگر از پیام خود نوشت: از اصولی ترین امور در این برهه اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح است. در واکنش به این پیام، پزشکیان آن را حمایت از سران سه قوه و مهمترین پشتوانه خود تلقی کرد و در حساب ایکس خود نوشت: پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است. قالیباف هم این پیام را حکم شرعی مجتبی خامنه‌ای تلقی کرد و نوشت: اصرار مجتبی خامنه‌ای بر اتحاد مقدس یک توصیه اخلاقی نیست و به باندهای مقابل فراخوان داد که از این حکم به اصطلاح شرعی اطاعت کنند. اما در جبهه مقابل، عوامل باند پایداری همچنان به حملات خود علیه قالیباف و پزشکیان ادامه دادند. آنها در کانال تلگرامی خود نوشتند پزشکیان کجاست تا بابت تعهدی که برای تفاهم پاره شده توسط آمریکا به رهبری داده بود پاسخگو باشد؟ قالیباف تا کجا قرار است به تفاهم درخوش کند؟ یک کانال دیگر آنها نوشت که این پیام آچمز کننده جریان وفاق یعنی پزشکیان و قالیباف بوده است. این باند در کانال دیگر خود نوشت طرح توطئه جمع کردن تجمعات خیابانی توسط جریان نفاق داخل با پیام هوشمندانه رهبر انقلاب خونسا شد. در نقطه مقابل این کانال‌ها، روزنامه خراسان وابسته به باند قالیباف نوشت رسانه‌های به اصطلاح انقلابی و کانال‌های ایتایی انواع تهمت‌ها را به مسئولین ارشد می‌زنند. رهبری مجبور شد به تندروی‌ها واکنش نشان دهد. به این ترتیب هر کدام از باندهای حکومتی پیام را به سود خود تلقی کرده و آن را مانند چماق بر سر حریف کوبیدند. این واقعیت نشان می‌دهد که پیام دو پهلوی مجتبی خامنه‌ای نه تنها آتش جنگ بین باندهای حکومتی را خاموش نخواهد کرد، بلکه مانند بنزین روی این آتش است و آن را شعله‌ورتر خواهد کرد.
3: خب همونطور که همکارم یاسر گفت، مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه جدید رژیم پیام جدیدی داره که در این هم رابطه دعوت کردیم از همکارمون حسین فارسی تا در این رابطه بهمون توضیح بده. عذرخواهی میکنم، مثل اطلاع میدن که در ادامه برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت. اکنون به برنامه دیگه میپردازیم. طی روزهای گذشته ایتالیا شاهد مجموعی از برنامه‌ها و فعالیت‌های سیاسی مرتبط با مقاومت ایران بود. از حضور و سخنرانی خانم مریم رجوی در پارلمان و جلسه رسمی استماع کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا تا برنامه‌های با محور دادخواهی، مخالفت با اعدام و ارائه راه حل دموکراتیک برای آینده ایران. در همین رابطه با آقای اسماعیل محدث، سخنگوی انجمن فارغ‌التحصیلان و متخصصین ایرانی در ایتالیا هم رسیدیم تا از نزدیک درباره این برنامه‌ها، اهمیت سیاسی اونها و بازتابی که در ایتالیا داشتن بیشتر بدونیم. آقای محدث، خیلی خوش اومدیم به این برنامه. ممنون که دعوتتون رو پذیرفتید.
4: درود بر شما، سپاسگزارم به خاطر این دعوت.
3: درود بر شما. محدث، اگه شما توضیح بدین که در روزهای گذشته که شاهد این مجموعه فعالیت‌ها بودیم، و البته خدا قوت به شما و خسته نباشید که بسیار فعالانه در رابطه شرکت کردین، اگه بشه کمی از برنامه‌هایی که در جریان بود برامون بگین و بگین که چه فضایی در این کشور رخ داد و چه تحولاتی رو پشت سر گذاشتین.
4: بله، به من اجازه بدید اول در مورد فضایی که در این چند روز در ایتالیا بود، روزهای قبل از ورود خانم رجوی به ایتالیا که برای چندمین بار به ایتالیا می اومدن، براتون بگم ببینید الان دیگه پرستیج و کاریزمای خانم رجوی در ایتالیا یک امر بسیار جا افتاده ایه. بعد با حضور بسیاری از هموطنان ما، بسیاری از جوانان، به هر حال یک شور و اشتیاق بسیار بسیار انگیزاننده ای در ایتالیا به وجود آوردن که طبیعتاً رو ایتالیایی ها و سیاستمداران ایتالیایی بسیار تاثیرگذار بود. این تا اونجایی که برمیگرده به وضعیت و حال و هوایی که در ایتالیا به وجود اومده بود. صبح پنجشنبه 25 تیر ماه، همونطور که در تصویر میبینید، خانم رجبی در جلسه رسمی استماع در کمیسیون حقوق بشر سنا حضور پیدا کردند و از وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران صحبت کردند و همونطور که سایت رسمی سنا ایتالیا نوشته بود، سخنان خانم مریم رجوی درباره اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران و به طور خاص به این مسئله اشاره می‌کنند که مسئولیت کشورهای غربی، کشورهای اروپایی رو به خصوص در مسئولیت دولت ایتالیا رو گوشزد کردن. در همین جلسه استماع سناتور جولیو تپسی اشاره کردن به وضعیتی که وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران و توضیحاتی در مورد آمار و ارقام دادن و از این نقطه نظر گفتن که حضور خانم رجبی در این وضعیت در کمیسیون سنای حقوق بشر سنا بسیار بسیار مهمه. بعد از ظهر روز پنجشنبه در سالن رجینا، مهمترین سالن پارلمان اروپا، مجلس ملی، خانم رجبی حضور داشتن و سخنرانی کردن و بسیاری از شخصیت‌های ایتالیایی و بین‌المللی در این جلسه حضور داشتن، از جمله آقای رامپلی معاون رئیس مجلس ملی، سناتور جولیو ترسی، سناتور اسکوریا و شهردار جولیانی و همچنین پاتی کلدی حضور داشتن که سخنان بسیار بسیار شورانگیزی کردند و در مورد وضعیت ایران، در مورد وضعیت وخیم ایران و در مورد آینده ایران که چگونه این آینده در حقیقت کلید حل مشکلات در دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته است. این به طور خلاصه اتفاقاتی بود که افتاد در روز پنجشنبه. اما در روز جمعه صبح خانم رجبی باز در بنیاد ایناودی رئیس جمهور سابق ایتالیا حضور داشتند و اونجا هم به موضوع ایران پرداختند و به سوال خبرنگاران و حضار جواب دادند که چگونگی حل آینده ایران در مورد این توضیح دادند. و بعد از ظهر دیروز یعنی جمعه 26 تیر ماه در حقیقت در کنفرانسی به نام ایران فراتر از جنگ، قدرت مردم به عنوان راه حل، خانم رجبی شرکت داشتن که در این جلسه باز هم بسیاری از شخصیت ها شرکت داشتن. در این جلسه خانم رجبی ابتدا یک تاریخچه بسیار بسیار فشرده از اوضاع ایران گفتند، چطور رژیم آخوندی در حقیقت سیاست خارجیش رو با اشغال سفارت امریکا شروع کرد تا به وضعیت که ادامه پیدا کرد و در مورد این که اکنون در این شرایط چه راه حلی برای ایران متصور هست و آلترناتیو آینده چه خصوصیاتی می‌باید داشته باشه که در مورد اینها صحبت کردند. باز هم در این جلسه سناتور ترسی حضور داشتن و دقیقاً تشریح کردن تمام اون چیزهایی که مخصوصا در این ماهای اخیر که وضعیت ایران بسیار روی آنتنها قرار گرفته، خواسته های بین‌المللی رو تک تک شمردن و گفتن که اینا تمامی موضوعاتی هستش که سازمان مجاهدین خلق در این سالها به این مسائل رو مطرح کرده و به اونها پاسخ داده، پاسخ عملی و پاسخ نظری. و شرکت کننده دیگه این جلسه که بسیار بسیار مهم است آقای پاولو جنتیلونی هستند که ایشون کمیسیر اقتصادی در پارلمان اروپا بودند و پایه‌گذار حزب دموکرات در ایتالیا. ایشون از مهمترین و شخصیت‌های ایتالیا هستند که در صحبتشون توضیح دادن که بسیار متعجب بود از این موضوع که بسیاری تلاش میکنن بگن که این جنگ به نفع رژیم رو قوی‌تر کرده، در حالی که اساساً اینطور نیست. در ایران، در رژیم ایران در حقیقت یک خلأ قدرت به وجود اومده که این نشون دهنده اوضاع درهم رژیمی باشه. و نخست وزیر سابق بلژیک هم سخنرانی کرد در این جلسه و گفت که چطور غرب اروپا تا به امروز بین مماشات و جنگ گیر کرده که در این لحظه شکست هر دو راه در حقیقت در مقابل چشم همه است. بنابراین بسیار طبیعیه که ما امروز به مقاومت رو بیاریم و این مقاومت رو آوردن نیاز قدم‌های عملی برداشته بشه. و همچنین کارلو گوتارلی نخست وزیر سابق ایتالیا هم صحبت کرد که ایشون متخصص مسائل اقتصادی هستند، صحبت کرد که برخی فکر میکنن که اوضاع اسفلاک اقتصادی در حال حاضر مربوط به جنگ چند ماه اخیره. ایشون گفتن که اساسا اینطوریست و پایه های اقتصاد در ایران رو توضیح دارن که چگونه وضعیت رو به این اوضاع اسفلاک کشون داد. من از بقیه در بگذرم به خاطر دیگه وقت.
3: بله خیلی ممنون. اگه به شما توضیح بدین که پیام اصلی رئیس جمهور مقاومت در رابطه با اینکه راه حل ایران نه جنگ هست و نه مماشات در محافل سیاسی ایتالیا چه بازتابی داشت و تاثیر سیاسی این فعالیت‌ها چی بود؟
4: بله ببینید، اتفاقا در جلسه دیروز خبرنگار و سیاستمدار معروف ایتالیا پائولو گوتسانتی در پایان جلسه از خانم رجوی سوال کردن. ایشون با اینکه در جنگ جهانی دوم جنگ باعث سقوط هیتلر شد و مثال آرژانتین و یا یونان و از این مثالهای تاریخی رو زدن که چگونه جنگ میتونه به سرنگونی رژیم کمک بکنه و نظر خانم رجوی رو خواستن در مورد این که آیا این جنگ میتونه به سرنگونی کمک بکنه یا نه. خانم رجوی در یک پاسخ نسبتاً طولانی تشریح کردن که بله در بسیاری از جاها این طور بود و به ویژگی های این کشورها به طور مختصر اشاره کردن، اما گفتن که در حقیقت در ایران این جنگ، این رژیمی که جنگ میخواد به خاطر اینکه از پاسخگویی در مقابل خواسته های به حق مردم عاجزه. بنابراین از همون روز اول با به وجود آوردن نیروهای نیابتی و جنگ افروزی در منطقه همیشه سعی کرد که این به این جنگ دامن بزنه، به خاطر اینکه اگر بخواد به جنگ خاتمه بده نیاز جواب مردم بده، که این طبیعتاً همونطور که میدونید در ایتالیا فضای ضد جنگ بسیار بسیار قویه.
3: بله.
4: و خانم رجوی توضیح دادن که در حقیقت این مقاومت ایرانه که همیشه با جنگ مخالف بود، چه به خاطر خسارتی که به کشور ما و به مردم ما میزنه و چه به خاطر اینکه دقیقاً مقاومت ایران از سالها قبل، خانم رجوی اشاره کردن که 22 سال قبل در پارلمان اروپا اشاره کردن که جنگ راه حل موزل ایران نیست. به هر حال این موضوع ضد جنگ مقاومت در محافل ایتالیا بسیار بسیار مورد استقبال قرار گرفته.
3: آقای اسماعیل مهندس خیلی ممنون از وقتی که دادین و توضیحات بسیار روشنگرتون.
4: من بر شما سپاسگزارم، وقتتون بخیر.
3: درود به شما، شب خوش.

حالا این مرد ما محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجا؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آنلاین خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود، اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه، درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود، دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران، زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله. اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید. این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله. افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر سپاهیان دو، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش توپنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینا تعلیمات آمریکایی ها بوده، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شدی که از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملاحظه فرمایید اونجا فقط توده ای بوده تیربارون شد. لطفا اون بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. یعنی این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفا اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. سیاد جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، دارن میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟ شما بکنید مصرف کنندگان حرفای شما این مشهد همه صفیح هم دیگه اینجوری پک میکنید. این تالیران
میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا. بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه. بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت‌های ملی، پدرشون هم شخصیت‌های ملی، مقاله نوشته. مقاله خود تیکه‌هاش رو خواهم خوند. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا. موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست. Nothing به قول آمریکایی ها. خب، شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرتو پدر بزرگی نبود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست. اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن، یعنی پادشاهی مشروطه، بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت. این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنی پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشین، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم.
در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمدید. آقا شما تخصص چی که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشنید راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی. ماشاءالله همه تو خلبانی فقط بلد بودید. سنتون هم گذشته دیگه بخواه خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست. اینا حرف های آزادی خواهانه نیست. اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روا نمیداشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس. کدوم تیررس؟ شما در کدوم تیررسی پدر شد؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیررس؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویم در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباسی بیدست برنیش پرخون حبیبین مزاره شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم، شما که کاری ندارم، خیالتون راحت باشه. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن، یعنی بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت تعدیله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدوم این در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابرای قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک. آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینه که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهوری اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان
از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی. در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جا. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رای خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسیم. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی. بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارند، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده‌ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی. پدرم بر این باور بود که باید به مردم به حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه از کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن رو در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موضع کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چی هم کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمیده باشون حرف بزنه. هیچکس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشک جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا.
تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر تبید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران، این همون ذهنیت این چابراساست، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی، قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده، اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو دره. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به دره، دزدان بیختن سر مرد، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول، سقوط آزاد به تن درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید، اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون بایستی این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد؟ عزیز من، وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابون ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاست مداران مثلا میگفتن متخصصین ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید، اول شاه برون، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدرشون رو بیرون کرد. از کجا میدونی؟ از سخنان سپهبد ربیعی، که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانیان توهینی که بگم سپهبد ربیعی چه گفت یا چگونه پدرشون رو بیرون کرد. داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود، خب البته فرمیلت پدرشون بود و
از داخل صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزید دور، این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاند و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه، من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و هراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه چون یک چیز جانسوزی است در بابش، ولی مطالب این نیست که ایشون بفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم، آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی، معلوم است به اونجا متعلق هست. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میدوند که بگریج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکن. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسن. مثلا شما قراره مگه چی کاره بشید پدر جان؟ ایشون داره پیشا پیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفاً عمل نکنید. دستگاه سابق بازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشخرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای
مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو در آورد، بلکه با اونچه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی، حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایسته ای داده، براتون میخوام. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست، مثلا بین سخنانش رو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، او که هچ. بعدش هم نگاه کنید، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هیچ، در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما یه شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایرانساز بی‌نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش. دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذاشت. من هم تاریخ این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج. دفتر مردم ایران رو میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز، اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میار مردم نمی بوده هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتند که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ گیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا
به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رو رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتند که نه پیامدی داره و نه هزینه‌ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هنری پنجم یا کن دو شامبورد خیشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خواب شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در اینکه آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و با پسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازد. در اینکه آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بله، یه جمعی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنن. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، میگم خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران 2 روزنامه کپی هم بودن کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم آریا مهراش میشمردیم، بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از میون میره، هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت انگیز. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود. ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران.
که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی تو دیگر، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکس های خدمتونشون دادم، اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع‌آوری شده در دو مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگه کوتاهی من میخونم خدمتون، در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده ای اعدام است، پس مجازات توده ای ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلندپوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر که اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده وحشت افتاده به جان نه خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همه اینها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست، حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم، یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند.
نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن، وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستیم، لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمی‌خاست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است خود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملک آهاد اون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهن در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشن. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهریز که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند. آقای حسین مهدی که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین، ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه براتون میخونم. و در این در واقع بله
بله. اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله، جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی اعلیحضرت کشتن. بله، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مولوی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا می بردن. بله، این هم این نورنبرگ، اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن. این سیستم امریکایی است. حضرت همایونی اعمال می فرمودن این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب میکردن و خانمها گریه میکردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله، نه افسران این که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله، افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید، این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی. شون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی‌پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حق بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ اینکه آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی.

0: همچنین شاید در خبرهای امروز متوجه شدید، در خبرهای امروز جزئیات بیشتری از وقایعی که شب 9 فروردین در زندان قزلحصار رخ داده روشن شد. در این شب ماموران وحشی زندان با یورش به بند زندانیان سیاسی تعدادی رو به سلولهای انفرادی بردند که از فردای اون هم موج اعدام زندانیان مجاهد آغاز شد. همچنین که میدونیم هنوز تعدادی از اون زندانیان در سلولهای انفرادی نگه داشته میشن و به بند عمومی برنگردون در اونها رو. میخوایم ببینیم که علت چیه و رژیم چه اهدافی رو از تشدید سرکوب در زندانها دنبال میکنه. همراه هستیم در این بخش از برنامه با آقای احمد افشار اینجا در استودیو تا به این موضوع بپردازیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید آقای افشار.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و با تشکر از اینکه دعوت کردید من در این برنامه و همچنین به همه بینندگان سیمای آزادی سلام عرض میکنم.
0: خب آقای افشار، چرا رژیم توی این شرایط به نظر شما سرکوب و اعدام رو، در واقع اون تیغ اعدام رو علیه زندانیان سیاسی، در واقع موجش رو افزایش داده و چرا هنوز تعدادی رو توی انفرادی نگه داشته به نظر شما؟
1: برای اینکه پاسخ کامل و جامع بدم به سوال شما، اجازه میخوام اشاره بکنم به تجربه‌ای که کلاً دیکتاتوری‌ها و مشخصاً دیکتاتوری ستمشاهی در رابطه با مسئله سرکوبگری و بالاخص اعدام و شکنجه داره برای همه زندانیان سیاسی اون زمان و البته نسل 57 57ی ها هم این مسئله کاملا ملموسه. چی بود؟ خب رژیم شاه رژیم کودتایی بود از 1332 و ناچار بود که مشروعیتی نداشت، خب با دیکتاتوری باید حکومت میکرد و از 1336 هم که شما گفتید ساواک رو ایجاد کرد، بنابراین یک در واقع دستگاه سرکوب پلیسی نظامی رو بر جامعه ایران حاکم کرده بود. خب حاکمیت اون با چه همراه بود؟ شکنجه و اعدام. یعنی تا زمانی که این شکنجه و اعدام، طبعا موج دستگیری اطلاعات اینا، ولی به هر حال اون جایی که بسیار ملموس میشد و اثرپذیر اثرگذار میشد در جامعه اعدام و شکنجه بود. بعد در جریان دیدیم که با تمام جنبش‌های انقلابی که موقع بودن، مجاهدین، فداییان با این مسئله روبرو بود. اما از مقطعی که به دلیل سیاست کارتر در 1355 تحت عنوان حقوق بشر و در واقع کانالیزه کردن خشم رو به افزایش مردم به کانال‌های قابل کنترل و قابل سازش، سیاست حقوق بشر به معنی توقف اعدام و شکنجه پیش آمد، ما شاهد این بودیم که اون طلسم اختناقی که یا اون فضای خفقانی که از 1332 تا اون موقع برقرار شده بود اون فرو ریخت. پس این رژیم، رژیم ولایت فقیه که برآمده از تجربه اون زمان هست، طی 47 ساله که گذشت و یک رژیم، یک دیکتاتوری و دستگاه سرکوب غیر قابل مقایسه و تعداد اعدام های غیر قابل مقایسه حتی با اون زمان به خاطر جنبش مقاومتی که در ایران بود به پا کرد، روی شکنجه و اعدام سوار بود، با این تفاوت که تا روز آخری که هست به خاطر تجربه زمان شاه دست از شکنجه و اعدام بر نخواهد داشت، حتی هر چقدر که به سرنگونیش نزدیک میشیم افزایش هم میده. اما در رابطه با پاسخ به سوال مشخص شما، ببینید وقتی که این رژیم میخواد در سطح گسترده با ده ها هزار زندانی که در هر قیام دستگیر میکنه پشت سر هم بخواد این دستگاه اعدام

0: و شکنجش رو حفظ بکنه، راه چیه؟ راه چاره در برابر این چیه؟ اون راهی که طی 47 سال مقاومت ایران برگزیده، وقتی که با یک سیاست خارجی مثل کارتر و قیروزالک در 55 بود، این تلسم اختناق و این سیاست کنار گذاشته نمیشه. پس راه اینه که سطح مقاومت بیاد بالا، سطح مقاومت در برابر سیاست اعدام و شکنجه هر چقدر بیشتر بشه، هر چقدر مردمی تر بشه، به نحوی که اون تأثیری که دیکتاتور میخواد با انجام اعدام و شکنجه روی جامعه بذاره، جامعه رو قفل کنه، اونطوران که ساواک کرده بود زمان شاه، این تأثیر رو از دست بده. اعدام میکنه ولی تأثیری که میخواد نداره، یا روز به روز اون تأثیر کمتر میشه، شکنجه روز به روز اون تأثیرش کمتر میشه، با اینکه وجود داره. ما شاهد این بودیم که از 1395 که خانم مریم رجوی جنبش دادخواهی رو اعلام کرد در برابر اون اعدام زندانیان سیاسی 30,000 که 90% از مجاهدین بودن، یک حرکتی علیه این داستان اعدام شروع شد و به جنبش نو اعدام، اون هم در خود زندانها منجر شد. الان بیش از 50 زندان ایران در صدومین هفتهش هم گذروندن که در سه‌شنبه های نو اعدام جنبشی رو تشکیل دادن. خب خود این جنبش نشون میده که اون تأثیرگذاری اعدام که رژیم دنبالش بود که جامعه رو باش قفل بکنه نداره. در نتیجه ما با سطح جدیدی از مقاومت در برابر اعدام روبرو هستیم. حالا در رابطه با سوال شما که چرا اعدام رو داره تسریع میکنه و داره تشدید میکنه، به خاطر سطح جدیدی از مقاومت هست که به خصوص بعد از قیام بزرگ دیماه 404 این رژیم باش روبروست. راه دیگری برای مهار بحران‌های داخلی نداره، راه دیگه‌ای وجود نداره، به خصوص وقتی که می‌بینه تأثیرگذاری این اعدام‌ها داره کم میشه و در داخل زندان‌ها که همه می‌دونن چه در زمان شاه چه در دهه 60 زندان بالاخره جایی بوده که به اصطلاح مقاومین مبارزین در چنگال رژیم بودن، الان این معادله عوض شده. زندان همچنان که از جنبش نو اعدام مربوط میشه و همونچی که اخباری که از زندان میاد، زندانهای به خصوص زندان سیاسی دست نیروهای مقاومه و با همین چیزهایی که شنیدیم در نحوه که شما بهش اشاره کردید، بردن اینها خب یک با یه طرح و برنامه‌ای چه برای اعدام قبلی که بهروز احسانی بود و برای شهدای و مهدی حسنی، تحت عنوان اینکه اینا رو میخوان به درمانگاه بهداری منتقل کنن اومدن و نمیذاشتن زندانی ها، و این بار هم با همین ترتیبی که توضیح داده شد و در برنامه های قبلی سیما هم شاهدش بودیم، جزئیاتش گفته شد، طراحی کردن و کنار هر سلول اینکه برای بازرسی اومدیم و با یک طرح و برنامه‌ای که این زندانیان رو به حساب بتونن به سلول‌های انفرادی برای اعدام منتقل کنن، و بعد هم خب شاهد بودیم. بنابراین جو زندانی سیاسی کاملا با اون جوی که مثلا زمان شاه زندان سیاسی بودم من خودم متفاوته. سطح بسیار بالایی از مقاومته، چه در برابر اعدام، چه در برابر شکنجه، چه در برابر هر اقدامی که اینها در زندان‌های سیاسی میخوان بکنن.
1: البته ولی خب چیز دیگه شما روش انگوش می‌دارید اینه که در واقع چون این سر موضع بودن و ایستادگی هست، اثر اعدام اونجوری که باید نیست، توی اونجوری که رژیم میخواد نیستش. ولی خب الان ما می‌بینیم که با وجود اینکه از 10 فروردین اولین سری این اعدام‌های رژیم شروع شد با مجاهدان شهید محمد تقوی و اکبر دانشور کالبدش، پویا قبادی، بابک علیپور و بعد هم همین هفته گذشته وحید بنی عامریان و ابوالحسن منتظر، هنوز ولی رژیم با وجودی که اعدامشون هم کرده، پیکرهاشون رو به بستگانشون به خانواده‌هاشون تحویل نداده. علت این چیه؟ یعنی که رژیم میگه اعدامش هم کرده، چه پیکرها رو پس نمیده به خانواده.
0: دقیقا مربوط میشه به همون ادامه توضیحی که در رابطه با سوال قبلی دادم. ببینید خود اینا رو همه رو با هم منتقل کردن در به انفرادی، ولی رژیم شروع کرد به اعدام دو نفر دو نفر اینها. تلاش رژیم اینه که به خاطر همین جوی که وجود داره تا جایی که بتونه از نظر خودش مهار کنه تأثیرات اجتماعی گسترده‌ای که داره، اول در خود زندان و بعد در خانواده ها و بعد در جامعه. تلاش رژیم بوده که اولا دو نفر دو نفر بکنه و بعد هم علارغم این که خب اعدام هم کرده ولی نتونسته، به اصطلاح هنوز پیکرهای اونها رو تحویل نداده. دقت هم بکنین وقتی که خب بنابر رویه خود رژیم اعلام ناچاره بکنه که این افراد محکوم به اعدام شده، بعد اعلام بکنه که این افراد اعدام شدن، بعد دیگه تحویل ندادن پیکر اونها فرق داره با اعدام هایی که مخفیانه میکنه و کسی هم خبر نداره چه کسی بوده و کی اعدام شده. اینا دادگاهشون مشخص بود، زمان حکمشون اعدام اعلام شد، دو سال سه سال دو سال زیر حکم اعدام بودن، اسمشون و محکومیتشون و غیر عادلانه بودن به اصطلاح دادگاهشون در همه محافل دولت از پارلمان اروپا هر جایی که خانم مریم رجبی نشون داده بود اکثر و بسیاری از
1: جوامع بین المللی
0: جوامع بین المللی عفو بین الملل فراخوانهاش و کمپین کارزارهاش برای نجات از جان اینها مطرح شده بود. بنابراین مثل زندانی های دیگه ای که گمنام یا در خفا میتونه اعدام بکنه و بعد هم جنازهشون رو ببره هر جایی دفن بکنه نیست پدیده، اما در این حال با این تناقض بزرگ روبروست که الان با این تأثیراتی که داشته تحویل دادن پیکرهای پاک این شهیدان باز چه موج وسیعی رو به لحاظ اجتماعی میتونه ایجاد بکنه که هنوز جنازه تحویل نداده، صرف خبر اعدامشون چه انعکاسی رو چه به لحاظ سیاسی در بین جریانهای مختلف سیاسی ایران و چه در بین جامعه و علل خصوص اونجایی که بسیار بسیار الان رژیم ازش وحشت داره، یعنی جوانان شورشگر، جوانان آسی، اونایی که کاملا رژیم در همین دو سه ماه پیش تو دی ماه
1: باشون مواجه شده بود،
0: مواجه شد و اثر کارشون دید در 400 شهر کشور. خب اینا الان نمونه های بسیار زنده، شما از مشعل های درخشان اشاره کردید، نمونه های زنده ای هستن که خب به خصوص با کلیپ هایی که داده پر کرده بودن، نامه هایی که فرستاده بودن، پیام هاشون، اون ترانه خانه جست جمعیشون در زندان این ولایت فقیه، همشون درس های ماندگار برای نسل جدید داره، درس های ایستادگی، درس هایی که تأثیرات شکنجه و اعدام رو به هیچ میگیره، مرگ رو به هیچ میگیره و این خب یه فضای یک حقیقتیه که جدید در فرهنگ جامعه و خیزش مردم ما خلق شده و رژیم الان با این وضعیت رو بروست.
1: بله، نشون دادن که میشه رفت توی مسیر مبارزه، توی زندان هم رفت، حکم اعدام داشت ولی اینجوری ایستاد و به اصطلاح از مواضع خود دفاع کرد. یک ریفرانسی شد به قول شما برای همه جوانهایی که میخوان توی این مسیر پا بذارن که تا کجا میشه ایستادگی رو ادامه داد.
0: و وحشت بیشتر رژیم هم از همین تأثیرگذاری و تکثیر شدگی قابل تکثیر بودن چنین الگویی است.
1: بله، خب خیلی ممنون از شما آقای افشار از اینکه همراه ما بودید و در این گفتگو این توضیحات رو پیرامون این توطئه یا به اصطلاح جنایتی که رژیم پیش گرفته دادید که تا اینجاش حداقل اونجوری که رژیم میخواست براش پیش نرفته و به قول شما به عکسش بدل شده. سپاسگزاریم از حضورتون وقتی اختصاص دادید.
2: اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است.
3: یک رژیم محمد رضا شاه شروع کرد به هر اندیشه غیر رستاخیزی، یعنی اگر با حزب رستاخیز اونها جور نبودی یا اگر با اسلام مخالفت میکردی علیه اقدام بکنه. نگاه بکنید ببینید که یک آخوندی که چی میگه در آخرین سفر شاه به مشهد.
4: و برای ایرانیان و برای شیعیان جهان مایه مباهات و افتخار و سربلندی است که شاهنشاه با توجه خاص به مذهب و روحانیت با عنایات مخصوص به نشر معارف حده جعفری و قرآنی و اسلامی.
3: اینا رو ما نمیگیم، ما داره جلو روش میگه، ایشون هم تایید میکنه.
4: سالی گذشته در چنین موقفی فرمودم.
3: این نقل قول داره میاره از شاه، داره بهش میگه که شما سال قبل در چنین موقعیتی هر سال میرفته زیارت رضا، اینا رو میدیده، شیتلیشون هم بهشون میداده، قولیایی هم بهشون میداده و آروم نگهشون میداشه، دور برش بودن، اعتقاد هم داشته، بی‌ضرر هم میدونستشون، آمریکا هم باشون مشکلی نداشته. و به این ترتیب این گفتگو رو به نظرم با دقت گوش کنیم ببینیم واقعا محمد رضا شاه تو کلش چی میگذشته علیه چپ تا بفهمیم رضا پهلوی چی میگذره.
4: سالی گذشته در چنین موقفی فرمودم این وظیفه روحانیت است که بین ماده پرستی و خدا پرستی، بین اسلام و مارکسیسم تفکیک کند و این وظیفه روحانیت است که مردم را ارشاد و با فساد مبارزه.
3: دقت کردین شاه به اینا گفته که وظیفه روحانیته که مردم رو ارشاد بکنه و تفکیک قائل بشه بین ماده پرستی و اسلام. یعنی واقعا شما متوجه میشین وقتی همچین وظیفه‌ای رو دوششون بذاری حتما بهشون باید دستمزدم بدی. برای این خیلی مکالمه جالبیه. اینا که به ما میگن آی شما باید شدی آخوندا بیان سر کار، بنده کاری نبوده، یا آقایی که میبینی احتمالا ولی رول داشت، همین آقایی که این گوشه وایستاده بود، اگه ندیدین نگاش کنین بهتون این دست شفید دست شفید دست شفید. ببینید یه کار دیگه اینا کردن که شاید خیلی از شما بدونید. اومدن خیلی همه میگن سپاه دانش ایجاد کرد، سپاه ترویج ایجاد کرد، سپاه بهداشت ایجاد کرد و ما تغذیه رایگان میگرفتیم و خیلی خوب بود، همش خیلی خوب بود، این همه خیلی خوب بود. اما ببینید چه کاری کرده که در سال 54 اومد و سپاه دین ایجاد کرد. دوستان عزیز داریم صحبت از این میکنیم که پایه های جمهوری اسلامی داشت میذاشته اینه. تشکیل سپاه دین از این دوره به مرحله اجرا گذاشته شد مال سال 54، یعنی 3 سال قبل از انقلاب سال 57. و یه پیام هم داد و گفت من خلاصه نظر به این که بزرگداشت شعائر مقدس اسلام و ترویج احکام دین، من اینو بخونم شما فکر میکنین همین الان اینو پزشکیان گفته، احمدی نژاد گفته، اژه‌ای گفته، هیچ فرقی نداره. نظر به این که بزرگداشت شعائر پیوست مقدس اسلام و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم که جامعه ایرانی باید در زمینه‌های مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم سپاه دین از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در رشته‌های دینی و علوم و معارف اسلامی تأثیر کردن تشکیل شود و به اجرای وظایف خود بپردازد. مسئولیت اجرای این فرمان و اداره سپاه دین به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. و می‌دونین که روحانیت در زمان شاه از دادن مالیات معاف بوده. سپاه دین تشکیل ندادن که دادن. چپ نکرد، اون سیاه‌کلی‌ها رو داشتن می‌کشتن. و سیاه‌کلی‌ها نگفتن، مجاهدین نگفتن که عده زیادشون زندانه، سازمان‌هایی که بعداً شکل گرفتن مثل پیکار، راهکارگر، اینا نگفتن. اینا نیستن که دارن ترویج اسلام میکنن و میگن خمینی خوبه بیارینش. نه، ببینید که آقای پرویز ثابتی در مورد این موضوع چی میگه.
5: شما حتی کتاب‌های خمینی رو نمیذاشتین که مردم نمیدونستن که این خمینی چی میگه. که ما اتفاقا ما این کار رو میکردیم، یعنی جمع نمیکردیم کتاب توضیح مسئله خمینی رو، ما خودمون تکثیر کردیم در 2 نوبت، هر کدوم 5000 نسخه تو کتاب چاپخانه خود سواک چاپ کردیم، دادیم که امیرکبیر توضیح بکنه برای اینکه طبیعی باشه توضیح.
3: دادیم انتشارات امیرکبیر برای اینکه طبیعی باشه توضیح پخش کردن. یعنی ساواک مخفیانه کتاب‌های توضیح مسائل خمینی رو توضیح میکرده. خیلی جالبه، ادعا میکنه که به ما میگن که چرا نمیذاشین مردم بخونن که بخونن بفهمن اینا کیان. نه ما میکردیم، ما دوتا پنج زد. نه شما پخش نکنیم برای که مردم بفهمن نرن دنبالش، شما پخش کنیم که مردم نرن دنبال چپ. و الان چرا مال چپ رو پخش نکردین که مردم بفهمن اینا چقدر چیزای بی خودی میگن؟ چرا باید برن دنبالشون؟ چرا همین کارو با ادبیات چپ نکردین؟ با جزوات چپ نکردین؟ چرا کتاب های پویان احمدزاده و جزنی رو بازنش نکردید آقای ثابتی؟ اینجا ببینید در ادامه چی میگه. خیلی جالبه وقتی اینو میشنوید میفهمید که چگونه با پول خود مردم ایران، با پول نفت خود مردم، با بودجه خود مردم ایران، اینها آمدن خمینی و از اون سپاه دین، از اون مشهد رفتن و تریبون دادن به این روحانیت، از و ده ها و صد ها سیاست دیگه، چگونه جامعه رو سوق دادن به سوی اینکه اسلامگره ها بتونن قدرت بگیرن. اینا همون کسایی هن که پایه‌گذاری نهاد حاکمیت جمهوری اسلامی رو در زمان شاه ایجاد کردن. همه زمیناشون، پول بهشون بدن، هر کاری که لازم. در مقابلی که این همه امکانات میدادن به روحانیت، این همه بهشون میرسیدن و دائم تبعیدشون میکردن از این ور به اون ور و عناصر یا افراد وابسته به سازمان های چپ و سازمان های مثل مجاهدین و دیگر مخالفین رو زندانی و به وحشیانه ترین شکلی شکنجه و یا میکشن یا هنگام دستگیریشون میکشنشون یا در تپه های اوین نابودشون میکنن تا یک تفکر رو نابود کنن. یعنی به دلیل ترسشون از چپ به اونور امتیاز دادن. در واقع ترسشون این بود که یک رژیمی با گرایش چپ در همسایگی شوروی و در منطقه خلیج فارس که منابع نفتی ایران رو به خود روش کنترل نظارت بکنه، برای آمریکا و اعوان انصارش زیادی سخت و خطرناک بود. برای همین اونها هم عین همون کاری که در افغانستان کردن، افغانستان رو نابود کردن و به این وضعیت انداختن در و عملا طالبان رو در دفاع از مجاهدین افغان، عملاً آمریکا اومد و در مبارزه‌اش علیه دولت متمایل به شوروی در اونجا طالبان رو زایید در افغانستان و رشدش داد و اون کشور رو صدها سال به عقب برد. در این حال سازماندهی اسلامگرا از طریق مساجد داشت به بهترین وجهی پیش می‌رفت. آمریکا از چشم خیلی‌ها شاید پنهان بود. اینجا رو گوش کنین.
6: آخوند در پایان پادشاهی رضا شاه محمد رضا شاه 55 هزار مسجد در اختیار داشت. این تعداد 55 هزار از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدن. یعنی در طول 37 سال از 200 رسید به 55 هزار تا. و این آخوندها از همه طرف تغذیه می‌شدن. دولت، مقامات مختلف دولتی، فقط از امام بعد نبود.
3: دقت کردین؟ اینی که دیگه من نگفتم که اینو داری شما این میگی. حالا فکر کنین. یه دونه مثلا اعلامیه داده یه سازمان چپی، اینا میگن آقای از خمینی دفاع کرد، 200 مسجد رو تبدیل کرده به 55 هزار تا، میگه همه جور کمکی هم بهشون میشد. دیگه اینو دیگه داره کسی میگه که یه مدت معاون دبیر حزب رستاخیزشون بوده. در چنین شرایطی ما داریم میبینیم که رژیم شاه چگونه در مقابله با اون در واقع چپ و مجاهدینی که مبارزه مسلحانه میکردن از اسلامگراها، از مسلمان، از خمینی دفاع میکنه و عملکرد ساواک عملا باعث میشه که جمهوری اسلامی امکان به قدرت رسیدن رو، یا جناح اسلامگرا امکان به قدرت رسیدن رو برای خودش ایجاد کنه.

مردم هرچی میخوان بگن بزار بگن، از حرف این و اون گذشته کار من، همه میگن ای داد و بیداد، فلانی هم بداد.